My vriend, ek luister maar, dit voel so reg. Ek gee my oor aan elke wonderwerk. Gee my oor. Gee my oor. Hoe kan ek nie sê as sy alles vraag? Alles is ook nie.

lang moet ons nog glo? Vir watter antwoord moet ons wag? Ek sit hier by my vensterbank, luister na die reën in die nag. Ons grense is geoffer, ons volksleiers is dood. Simbamba se kop lê in huil in elke sloot.

Ante ons volkoue, môre is ons troue, winterkind, winterkind.

wat my gedagte so laat draai. Die rooi wijn in my eisterglas smaak maar bitter soet. Volg jou sploed dier my are, loop jou vast in my.

Luister FM. En so het 'n nuwe era aangebreek en 'n nuwe manier van doen. Baantjies vir boeties en kinders en gunsties as jy voete soen.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM Nuus.
3: Jou hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa sê die SAPD moet betroubaar, bekwaam en gedissiplineerd en eties wees. Die AmaZulu koning kritiseer die regering omdat hy uitgesluit word van groot geleenthede. En in jou rugby nuus, Cheslin Kolbe en RD Sevilla sal nie in die laaste toets in die VSA uitdraf nie. Dit is nou 6:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê die Suid-Afrikaanse polisiediens tree tans onder 'n ongekende openbare soeklig op. Gegee die onthullings wat die met lange kommissie na vore gekom het, hy het gister die geleentheidsrede gelewer by die SAPD herdenkingsdag by die Unie gebou in Pretoria. 12 beamptes is tussen april verlede jaar en maart van jaar in die uitvoering van hulle pligte dood. Ramaphosa sê die onthullings van die Midlange Kommissie het wettige vrae oor polisieering, leierskap, aanspreeklikheid en institutionele integriteit laat ontstaan.
4: These matters must be confronted. Where there has been wrongdoing, there must be accountability. Where criminal interests have sought to infiltrate the institutions responsible for fighting crime, they must be rooted out. There can be no compromise on the integrity of the South African Police Service.
3: Die Activists and Citizens Forum sê die kandidaatregistrasie geskil tussen die ANC en die verkiesingskommissie sal die kommissie se geloofwaardigheid toets. Die ANC hou vol dat hulle kandidaatslyste betyds ingedien het, maar tegniese probleme ondervind het. Die kommissie ontken enige stelselprobleme, maar die ANC eis 'n ondersoek en het gedreig dat die verkiesingshof genader sal word. Woordvoerder Dennis Bloem sê die kommissie se geloofwaardigheid moet beskerm word.
5: This incident is not the first time that the IEC is facing this kind of problems. In all previous situations, the IEC stood firm on their position. All political parties must be treated equally.
3: Die AmaZulu koning, Misizulu Kwazletini, is omgekrap omdat hy uitgesluit word van groot geleenthede wat in KwaZulu-Natal gehou word, insluitend die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskapsberaad in Durban. By die Umkhuzi Mokanla, ook bekend as die Riet-dans, by die eMkhini Koninklike Paleis in Gwambo, het die koning gesê die oneerbiedigheid om hoë profiel geleenthede in sy provinsie aan te bied sonder om hom in te lig of uit te nooi. Koning Misizulu sê sy is uitsluit sy uitsluiting kan die regering se aansien skaad, wat internasionale besoekers verwag om die AmaZulu monarg te ontmoet wanneer hulle Suid-Afrika besoek. Die Gautengse Departement van Onderwys het 805.688 online aansoeke vir graad 1 en 8 vir 2027 se akademiese jaar ontvang. 'N Totaal van 357.468 ouers en voogte het op die online toelatingsstelsel geregistreer. Op graad 1 vlak het Laerskool Acacia die meeste aansoeke ontvang met 1.355, terwyl Hoërskool Langerhoven in Tshwane die meeste aansoeke vir graad 8 vlak ontvang het met 3462. Die LER vir onderwijs, Liebegang Mohale, sê leerders met logies en billik oor die openbare skoolstelsel versprei word.
6: These numbers demonstrate the sheer scale of the task before us, but they also reveal the concentration of demand around particular schools and geographical areas. These figures are more than admission statistics. They tell us where communities are expanding and where the public education system is experiencing the greatest pressure.
3: Suid-Afrika se toerismebedryf ervaar die uitwerking van die Iran-oorlog, aangesien ontwrigtings in Midde-Oosterse lugroetes internasionale vlugte verminder. Besoekersgetalle uit China het jaar op jaar met 20% afgeneem, met ongeveer 40% van geskeduleerde Chinese sitplekke na Suid-Afrika wat verlore gegaan het. Bedryfsleiers sê reisigers wend hulle tot alternatiewe roetes, terwyl hoë brandstofkostes en vliegtuigkaartjies steeds kommer wek. Die Suid-Afrika Afrikaanse hoof van die toerisme strategie vra sterker regstreekse lugverbindings met China om konflikgebiede te vermy en langtermyn vermoë te verseker. In jou rugby nuus, die Springbokke en die All Blacks sal saterdag sonder hulle sleutelspelers Jason Colby en Ardie Sevaya opdraf in die laaste toets in Baltimore. Colby het 'n gebreekte kakebeen opgedoen in Suid-Afrika se 29-24 oorwinning in die derde toets in Johannesburg, terwyl kaptein Sevaya sy regterskoue ontwrig het. Die Springbokstitte Carlos Seidi, Boan Venter en Moshunu sal sowel as die veelsidige voorspelers Kobus Wiese en Ben Jansen Dixon sal ook nie die reis na die VSA maak nie. Die All Blacks sal boonop sonder die beseerde Quinn Tupayo en Luke Jacobson moet klaarkom. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.93 teen die dollar, R18.50 teen die euro, R21.53 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,979. Die prys van goud is $4,429.28 per fyn ons, met Brent-olie op $98.63 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
2: Luister FM weer.
3: Ons kyk na jou temperature vir maandag die 7de September en het lyk soos volg. Pretoria Baai is op 13,26, Gramstad 12,24, Mtata 10,20 en het lyk soos volg. Pretoria Baai is op 13,26, Gramstad 12,24, Mtata 10,20.

dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: 19 minute na 6, goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis maandag, julle is die 7 September, ek hoop julle het allemaal 'n wonderlike naweek gehad en 'n rustige ene. Vandag is bietjie koeler, maar vanmôre af gaan dit lekker warm wees, tot en met so in die 30s in. So, maak die beste van die koeler dag, solank as wat ons kan, nee, tot ons begin klaar oor hoe warm het is. Kom ons kyk in die internasionale dag, wat vandag alles behels. Die 7 September is Supermensdag. Leer meer oor die supermense van die Paralympiese Spele en daarna deur die dokumentêr We Are Superhuman te ondersteun ook. Dis alles oor die Paralympiese Spele. Vir baie jare het diegene wat die uitdagings van gestremdheid in alle forme in die gesig gestaar het, basies 'n stigma oor hulle gehad. Die samelewing het hierdie individue dikwels behandel asof hulle op een of ander manier nie in staat was om die wonderlike goed aan te durf wat hulle bo menslik maak en kan doen. So ek dink is 'n pragtige manier om daarna te kyk. Supermenslik of bo-menslik is absoluut fantasties. Duisende atlete wat deelneem aan die Paralympiese Spele en definitief iets wat 'n mens moet ondersteun. Dis ook vandag Ken Jou Nommers Dag. Ken jou nommers. Nou, dit niks met wiskunde te doen nie. Dis basies 'n veldtog wat daarop gemik is om die bewustheid te verhoog van die belangrikheid van die monitering van jou bloeddruk. Hoë bloeddruk het dikwels geen sigbare simptome nie, met dit in stilte, dis hoekom hulle sê, 'n silent killer. Hierdie week moedig mense aan om, veral mense ouer as 40, om hulle bloeddruk gereeld te gaan kontroleer. Ken jou syfers week of ken jou nommers week is 'n lewende geval tog wat daarop gemik is, spesifiek om na jou bloeddruk te kyk. Dis jou syfers, as jy dit ken, weet jy of jy stappe moet neem om 'n gesonder lewe te lei of 'n basies net gesondheid in jou lewe in te bring. So ek dink is 'n belangrike een. So al wat jy moet doen is gaan toets jou bloeddruk, dan ken jy jou nommers, nee? Dis ook vandag Nasionale Bierliefhebbersdag. So as jy iemand iets vat hou van 'n biertjie, gaan nuwe bier een craft bierkie, een brouwerij, maak jy saak wat jy verkies nie, alles van een lager tot een IPA en meer, was groot verskynheid daarvan nie. Bier is die wereldse gewildste alkoholiese drankie en die smakelike drankie gemaakt van graan bestaan al eeuwenlang en dateer terug tot by die Egyptenare en die Romeine. So vandag is een bierkie dag, na werk vanmiddag kan jy ene geniet, nie nou nie, nie op pad huis toe nie. Of op pad werd toe nie. Maar nie te min, dit is Nasionale Bierliefhebbersdag ook vandag. Baie interessant hoe hulle bier maak. Ons stel een paar keer daar gesels op Klein Saterdagse Wynuur, dat ons ook so gefokus het op die verskillende kraftbiere en so. Dit is een rarige, baie interessante proces. Nie te min, dit bring ons deur na 22 minute na 6. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.

0: Luister FM, nuus hoofdrakke.
1: Die hoofnuus sê die uur, Firuz Koshalia vra 'n polisiediens wat die vertroue van sy gemeenskappe verdien. Die uitspraak oor die Mapisa Nkakula se ontslag ontstaan soek word vandag verwag en die Proteas klop Zimbabwe om T20 driehoek reeks te wen. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature vir vandag maandag die 7de September. Plettenberg Baai 13, 26, Gramstad 12, 24, Mthatha 10, 20. Queenstown is op 9, 21, met Graaf-Reinet op 9, 23. Craddock 10, 23, Port St. John's 12, 20, Bishu 12, 23, West-London 16, 21. Dan kyk ons na Jeffreys Baai 13, 22, uit die nag in Dispatch, goeiemorgen, 12, 26, en Port Elizabeth hier in die baai 15 met 'n maksimum van 23 grade. Jy is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dit is amper tyd vir julle verjaarsdag ook. Stuur dit gerus so lank vir ons deur op die WhatsApplyn 082-333-367.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine. Hier begin jou kind se toekoms.

0: Kaas.
1: Stoppenwerker op je kaas, meneer Gannetstein. En is lekker. De brand van bedobbels in pyjamas. Pyjamas. Nee?
2: Nee? Pyjamas.
1: Ja, ik denk dat het aangeleerd nou. Natuurlijk zijn ze pyjamas. Ik wil niet zeggen, dit is die oude mensen niet. Want ik vooral nederig om verskoning. Maar mijn oma was pyjama mensen.
2: Ja.
1: In Japan.
2: Ja, Japon. Ja.
1: Ek nog nooit een besit in my lewe nie.
2: Oh, ek het die lekkerste Japon.
1: Mm. One layer, dan klim in die bed dan, as jy kan kry.
2: Nee, maar dit is lekker om net daar te sit in hom, want ek kan nie altyd net onder die kombersie sit hier, sweet.
1: Ek wil eraan, ek kry nie waar ek vannacht koutie, so ek het hier erg...
2: Ja, nee, kyk, my Japon is baie dik Japon, as ek kom aan het, is dit...
1: Dis waar ek bly. Ja, dis my comfort zone. Maar ja, dit is wat dit is. 17 minuten net voor die tijd van 7 uur. Die lekker luisterstasie. Dis maandag in die bio, barrio, piaal, officieel. Eerste 7 dagen klaar van September. Wat bedoel, daar is nog net 3 weken oor. En dan kan ons in November.
2: Nee, kan nie geloof.
1: Ja, is craziness, man.
2: Eerst Oktober.
1: Oktober, excuse toch, ja, en dan November.
2: Phew.
1: Ja. Maar dat is crazy, want december is klaar voorbij en november is al je weet, mensen komen zo halfpad en denken, is een volgende jaar probleem.
2: Nee,
1: ja, dat is een volgende jaar probleem.
2: Ek is so van die begin van december af, klink sien aan hierdie ding nou. Ek is so 2027 ding nou. Jo, 2027.
1: Sal maar die mensen jou bellen en sê, hierdie is dringend, vir jou.
2: Ja, klink soos een jy probleem.
1: Ja, klink soos een jy probleem. She says on the first full week she starts at a new job. Maar ja, dat is wat het is. Ons kram ek hier rond op die verjaarsdag van mense wat al naam gemaakt het. Goeiemorgen.
2: En dan moet ek sê, ek vraag om verskoning as ek het tolk verkeerd gekry het. Ek denk ek het vrijdag vandag sy verjaarsdag gelees. Want vir een of andere rede verjaar Devin Sawa en Barry Olivier.
1: Ek wou het nie vir jou vrijdag sê nie, want jy was so happy.
2: Oh, dank
1: en to, I just left you be.
2: Want toe kyk ek nou maar, daar is een hele klomp ander mense hier so.
1: Ja, ja. So, en nou, ek het dit achtergekom. En toe denk ek net by myself, weet jy wat, jy is so gelukkig. I'm just gonna leave you. Jy weet, is is jou hond in die flankie. Just go.
2: Oh, is just een probleem, man. Yeah. Awesome, man. Is just fine. Go. Is ok.
1: So, maar hulle kan nie so ver terug onthou nie.
2: Baie welkom allemaal. Yeah. Ons het getime travel.
1: Ja.
2: Ok, iemand wat rechtig vandag verjaar. Is Evan Rachel Wood. Sy is vandag 39 jaar oud. Sy het in die flick The Wrestler gespeel en sy was ook in The Beatles. Nie die band, nie die flick. Across the Universe. En groot naam van sy afgemaak in die flick 13. Sy het ook later in die sci-fi reeks Westworld gespeel. Ek denk sy is een fenomenale actrice. Ek denk sy sy speel een van die kinders in Practical Magic ook. Ek kan nie mooi onthou nie.
1: Wat sy nou maar sê?
2: 17.
1: Oh, yo, you went up, eh?
2: Ja, ek die onderste mense
1: ken. Ah, I got you. Yeah. Ja. Ek nie gesig, ja. Sporting actress.
2: Sy is baie goeie actrice en underrated.
1: Jo, maar sy die selle look op elke foto.
2: Sy lyk precies as dat sy gelyk het toe sy in 13 was.
1: Ja, 100%, man. 100%. But hey, het daar waar het daar, sy nou te deployen.
2: Nee.
1: Klein nie. Verder ons kyk na een van die... Nou, ons het nou nog gepraat oor ons paas wat serious het. En Tini Minon. En die wat in my huis is gevolg van is 78, was Gloria Dames gejol. Want in 1978 toe kom sy uit met absoluut treffer die Grammy Award Disco Recording in 1980. Ek denk jy is die Grammys die afdeling.
2: Like disco was een genre gewees.
1: Ja, Garage Party was een genre. Sê is een era nie, dit was een genre. Het is Garage Party remix.
2: Ek sal love as hulle disco kan terugbring. Like Bell Bottom is voor de win.
1: Ek het nou nie gesê, weet, toe ons, ek kan nie al met wie ek gepraat het, ja. Toe sê ons die selle, as sal het werk, as jy een retro area het, maar jy gaan het in Kaapstad, Johannesburg doen, het gaan nie werk in Port Elizabeth, nie, het gaan nie. Waar jy in die ene knie, jy het die disco,
2: in
1: die
2: roller derby in die middel.
1: Verstaan jy, jy het al hierdie goeders, en jy het roadhouse, is probably, is hierdie, ek weet hier, dit is hierdie hele, as jy inloop daar, moet alles verskil.
2: Ja.
1: Ja, dit moet net letterlijke area wees, waar allemaal net vergeet van die tyd en alles, en in die tyd geen bietjie terug.
2: Nee,
1: ja.
2: Hoe lekker sal dit wees?
1: Ek denk het sal nogal cool wees, want die enigste horrible ding van Suid-Afrika. En is rarig een horrible ding. Is enige plek in die wereld, gaan maak jy iets oop en jy moet kyk na die mark. Hier moet jy kyk na die mark en veiligheid.
2: Nee, dat is waar.
1: En dis een horrible ding. Dit is een van die horriblese ding van Suid-Afrika en ek love my land. Maar jy moet altyd kyk, oef, maar is dit veilig?
2: Ja,
1: is
2: dit
1: veilig? Gaan hulle jou roof? Mm. En toe dink ek net myself, dit is so onregverdig en ek kan nie wag om te stem in November.
2: Ja, definitief.
1: 100% man.
2: Definitief. Mm. Nog iemand wat vandag verjaar is Leslie Jones. Sy is 59 in Memphis, Tennessee. Sy het natuurlijk groot maak in Saturday Night Live. En sy het in 2015 het sy...

0: Was hy genomineer vir een van die beste skrywers vir die Writers Guild of America Award.
1: Wow!
0: Mm-hmm. Wow. Sy het ook verskyn in komediese flieks soos Lottery Ticket, Top 5 en die reboot van Ghostbusters. Ek is absoluut gek oor haar. Ek dink sy is definitief soos my spirit animal. Sy is a vibe and a half. En sy doen baie stemwerk ook. Sy het redelijk baie stemme gedoen vir Sing en Angry Birds en nog meer. Absoluut fantasties. Ek love haar. Sy verjaar vandag is natuurlijk Leslie Jones.
1: Goeie tyd, man, dis net allemaal. Ja, as hier en daar dinge, maar niks heb nie.
0: Barry Holly en Devin sal wel vir jaar weer hoor.
1: Ja, definitief. They've got some idle hands for a double
0: net
1: double.
0: So.
1: Maar ja, het is 12 minuten net vir die tyd van 7. Dis amper tyd. Jylle vir jou die nieuws toe, want hier, as jy het die stierie, gaan as jy weet die.
2: Jou bezigeris met die luid, vooruitstekere skulde, ervaarbare, doeltreffende eendings rondom jou bezigheid en sy behoeftes, radio onderhoude, uitsendensies in jou product, klem, op 084-7 02-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister. Meeste song. Love it, love it, love it.
1: Julle waan. En gelukkig verjaar vandag. Jy is die rede hoekom Ferrari terug is om sy pa se 70ste te vier.
0: En jy is die rede hoekom ons Ferrari het.
1: Ja.
0: So dankie.
1: Dankie.
0: Ja. Ja. Maar wat 'n legend natuurlik op uit nag ook self. Dis ook oom met baie betrokke van self toe. Ek het in my donker tyd. Een van die dominees het my altyd gekont. Jy okay, okay. Baie liefde vir my.
2: En ek wil net baie goeie dag.
0: Hoe aksies vandag.
1: Ek wil net vir my Hemelse Vader in.
0: Wow. Baie geluk, vrede, geluk en baie. Dit is 'n paar dag as my got content with one.
1: Of jy het gevra vir iets wonderlik en dan kry jy iemand soos dit.
0: Maar verstaan jy? Maar jy kan nie sê jy kon nie verbeter gevra het, because you don't know. En dan die ander een as iemand sê, ek wens al jou drome word waar. Ek het baie weird goed al gewens in my lewe.
1: Ja.
0: Verstaan jy? En dan iewers skielik sê die mense, wens al jou drome kom waar. Woef, val die postman mors dood neer. Verstaan jy? So you don't know where this thing...

0: En was het zoals die dog olifant op in je atelier? Maar oké.
1: A giraffe.
0: Nee?
1: Hm? Well, dude, walk my giraffe. Jylle,
0: wat kan een hele zoo hier beneden?
1: I would have so a petting zoo at least. Ja. Niet met jou vandaag, jy is nogal een beetje geklok.
0: Ik denk als ons net dieren kan krijgen, dan sal ek beter voel.
1: Ja, ik denk ook zo.
0: Mijn neus loop in die zomerzuur.
1: Dude.
0: Die pollen jylle.
1: Dude.
0: Is oorals.
1: Dude, is
0: letterlijk
1: crazy.
0: Reis rond en dan jik my oor somme. Maar dat is ook waar ek het een tekst aan, ek sal fijn is.
1: Die ergste is, vir my en jou het functie doen.
0: Mm.
1: En so saterdag ook was ek by 'n funksie gewees. Mom's my night out. Eben was nou eendag hier gewees om te praat daaroor. En ons baie blomme en goed en ek loop en ek's fine. Ek staan so 'n bietjie rond. I can handle this. En hulle sit ons reg langs een van ons leweransiers hier wat perfume doen.
0: O, goeiste.
1: En ek en die DJ verander 'n oktaaf.
0: Ja.
1: Dadelik, ja. Dit was crazy. En dan kom die tannies ook. O, ruik die. Ja, dat was het baie lekker geruik. Maar
0: ek sou nie weet nie, een in en ek kan niks ruik nie.
1: Dit was crazy.
0: Mm. Dit
1: was crazy. Maar cool weekend, man. Cool weekend.
0: Ek is opgewonde ek inry, toe kon ek sien die son begin al so lig. Dit raak ligter, alles al voor 7 die son is uit. Dan sy lente is heerlik.
1: Maar dude, hier is
0: vandag is die coolste dag van die week.
1: Ja, as jy 'n smaakie wil hê, want gaan kom, is hier.
0: Het gaan sjoe wees hierdie
1: week. Het gaan sjoe wees vandag, ja, definitief, man. Nog een verjaarsdag boodskap vir vandag. En dan sê baie geluk. Corrie van Ek met jou nieuwe levensjaar. Mag dit een ongelooflike jaar vir jou wees. En pak jy en bly die spontane ongelooflike mens, wat jy vir ons allemaal is in ons levens. Baie liefde, jou familie is beautiful. Want altyd, en ek sê dit baie vir mense, wens jy, Lies, vir iemand geluk met hulle verjaarsdag vir die jaar wat voorlê. Vir my gaan het altyd, ek is dankbaar vir die jaar wat jy gehad het
0: ja,
1: en saam met my spandeer.
0: Want as jy nou kompleks wil raak, van wanneer jy soos 40 geword het die jaar?
1: Oh.
0: Maar dit is die 40ste jaar wat ons klaar op aarde was.
1: Yes, ma'am.
0: So dit is nie dat ons nou in ons 40ste jaar ingaan nie.
1: Nee.
0: Ons het al klaar die 40 gedoen.
1: Ja.
0: What's done is done with tested. Maar ons leef nou al in ons 41ste jaar.
1: Ja, ons het hem eerst 9 maanden ge-CIA.
0: Ja.
1: Ja, net bietjie geskoop en geaudio, geluister. En dus is like, die plek is ek nou.
0: En dan kom dan 4-jaarsdag.
1: Nee.
0: Jaar vir... So, mense moet het al by kante toevat.
1: Nee, doe dit, het wens die beste, ja.
0: Die beste wens vir wat nog gaan kom, en dan natuurlijk dankbaar wees vir wat gekom het.
1: Ja,
0: gekom het tot by die ouderdom wat jy vandag
1: amen,
0: is.
1: Amen, man, amen. Ek denk, ek sê dit baie vir mense, en sê ek altyd, ek wens jy vir die jaar voor, maar ek moet vir jou sê dat hierdie gaan ook oor die jaar wat jy gehad het. Dit gaan oor die jaar wat jy klaargemaak het, die vader jou deurgedra het, al die dinge. Dit is altyd vir my lekker. Want die jaar is lang, wat ek is moeilijk.
0: Beteken is dit nooit per jaar opgemaak het in al jaar.
1: Ja.
0: Maar beteken is dit net, okay, ons maak het deur toe, ons is nou klaar daarmee en ons gaan aanbeweeg.
1: Ja, maar ek moet ook sê, nee, ons moet nie so hard op onszelf wees, hee.
0: Oei, ja.
1: Ja, we're okay, man.
0: Ons
1: we're
0: is ons grootste kritiek.
1: Amen, man, amen. Nog sien treffer aan sy tyd vir ons nies.
2: De naam is Jannie Stein. Hy pomp soos een spoorwegstoomtrein. Hy het tonnels in die jonkels moesjes wacht. Want hy wou net die koegers jag. Dis nie een goeie plan nie, ook die baie funny.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin vir Eske Kalia, vra die polisiedienste wat het die vertroue van die gemeenskap verdien en die uitspraak oor Nosiwiwe Mampisa en Kakula se ontslaansoek word vandag verwag. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou CB Nuus. Goeiemôre. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kekalia, sê die beste manier om gevalle beamptes te vereer, is om 'n polisiediens te bou wat gegrond is op professionaliteit, dissipline, integriteit en dapperheid. Dit was gister die jaarlikse nasionale SAPD herdenkingsdag in Pretoria, waar 12 beamptes wat tussen april verlede jaar en maart van jaar oorlede is, vereer is. Hulle is oorlede terwyl hulle gereageer het op misdade, verdagte agtervolg het of ander beskerm het. Kekalia sê daar is 'n opgetree teen die mense wat vir hierdie moorde verantwoordelik was.
3: There were 20 arrests, 11 convictions, 4 life sentences. From my own point of view, they should all have received life sentences. We are prioritizing the safety of our officers as we should and the well-being of their families, their wives and their children.
2: Die Noord-Gautengse Hooggeregshof in Pretoria sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die gewese speaker van die nasionale vergader, Nosiwiwe Mampisa en Kakula, se artikel 174 ontslag aansoek. Sy staar 12 aanklagtes van korrupsie en 1 van geldwasery in die gesig wat verband hou met haar termyn as minister van verdediging en militêre veterane van 2016 tot 2019. Die staat voer aan dat die weermag kontrakteer sowat 4,55 miljoen rand omkoopgeld aan Mampisa en Kakula betaal het. Volgens haar regspan het die staat nie genoeg bewyse gelewer om haar skuld te bevind nie. Action South Africa het kommer uitgespreek oor die berigte dat die DA oorweeg om die Kaapse raadslid Aboubakar AK Ilias na die parlement of die Wes-Kaapse wetgewer te bevorder. Die voorsitter van Action South Africa in die Wes-Kaap, Adeline James, sê Ilias is skuldig bevind in 'n interne DA-tugproses aan die vervalsing van kwalifikasies en oneerlikheid. James doen 'n beroep op die DA om die beplande ontplooiing te verduidelik en sê openbare verteenwoordigers moet die hoogste standaarde van eerlikheid en integriteit handhaaf. En dan ten slotte, die Amerikaanse gesante Steve Witkoff en Jared Kushner sê hulle het betekenisvolle, omvangryke gesprekke met die Oekraïense president Zelensky. Gister vergadering volg na die gesante se 3 uur lang onderhandelinge saterdag in Moskou met die Russiese president Vladimir Putin. Zelensky en Putin het ingestem om 3 dae lank aanvalle op mekaar se hoofstede te staak, terwyl die bemiddelaars hulle reis voorsit. Kushner, president Donald Trump se skoonseun, sê die president is vasbeslote dat die oorlog moet eindig.
4: He sees this as a very, very hard, complex problem, but it's a very worthy problem worth solving, not just to figure out how do we end the current war, but how do we create the right conditions and arrangements for a long-term durable peace that allows Ukraine to use the amazing bravery, ingenuity, strength that it's used to get through the last years of war.
2: En ons sluit ons af met ons rand en ons sente.
5: Die rand verhandel teen R15.96 teen die dollar, R18.53 teen die euro, R21.56 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,866. Die prys van goud is $4,410.65 per fyn ons, met Brent ru olie op $98.31 per vat.
2: Dankie, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8:00 vanmôre en is trots gebring geborg deur.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvol, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap,

0: gebruik jy? Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit. Vir meer is dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM weer.
2: Kom ons gee 'n bietjie van ons weer vir ons vir vandag. Nou, dit is vandag die 7 September, dames en heren. Begin van 'n warm week, geen waarskuwings uit nie. Kan wel vir jou sê, die westelike dele van die Ooskaap is gedeeltelik bewolk en koel tot warm en plat. Die vanne uit die east begint met droogte reën. Die plateau is vars tot sterk noordoostelik. Dan krabbels rond in die MIX. En hulle sê vir ons Plettenberg Baai by 26, Mkana Gramstad 24, Mtata 20, Kumani Queenstown 21 grade. Graafrein net 23, Kranok 23, Port St. John's 20, Bishu,
3: bless you.
2: 23, West London, Kugompo, so by 21 grade. Jeffrey's by 22, 8 en 8 dispatch, 26. Nou, dan sê ons is fijn, jou wind is matig oostelik, en ek sê weer, is begin van 'n lekker week, so as jy enig iets buitenkant wil beplan, hierdie is nou die tyd om het te doen. So, we get here, Maroon 5, Duvana Lars, hulle sê this love.

0: As jy iets begin dans, butter van 'n vinkter. Natuurlik ook 'n eer gekry nou by die Afri-Indies.
1: Ja,
0: good. It looks good as well.
1: Ja,
0: Jelof sê, like my lippe af. Maroon 5 sê, well, for this love you can. En is 18 minuut net na die tyd van 7. Be like a nice sensasie. Grootpak breakfast. Ek is so bly ons swem hierdie weekie.
1: Jo, ek self.
0: Nee?
1: Is koud.
0: Help my bra.
1: Ek is verskrikkelijk koud.
0: Ek is net bly dat hierdie naweek waar ek baie funksies gedoen het, het mense my bietjie jammer gekry. Ek het dit baie waardeer. Ek het
1: Ach, oor die swem.
0: Ja. Een tannie het my gesê, sy kry het my bitterlik jammer gekry dat Lisa my so gefors het om my die goeders te doen.
1: Ja, want julle weet, ek het hom geboelie en hom vastgedruk en hom aan 'n boei vastgemaak en hom uitgesleep.
0: Uiteindelik word daar waarheid gepraat. Uiteindelik.
1: Oh, ja.
0: My prokureur het gesê, ek mag dit self sê nie. So nou dat het uit is op die lappe.
1: Ek het gestaan video evidence van wie my lewe red.
0: Jou lewe red.
1: Ek kryf baie koud nie, en ek is baie jittery, en achter Gerkie is daar al venster.
0: Ja, wat bin 'n duik?
1: Nee, daar is 'n hele venster daar, en die plant oorkant is nie mooi getrim nie, maar as die wind so waai nie, dan lyk het soos gekko's wat.
0: Rarig?
1: Ek ben nou heel te waai.
0: Moet ek die blinds toe maak?
1: Yes, ek hou daar van buiten te kyk.
0: Okay, cool.
1: Ek is soos 'n huisplant, ek moet lig gee.
0: Ah, ek verstaan, ja. Ek sien net wie loop in die gange rond, ons word die...
1: Ja, dit freak my nog meer uit, want die tyd ek kyk so nie, man.
0: Ja, ek groet in random geest, dus is hulle voorbij loop. Ja, nee, true that, man. Maar ja, dat is 19 minuten net aan die tyd van 7 die Pinakke Luisterstasie. Ons kram ek hier rond om 'n paar dinge onthou. Verjaarsdag is omtrent so 7:45. So stuur dit nou al deur. Begin jou boodskap sommer met verjaarsdag. Stuur jou voice nou deur. Dit maak die werk net 'n klein bietjie makliker. Hoop julle naweek was geseend. Dit was 'n goeie ene vir Suid-Afrika. Kriket tot rugby reg deur. Absolute amazing.
1: En, shocker, dat die Pumas deurgaan na die Karibeker eindstryd. Ek het gedink die Cheetahs gaan hom vat.
0: Kan ons die Griek was.
1: Die Griek was, genuchtig. Ja.
0: Liewe genuchtig.
1: Die Griek was dan definitief in ieder geval.
0: Nee, maar genuchtig. Want toe dit in die Lions gaan, dus ek like, is dit die selle Lions wat in die Obleks gegaan het? Like, why did, hoekom het die Griek was nie gespeeld teen die Obleks?
1: Vra dit. Ek het baie vraag oor die rugby ook.
0: Want joh, ek so gelab het om te sien wat doen die Griek was teen. Hulle het so goeie rugby gespeel. So goeie rugby. Want die Lions het die great game gehad.
1: Nee,
0: die great game gehad, die daar was crazy.
1: Peter is die bille daar. Maar dit is nou tyd van Merula Media, gebalanceerd en betroubaar, omdat jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan na merulamedia.co.za. Ons kyk nou die hoofopskrifte. Hierdie eerste een sê Jeremy Clarkson, slagoffer van veediefstal. Die gewilde TV-persoonlikheid, Jeremy Clarkson, het onlangs die slagoffer van veediewe geword, toe 11 van sy skape by sy Diddley Squad farm
0: was.
1: Natuurlik is die plaas.
0: Ja, natuurlik, ja.
1: Ek kan nie eers die artikel ernstig op neem raai naam nie, maar dit is baie hartseer om te sien.
0: Dat
1: veediefstal ding is reg oor die wêreld, maak saak waar jy is nie.
0: Waar daar hongersnood is, is daar kriminele. Dit is ongelukkig maar hoe dit is. Talianus kraai oor Antonelli op Monza. As jy 'n motorfan is, dan like jy dit. 'N groot trofee wat die man vashou en hy soen hom met passie. Met passie.
1: Nee, omtrent. Dan hartseer wat ons hierdie naweek gehoor, huldeblyke vir musiekbedryf, se eistervrou.
0: Ah, Antie Mara, man.
1: Baie hartseer, Tommy Dell natuurlik was saam met Mara en Samantha in een baie ernstige kar ongeluk. Hy is in kritieke toestand in die hospitaal en Mara en Samantha ongelukkig hulle levens verloor.
0: Ja. Ek het die toneel ook gesien met die kar, dit was verskrikkelijk ongeluk. Dit was regtig verskrikkelijk ongeluk. Nou, in my lewe het ek al 'n paar keer gewerk met allemaal van hulle, selfs Tannie Samantha en Tannie Mara. Tannie Mara was 'n powerhouse en feisty soos 'n bonfire.
1: Soos een regte rooi kop.
0: Die Tannie het die moeilikheid gevat, die man. Tannie Mara was nie. En om Tommy is een absolute... Tommy Dell is... Hy is nie die sanger, hy is die MC, hy is die komediant, hy is so funny, hy is die radioaanbieder al vir jare, hy doen so fenomenaal, en hy is al in sy eras.
1: Ja.
0: Nee, maar die oom, ek kyk so op na Miss Crazy, so ek hoop rarig hy versterk aan en alles, maar ons dink aan die legende en die stories wat hulle gelos het natuurlijk, want sy het saam met op die einde van die dag, saam met al die groot 5 countries getoer vir jare al.
1: Ja.
0: Vir jare en jare. En dis crazy man, ja, dis na. Ek het bykie saam met gewerk, want ek sou die tyd oom Lance James een plek gevat het met die feeste, maar toe kom COVID en toe dit die maat geval. Maar ja, ek dink altyd aan hulle man, absolute legende en wat het was. Hy het aan die was fine. feisty. Ek was baie bang vir ek tannie. Maar sy was a sweetheart, maar, ja, maar sy is feisty. Ja, sy was feisty, man.
1: Dan Siya Kolisi is nou die bokkaptein met die meeste sagas agter sy naam. So hierdie naweek was beide hy en John Smith op 54 gewees. En indien hulle nou die naweek sou wen, soos ons geweet het hulle sou, is hy nou die... amtelik die bokkaptein met die meeste wenne agter sy naam. Wow. So 55 toets oorwinnings in die stuur van die Springbokke.
0: Wow, geskiedenis, né? Ons tira bietjie rond Valkenslaan toe op 'n gastehuis 2 met springstof van 100 draf. Dis Afrikaner 36 en 'n vermeende onwettige immigrasie nadat die Valke hulle met 'n groot hoeveelheid springstof betrap het.
1: Sjoe.
0: Dis baie goed, nie? Wonder altyd wat wou hulle met dit gedoen het. Dis die grootte.
1: Dan hierdie ene is vir my baie interessante en mooi ene. Jong kunstenaar skilder Afrikaanse liedjies.
0: Oh wow.
1: Ek dink is so mooi. So het Elsie Joosted, finalist en wenner van die Afrikaans.com se skilder met woorde kompetisie aangemoedig nadat vanjaar se uitslae bekend gemaak is. Ek dink is 'n pragtige ding. Hulle het letterlik liedjies gevat, die lirieke gevat en skilderij daarvan gemaak. Een van hulle wat hulle hier wys is Luzaanse kind, Luzaan van de Westhuizen, het namebsroos geverf. En het is basies een dame wat op met sonneblom in haar haare sit en oor die see kyk na Tafelberg toe.
0: Gaan prachtig, af, prachtig, gaan prachtig. Af. Gaan kyk die sonvangers. Oh, wow. Oh, dit is so mooi.
1: Dis prachtig.
0: 4 seisoene kind, selfs heel onder ook. Wow.
1: Dis so mooi.
0: Love die idee.
1: Dis so prachtig idee. Ek het nie eers geweet die funny.
0: Jy's gedink.
1: Ek is nie 'n skilder nie, maar ek hou daarvan om te doodle en myself besig te hou. Ek het so 5 skilderye wat in ons garage is.
0: Ja.
1: Want hulle is glans te groot. Ek het daai tyd sou dit deel geword het van 'n produksie wat ek aangewerk het.
0: Ja.
1: Wat ek nog moet klaarskryf en ek het 5 van my gunsteling Afrikaanse liedjies gevat en die lirieke uitgeskryf en prente daarvan. So definitief iets wat ek nog moet doen, maar ek dink is 'n pragtige manier om Afrikaanse vereer, daai sonvanger. Wow.
0: It's gorgeous, né?
1: Daai is pragtig.
0: Die symboliek is beautiful.
1: Dit is regtig so mooi.
0: Maar ja, dit is wat dit is. Marula Media nog van jou af.
1: Nee, dis omtrent dit. Ek kyk nou hierdie pragtige, pragtige prent.
0: Stunning, man. Stunning, stunning, stunning, man.
1: Ja.
0: Maar ja, dit is vir het is helemaal tijd vir ons nieuws. Hoofdtrekkies, as jylle nog iets het, land weet vir ons. Ek sien die dinge gaan deur. Ek sien van die mense vraag, was jy toe by Jan Blom?
1: Ek was.
0: Was, hy was by Jan Blom
1: ek gewees. Ek was daar, dit was 'n pragtige vertoning. Oh, dit was so mooi gewees. En diep emotionele vertoning. As jy nog nooit hierdie gaan sien het nie, of nog nooit sy story gevolg het nie, joh, wat die emotionele rit het hy ons opgeneem.
0: Good.
1: It's beautiful
0: good,
1: gewees.
0: Good, man. As jy by lampe sit, gaan jy nie die
1: tot daar waar die lig is, jylle, tot en ek sal dit weer, ek het een ding geskryf daaroor, ook op my sociale media, ek sal dit ook deel na my LuisterFM blad toe. Maar ek het op die einde gesê, weet, asof die lewe self een anchor nodig gehad het, nee. Ek meen die hele vertoningsnaam is tot daar waar die lig is.
0: Ja.
1: En met die encore was Jan Blom se encore, hier kom die son.
0: Wow.
1: Prachtig, dit was so mooi. Oh, en sy kunswerk.
0: Is stunning.
1: So.
0: Stunning. Mm-hmm. Baie talent in een man. Daar is wat het is, kom ons gaan die hoofdtrekkies toe, saam betijd.
2: Rebecca, jou duur 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont. Bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is al net een naam, Eddie the Locksmith, 073-993-8917.
5: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Mozambique, my nou, ek dink ons kan ons almal, ek en my vrou nou nog gesê, ons is iewers heen gaan, is dit definitief aan toe. Ek was nog nooit hier, ek sal lang om te gaan.
1: Ek voel so graag, we gaan my beste vriendin bly daar.
0: Ja.
1: Ek is dus nou maar een van die plekke wat, Mozambique, ek weet nie of ek mal is vir die plek nie, en of ek net my beste vriendin is daar.
0: Of sy maak die
1: ek
0: plek
1: mooier. Ek weet, sy kan op een verlate eiland, ek sal nog steeds
0: Ek is een gamer. Ek sal probeer om alles te bou. Maar dit is tyd vir ons nuus hooftrek hier op die lekker luisterstasie.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus sê die eer, die regering sê koning Misuzulu is na die SHG-beraad genooi. Amazon Air ry die aanloopbaan af en 5 mense sterf in Miami.
0: Jo.
1: En dan in jou rugby nuus, dit is die Griekwas teen die Pumas in die Karibeker eindstryd. Plan geskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin.
0: En hy het jylle drie belangke luisterstasies, amper tyd vir jou lekker lawe likkies. En dan jylle verjaarsdag, so stuur het hier.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe likkies op die lekker luisterstasie.

gry. Het gery, ry in 'n Cortina. Sy het gesê haar naam is Christina. Met haar lippe rooi, lyk sy vir my so mooi. Christina, ek wil vra, kom word my nooi.

0: As we do, man, Ahmed Khan, my Stellenbosch and Nonneke. Omi said, drop in the ocean. The Oak Ridge boys say, Elvira, my heart. That's Treffer, man. Treffer, Treffer, Treffer. Ik ben lekker luisterstasie. We hebben hier nog lekker samen met ons. Nog een paar dingetjes wat ons moet deertrek. Maar het is maandag. Het is de 7e dag van September.
1: Ach, geloof ik. Een week in al.
0: Crazy, bro. Wow. Crazy, crazy, crazy, crazy, crazy. En baie dingetjes wat die naweek gebeur het. Ons gaan zo net na 8 bietjie vinnig gesels oor die rugby. Hier en daar, maar ons kan so'n bietjie vat in die cricket, man. Well done aan die boys wat het deur getrek het. En so bly om te sien dat die broers van al die legends so goed gedoen het, man.
1: Ek het nie dit gekyk nie, maar ek het die artikels na die tyd gelees. Ja, ja. En definitief hulle naam het papie altyd op.
0: Nee, maar dit is goed, man. Ek ben, Duan is so goed gespeel. Ek ben, hulle was 3.3 overs en al klaar 4 palkies verloor. Toet Bosje broer 2 gevat en hy 2 gevat. Ja. Toet Fortuin hulle begin uithaal en het was net van daar af is het net. En wel dan aan Zim wat so goed terugbekleid, maar dit was baie goed met die hele reeks wat ons gewen het. Baie
1: en
0: goed gespeel.
1: En het mens opgewonde vir die ICC wat hier te kom volgende jaar. So ons sien vreselik uit al het die cricket wereldbeker wat natuurlijk hierdie kant toe kom. En ek, as ek graag onthou 6 games wat hulle
0: wat
1: hier
0: St.
1: speel
0: het,
1: by St. George's.
0: Maar het moet, man, want St. George's is regtig, dit is onder die top 10 van die beste cricketvelde in Suid-Afrika, is van die 8 in die wereld, is van die top 10 oudste velde in die wereld. So nee man, en kom ons face it, P's got the best crowd, man.
1: Ja.
0: 100%. AB de Villiers daai tyd, vooral van waar speel die lekkerste, toe sê St. George's.
1: Ja. Ja, St. Ek moet sê as mens crowd met debatteer in stadion, nee, Soweto Stadium.
0: Ja, is crazy.
1: Hoe mooi is daai plek? Dit is in die grootste van al die stadions ook.
0: Ja.
1: So die boiling pot. Dit is rarig baie mooi.
0: Ja, is boiling pot. Ja. Is maar die mooiste is natuurlijk hulle wil een stadion bou en hulle sit met hoop sand wat om Joburg is, kom ons werk het net in.
1: Ja.
0: En dit is my so mooi. Ek like dat elke een thema het en ek hou van die hele manoeuvres wat hulle gedoen het rondom het, maar ja, baie trots gewees.
1: En dit is so, mens kyk na dit met die rooi en die sandsteen en die kleur en die oranjas en so, en dan eindelijk op die einde van die dag besef jy dat daar was iemand wat gegaan het elk een van die argitek het gesê die ene moet daar gaan, die ene moet daar gaan. Dit is nie net random nie, dit is so uit beplan.
0: Wie wat denk ek altyd as ek het sien? Die grond wat ons allemaal oor beklei is die een wat ons allemaal in saamstaan.
1: Oh, dit is mooi gesê. Dit is prachtig gesê.
0: Die een plek.
1: Jo.
0: So die naweek toe, ek en my vrou nou sit, kom ek terug van een van die funksies af, ek weet nie. Ek neem aan een saterdag van vrijdag was baie laat. En toe kom ons by die huis en ek gaan studeer en ek is op YouTube en nou soek ek die reruns van die rugby, want ek het so half en half gemis. Ons het by die funksie gekyk, maar hy is besig. En toe kom 1995 op.
1: Ja.
0: En ek sê vir my vrou, oh, what a game, man. Sê vir, het jy al ooit die drop call gesien? Toe sê sy nie nog die game, man. En toe sê ek, well, let's go. Toe
1: like
0: pan it. Ons so dier, jy weet, sien al die oudtoppies en ons toerant het hare.
1: Ja.
0: En al die dinge. En oh, het was net vir my so mooi, man. One country that forgot about race for one day.
1: En ek dink een van die mooie goed ons praat nie raar rugby nou nie, maar ons praat oor die stadion. So ek dink wat baie mooi was vir my oor die rugby hierdie naweek is, jy weet, ons is allemaal soos sing ole ole, drown them out. En wat mooi was is die hele stadion het die Koza liedjie gesing wat Sia altyd sing, as hy daar klop. En dit het letterlijk hoendervleis gegeven.
0: Yeah.
1: Oh, en nou, oomlik, dat was beautiful. Beautiful.
0: Je weet nou, kijk ons hier na die 95 World Cup. Ek en my vroukie daar by die huis. En toe sê ek van, ek kan onthou hoe die mense in die straat op en af gery het. Ek onthou hoe verskrikkelijk dronk my stiefpa en my swaar was in die hele opkomst tot op die finaal. Maar toe sê ek van, dit was crazy, maar nou moet jy ook weer, dit was die jaar na die elekties. Daar was nog baie rasse, die strate, daar was nog baie onderonsies geweest, daar was baie optochte. Dit was nie een lekker plek om in te bly altyd nie, want het was chaos. Maar nie met die wereldbeker nie.
1: Nee.
0: Jy weet, jy staan al jy...
1: En dit was rarig wat Madiba gesê het, is rugby will unite us.
0: It was the rugby game that changed the world.
1: Mm-hmm.
0: Jy weet, en dit was my so mooi, want toe dit nou opkom, en ek onthou wat die groot probleem was met Nkosi Sikelele, mense wou dit die hart op sing nie, en ek meen, ons allemaal was in Suid-Afrika, ek vertel nou net geskiedenis, maar nou staan jy daar, en jy is die camera op die hele crowd, en jy kyk na allemaal, en Shosha Lozam begin.
1: Ja.
0: En vanuit tot jonk.
1: Yep.
0: Maak die saak, hand hem om mekaar, staan daar en ek sê vir dis Suid-Afrika.
1: Ja.
0: That was the view. Mm-hmm. Verstaan jy? En dit was net iets anders, man.
1: En dit is vir die wêreld wil laat glo.
0: 100%, 100%.
1: As gevolg van daai game het ons toerisme geboost, ons ekonomie het geboost.
0: Ja, ja.
1: Alles was anders gewees.
0: Mm.
1: En dis definitief, jy mens sien dit nog steeds daar, dat sport as geheel ons by mekaar
0: bring. We're a sport nation, man. Mm-hmm. Wat het is. Wie binnen is een rugbybal.
1: En ons likeie verloor.
0: Nee. En teen wie maak ook een groot verskil?
1: Ja.
0: Ja, teen wie maak ook een baie groot verskil? Maar ja, dit is 13 minuten net voor die tijd van 8 hier op die Lekker Luisterstasie, dames en heren. So manne, spits jylle oore, want hierdie ene is speciaal net vir jylle op die 19e September. Hou ons die mannebraai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hoop een gees. Nou kom, geniet een dag om die vier, saam met goeie vriende, heerlijke kos en dan die kans om een werkelijke verskil te maak. Hulle fondse gaan aan die Koga Rhino Sanctuary in elke boerskap en donasie. Help ons om die renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Koga Rhino Sanctuary, sosiale media of kontak om ons 042-293-2251. Lombardini natuurlijk op sosiale media, is baie moeilik om hulle te kry nie. As jy graag meer wil weet of betrokken wil raak, doen dit dan so voort.
1: Absoluut, jy het nog so paar minute om jylle verjaarsdag boodskappe deur te stuur op my WhatsApp line 082-333-667 en die nou enige verkeersnuus is, stuur dit gerus ook deur op die WhatsApp line.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike

0: feeste, soos kokkerotte, voevlooie en so meer. Fliek is al vir drie, jou geur en elektriese firma. Moenie kontak dadelijk, Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: Koste stijg ooral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onder. Ons gee die besparing direct aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

0: Ah, zo'n vat my nou en hy sê vir ons, dis 'n vuil kook natuurlike liedjie wat Suid-Afrika met 'n groot gees geslaan het. Jo, dit in dorp toe, jo.
1: Oei, ja, ek voel sy enig iets wat Vatman gedoen het, het rarig. Oom, my vij het net so goed gedoen.
0: Ja.
1: Rarig fenomenaal.
0: Ja, het eerlijk waar, van my kant af, op en af met liedjies. Ek dink hy die vir my, en die mense moet my nou nie lelik aanvat of ietsie, maar ek dink hy wil half daai tyd ingegaan het in die Leon Schuster era in, met die, jy weet, die kampkommandant en al die type goed, hy het die Leon Schuster keerspel gedoen en alles, maar hy het so power stem.
1: O, kaptein.

0: ja. Sy weergawe van Kaptein.
1: Daai ou, ek weet mense maar live gesien het. Kyk, kyk, hy's 'n introvert, verskriklik.
0: Ja.
1: Verskriklik.
0: Wat mense nooit sal dink.
1: Ja, hy's verskriklik introvert. Hy's baie stil ou en hy kyk jou, like baie intimiderend. Maar as hy by verhoog kom, daai ou se opera is fenomenaal. Dit is Nicholas Lou. Ja. Nicholas Lou se opera is jou mond hang oop.
0: Ja.
1: Skrys.
0: Och, Nicholas Lou kan maar. Hy mag maar. Hy mag maar.
1: Het jy sy nuwe remixes wat hy so op stage sit? Jy het gesien?
0: Ja, is bietjie weird.
1: Ja, is baie. Jongens, baie weird. Anyway, 7 minuten net voor die tijd. 6 minuten net voor die tijd van August. Verjaarsdag boodskapies.
0: Dit is in een tijd vir hierdie ene, baie hartseer ene, maar dit is een prachtig en ek net gekyk vir name is. Daar is een naam van Nikki af het sê, Morie julle, ek wil net happy birthday aan my seun in die hemel sê. You will always be missed. You would have been 11 years old today. We miss you a lot from Nicole. Nicole, ons dink aan julle en baie dank dat julle omsteeds vereer.
1: Kan jy asseblief vir my mama Frida baie geluk sê met haar 91ste verjaarsdag. Ons dank liewe Jesus vir al die jare wat mama met goeie gesondheid gesien is. Dankie vir alles wat mama in die tyd vir ons gedoen en beteken het. Hoop mama word nog lang vir die jare gespaar. Liefde mama, baie kom van Nikki af.
0: Hierdie en sê ek wil graag aan ons wonderlike ouers Beatrice en Willie Duisel baie gelukkige huweliksherdenking toewens vir vandag. Baie dankie vir die mooi voorbeeld wat moeder hulle vir ons is. Ons is baie lief vir julle van ma se klomp kiddies af en kom vir Mariet Els.
1: Ma se klomp kiddies. Oh, die kroos.
0: Die kroos.
1: Die kroos.
0: Mm-hmm.
1: Ek het altyd gelag, want ek weet, as ek kind luister hier na baie goeders, en dan die mense ook baie keer gesê, ja, ken jy nou vir, kom ek sê nou maar, die Botas, en sê, jis, ja man, hulle het so baie kinders, as jy klip op die dag gooi, like as die laarske wat uitkom.
0: Och nee, ek het nog nooit dit gehoor, want jy sê, okay.
1: Ek klink like as die laarske wat uitkom.
0: Och nee.
1: Maar ja, dit is wat het is, daar is losse twee voice notes wat deur gekom het, maar kom ons gaan bykie deur, man. Boetie en Sissy sê vir ons net hier bly.

0: FM. So dit is hier op die Lekker Luisters. Dit is lekker op zondag, dit is lekker nog te begin.
1: Ik wil graag geluk 16 of elke dag. Sy, en dat sy baie bederf word vandag. Baie liefde vir Tannie Bernie en Malcolm Brown en die kinders.

0: Goeiemôre Gertjie en Lise Marie. Ek hoop julle gaan 'n lekker dag hê. Ek wil net 'n versoek gee aan Dominee Stoenke met sy verjaarsdag. Mag hy lekker bederf word en 'n heerlike dag hê. Dis van Esther Skeepers af.
1: Goeiemôre, ek wil net vir my klein dokter Inge sê, baie geluk met haar 19e verjaarsdag vandag. Mag die Here haar seën en haar nog baie jare spaar, sy met haar daggie geniet. Ons gaan haar vanaand sien. Baie dankie, ek kom van ouma Esther. Dankie, bye-bye.
2: Dankie met Annie, waardeer het opreg met al die verjaarsdagen saam met ons. Sê ons vir julle bye-bye, dankie man. I'm loving the love.
3: Nee, dis so lekker, dis so lekker. En dan moet ek sê, hoe lekker was dit die naweek? Saterdag was Luister FM 11 jaar oud gewees. So is groot een om te vier. Natuurlijk, baie lekker koek wat ons gekry het van Cobblestone af. Yeah. Baie dankie aan hulle ook vir dit.
2: Ons nog een stukkie gehad hier.
3: Dit is toch nie kombuis.
2: Ek weet, ek het gesien, in drie kwart is al klaar opgeëet. We moet nou gaan.
3: Ons gaan een takeaway met wat.
2: Of Cobblestone.
3: Ja, nee.
2: Groot black breakfast logo, like amazing op een koek. Ek sê maar niet. Imagine as al tanne uitkom. En
3: tanne amazing, uitkom. Ja.
2: Groot black. Ha. Ha.
3: Nou hou jy van haaie.
2: Nee, hoe is haar een haai?
3: Nee, ek denk dit aan een haai.
2: Wat is een klank? Haai maak je een klankie?
3: Nee, doen.
2: Wat maak ek? Doen het. Ja, nee, ons is fijn, man. Ons is fijn. Maar dit is net einde voor ons 8 uur nieuws. En dan net aan 8 gesels een bykie rankbie. Laat weet ons, wat is jylle siening? En opinies op die ref.
3: Ja.
2: Opinies op die ref. Ons kan nou opinies op die ref hee, want ons het gewend. Ons mag het maar doen. So, laat ons weet.
4: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
5: Luister FM nuus.
2: In hierdie bulletin, die regering sê koning Mesi Zulu is na die SAOG-beraad genooi en Amazon Air ry van die aanloopbaan af en 5 mense sterf in Miami. Dis Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus, goeiemôre. Die departement van internasionale betrekking en samenwerking sê die Zulu koning Mesi Zulu KwaZulu-Natali is ambtelik uitgenooi om verlede maand se beraad van die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap in Durban by te woon. Dit volg na die koning se beweringe dat hy van een geleentheid uitgesluit is. Hy beskuldig die regering van disrespek omdat so een hoë profiel geleentheid in sy provinsie gehou word sonder om hom te betrek. Die departementse woordvoerder Crispin Piri sê koning Mesi Zulu sou na verwagting die amptelike banket en die openingsseremonie bywoon.
6: To resolve any misunderstanding, the ministry will engage with the private office of the king to establish clarity on the matter.
2: Die DA sê die Suid-Afrikaanse Demokratiese Onderwys Unie se jongste aanval op die minister van basiese onderwys Swiwe Gwaruba is 'n duidelike poging om onreëlmatighede te verdoesel. Die SADOI het president Cyril Ramaphosa versoek om Gwaruba te straf na haar besluit om die opskorting van die nuwe grondslagfase handboek katalogus te handhaaf. Die vakbond sê ten spyte van ondersoeke is geen bewyse vir krygingsoortredings gevind nie. Die DA sê die minister het aan werk gedoen deur die proses te stop. Sy NER vir onmaal, sê die regering struktuur agterstand uitwis en terselfdertyd skaars staatshulpbronne gebruik om klaskamers, toilette, laboratoriums, heininge en ander bates steel of verwoes word te vervang nie. Druk op die provinsie se infrastruktuur neem toe weens 'n groeiende bevolking, migrasie, behuisingontwikkeling, verstedeliking en veranderende nedersettingspatrone. Maal sê elke rand en sent wat gebruik word om infrastruktuur wat doelbewus vernietig is te vervang, kan nog 'n klaskamer bou, nog 'n skool standhou of onderwysgeleenthede elders uitbrei.
7: We denounce vandalism, theft, damage to education infrastructure. Stealing electrical cables, aluminium, computer or fencing is simply stealing from government. It is stealing from churches. Best lies of
2: En 5 mense het 'n Amazon vragvliegtuig van die aanloopbaan gery en aan die brand geslaan het toe dit op 'n Miami internasionale lughawe probeer land het. 5 ander is beseer waarvan 3 in 'n bedenklike toestand is. Die Amazon Air vragvliegtuig is een van die meer as 250 vragvliegtuie wat die e-handelsreus dagliks gebruik om klante se pakkies te vervoer. Die hoof van die Miami Dade Brandweerdiens, Raid Jadala, sê Nasionale Vervoer Veiligheidsraad het 'n span aangewys om die voorval te

0: Lekker ou uit die patate op 'n sop of ek byt jou. Ons vra nie. Daar was gesagte. En toe ek jonger geword het, was dit 'n groot, toe ek jong was.
1: Ek moet sê, dis iets wat ek nog steeds baie sê, uit op 'n tyd hou.
0: Daar was 'n gesegde wat een oom altyd gesê het, wat weird was. En hy het op 'n tyd 'n oom, maar hy het altyd gesê, yes, die man, so soet soos die jong meisie se bloed.
1: Goeie.
0: I know, right? I know.
1: Dat is een beetje van een vriend.
0: Yeah, I know. En het slaan mij nou en I'm like, oeh, wow. Dat is een gezegd op zijn eier.
1: Hij is een vampire geweest.
0: Probably, I don't know. Of net baie getrouwd en net die lewe uit te leid gezegd. Verstaan jy?
1: Zeker. Ja. Mooi is.
0: Barry Hilton het altijd een grap gehad. Wat hy gesê, hy was genooi naar een braai toe. En toe sê hy vir die ou, toe hulle by die braai staan. En ek kyk naar die vleis, toe sê hy vir die ou, jy werk vir SARS. Sê die, hoe weet jy, toe sê, jy kan sien, ons al die lewe uit die vleis uitgesit.
1: Ach nee.
0: So is vra nie man, maar het is, en hy was appel, heite potato, Arine Louise van Wyk met Liesel Peters, en hulle sê, vrou, natuurlijk gesels, JK, omtrent so 20 oor 10 vandag, met ja. Arine Louise van Wyk, nee, biri, boom, boom, gaan ons.
1: Nee, lekker ene, natuurlijk groot veranderinge in haar lewe gemaakt,
0: ja.
1: In die onlangste tyd, en weer terug in haar muziek, so ek is baie blij daar oor, en hoe sy sociale media hanteer, ek denk, mens kan baie by haar leer.
0: Ja, ja.
1: Sy is een van die mense wat, ek denk die meeste, as nie jy nie, krijg soveel betek keer mense wat julle aanvat op sociale media en julle albei hanteer het met redelike klas.
0: Ja, she's feisty though.
1: Sy is feisty.
0: Ja, she's feisty though, ja.
1: Maar nog steeds.
0: No, she's feisty. Nee, maar sy doen het goed, man.
1: Ja, sy doen rarig.
0: Nee, sy doen
1: het goed. Is mal bra. Ek denk sy is baie oulik en ek is so blij vir haar in die geluk wat sy gevind het in die laaste paar jaar.

0: Ja, nee, definitief. Ons krabbe hier rond, Lies. Ons kan sommer al 'n bietjie gesels, bietjie kan klein klets, man. Ja. Ons werk bietjie hierdie naweek se rugby. Mm-hmm. So die finaal in die Karibeker is die Pumas teen die Griquas. What a final to play.
1: Dis 'n groot ene.
0: Altyd verdienend 100%.
1: Ek moet sê, ek het gedink die Cheetahs gaan dit gister vat met die Pumas.
0: Op 'n punt, ek kon nie die hele game kyk nie, want ek het kinders. Maar so tussendeer toe sien ek, okay, fines 8-0 en weet die IT beding en I'm like, okay, cool, en faf.
1: Ek had van hulle die ou Cheetah goeders deurgetrek, hulle het weer die Halies dan gehad, was prachtig, hulle het een baie prachtig huldeblik groen vir Jochie Jansen wat oorlede is.
0: Yeah.
1: So redig goed gespeel, ek het gedink, ek het nie die hele ding gekyk nie, maar aan die begin het ek gedink, oh, die Cheetahs gaan hierdie in die vat, maar die Pumas was sterk,
0: well
1: jong.
0: Maar die Pumas kom nou al oor die jare baie goed aan en hulle het hulle hele image verander, hulle Ja. En de traie die hele katoetie en wauw.
1: Paar goed gedoen. Wauw.
0: Van ons groep vannag natuurlijk weer eens net aan die cricket. Die Proteas het deurgetrek. Hulle het Namibie en Zimbabwe aangevat. Zimbabwe op die einde van die dag die oorhand gekry oor Namibie. Waar Zimbabwe toe gister in die finaal teen Suid-Afrika gegaan het. Suid-Afrika absolute briljante game gespeel met die bat. En die man homself, die jong latte wat hulle deurtrek, is vir my super, super cool. Meneer Herman, Herman,
1: ja.
0: Maar ek gaan vir die commentator sê altijd Herman. Herman het fenomenaal gespeel en een man of the match gekry en rarig, die bowlers het goed gedoen die fielding. Wat een paar catches daar van Zim ook. Wow.
1: Ja,
0: rarig
1: goed. En Zimbabwe speel baie goed, ek moet sê.
0: Maar Zim was altijd, jy weet, toe ek een lightie was, as ons teen Zimbabwe gespeel het, hulle bowling was nie altijd, kan ek nou sê, wereldklas gewees, maar hulle batting was solid. Hulle het goeie openers.
1: Samen nou omgedraai het.
0: Ja, 100%. Hulle baan. En na 10 jaar het baie van die ingekoop het. Hulle het Amerika. Hulle is nie rondom die buiten. Hulle is so joke. Van die een oud.
1: Ja, grote. En of the match het so, Ethan Hooker, was so twyfel dan nie. Ethan Hooker het fenomenale spel gehad.
0: Laas week ook.
1: Gespeerig baie. En hy gaan moontlike toekening ontvang vir dit. Maar hy sê, wat hy was, toe hy man of the match gekregen die spel net so goed gedoen het. En ek denk rechtig so. Dit is, daar is een verskil. En ek sê het weer, jy weet, ek is mal oor Pieter Steef de Toei as ons kaptein, maar wanneer Shea kaptein is, sy bring net 'n ander vibe.
0: Ja.
1: Hy doen rechtig, hy bring 'n hele ander vibe. En natuurlik baie verder gespeel as normaal, so hopelijk goed op pad met sy knie ook, sy het deurgetrek tot omtrent so amper 60 minute.
0: Ja, wat ver is, groot verlies vir ons, nou op die oomblik in tyd natuurlik met Cheslin, met die gebrekte kakebeen.
1: Mm-hmm. Maar so, 'n hele klomp wat nie in die span is nie, Born Venter gaan ook nie deur nie, was 'n hele paar ouwens wat nie oor see gaan saam met hulle nie. En natuurlijk Ardie Savaya, wat ook nou gaan uittree uit hierdie en uit, kaptein van All Blacks, wat een skouerbesering opgedoen het in die naweek, wat ongelukkig nie in die vierde spel
0: sal. Wees jy nie die harde game, nie? Wees jy nie die harde game?
1: Wel, ek ben Cheslin's kaks gekraak. So is een harde game.
0: Was een shot,
1: hy. Oeh, het was op die knie.
0: En toe hy opstaan, toe kan jy sien, hy is tussen treine op een stasie, my hart baie seer gemaakt. Maar kom ons gesels gegoe bykie daar oor, nie te lang nie, want hoe kom dan nie? Maar ons het hom deurgetrek, was op 'n punt gewees waar ek gedink het, dis am heavy, so ek was by 'n funksie gewees, by 'n dames funksie, en die rugby het hulle agter teen die screen gegooi, en tydens baie van die speeches is net 'n random cheer gekry hier, en wat vir my baie cool was, is toe Jesse Kriel sy fenomenale 3 gedruk het, toe vand ek die mic toe sê, ek wil net vir die dames sê, dat Jesse is onlangs single, en ek het, dis was die hardste cheer van die vrou mense gegee
1: het. Ek het vir hulle sê, as julle net so, Jesse Kriel het 4% body fat. 4%. Ek dink ek is 84%. dis
0: Sjoes. Iemand vat my trofee. Die ou is gebou.
1: Spier daai. Ja, is gebou. Spier.
0: Natuurlik as ons 'n bietjie vanaand deurwerk in dit, dit was 29-24, 3-4 vir die Bokke, 4 vir die All Blacks. Rustyd 12-12, geel kaarte 1-1, skop suksesvol 3-4, 2-4 en wat was absoluut fenomenaal. Natuurlik die tries Kurtley Arends se penalty try wat ook 'n baie interessante geselsie gemaak het rondom die Nieu-Seeland kake.
1: Ja.
0: So dit was ek op en af, maar ek dink die grootste, twee grootstes, was Sasha se geel kaart, en dan die, wat hulle so probeer hammer het, om vir Reinach, een geel kaart te gee, vir die ou wat Lego wil klimboer om.
1: Ja, maar Reinach was verkeerd al.
0: Die, as jy gaan kyk, na die ouse geskiedenis in rugby, wat ek toevallig op 'n podcast gegeet, ek het nou nie by die huis gaan inkrappie. It's what he does. Hy val rond soos 'n sokkerspeler.
1: Ja, hy doen.
0: En hy probeer dan geel kaart te kry.
1: Maar dit was 'n verkeerde move.

0: van Reinhardt al geweest.
1: Maar het die teruggekeken het, nee, die uit los my uit.
0: Ek moet sê dat die die sekuriteit het dieselfde move getrek op een van die All Black supporters wat vir oor haar klip. So, ek hulle verdien ook 'n geel kaart. Maar een ding is dat gelukkig het ons daai 3 gekry omdat dit na die 3 gebeur het.
1: Ja.
0: Anders sou dit dalk teruggetrek
1: het. Ja, maybe het. Man, maybe. Ek het ongelukkig nie die hele game gekyk nie. Ek gaan hom nog kyk as hulle hom weer kan wys dan
0: was het regtig 'n goeie spel geweest. Jesse Creel 'n bietjie hier en daar teleergestel, maar nog steeds in gekom het. Malcolm Marks fenomenaal gespeel.
1: Wereldklas.
0: Rarig fenomenaal gespeel. En daar was een stadium waar hy daar opgestaan het uit de scrum uit, waar hy so sy vinger so
1: meme.
0: And that's my man of the year. Yeah, yes. Oh, wat a sexy move daai.
1: So een van die beste memes wat ek hier naweek gesien het, was een van die voorrye van Nieu-Seeland wat gesê het, ons gaan praat oor so scrum. Eerste scrum gaan alles bewys, bladibladibla. En toe is 'n foto van hom met sy gesig in die gras.
0: Mm-hmm.
1: En dit was net vir my super cool. Dit was regtig. En ek verlekker my nie, dit was net super cool.
0: Weer eens, hulle kon nie ons scrum hou nie. Hulle het blyk labs.
1: Trok a mind game though, Lee. Serious, iets heeltemal anders. En ek ben ons word geken vir absoluut fenomenale scrums. Mm. Nieu-Seeland ook, Skotland ook, daar is 'n hele paar waar dit geken word. But it's our game.
0: Ja.
1: Hoekom? Want ons het omdaan.
0: Maar kyk, maar gedrukke.
1: Ja.
0: Of the match.
1: Wereldklas.
0: Jy gaan daar in 'n love. Het gaan van 'n lijn staan af. Ja. Wat hulle studeert. En dan sê ek soos, wie loop nou? Wie loop nou?
1: En dan, ek sê weer, ek het highlights gekyk. Ek het, daar was 'n 15 minuut en 'n 30 minuut en ek het nou volle game. Mani Lubbock.
0: Ja.
1: What a game. Daar een deur hardloop met sy moves. Kan sien Japan sy lewe. Wow.
0: Maar daar was 'n groot shuffle gewees. Nee, want Sasha was af op 'n geel kaart.
1: Ja.
0: Cheslin het afgegaan op 'n gebreekte kaak en Mani Lubbock het opgekom en ons almal was soos oh, maar fenomenaal gespeel, rarig.
1: Hy is 'n goeie rugbyspeler, ja.
0: Weer eens, jy kan sien die kwaliteit in sy spoed. Hy is vinnig. Jees, jy het amper reg deur gehardloop op daai. Rarig fenomenale spel gewees. En ek sien uit na hierdie naweek natuurlik die Bokke en die All Blacks.
1: Is hierdie naweek?
0: Is hierdie naweek. Hulle speel alver in die aand.
1: Okay, away.
0: Ja, baie laat. Is hierdie naweek. Hulle vlieg al môre. Ek dink dit
1: ja. Op dieselfde
0: vlugte. Ja, so dit is ja, op dieselfde vlugte is wel van nie. So ja, nee, dis hierdie naweek die hier in die wel.
1: Dan net Ref, was het jong. Wel sê sy 10 nie ramp nie, maar blijkt en al 80 minuut te was uitstekend hier. Nee, dit is van die wereld sê nie, ek nie.
0: En het was ook een paar vallen gestem met wat die woordien is.
1: Ja.
0: Oomlik gewees ook waar die ref fysies die springbokke stil gemaakt het en trot wat het nou.
1: Ja.
0: Verst. Mijn het gehou nie. Dan moet ek ook minuten. Die ref bon het geluid. Jy kan sien hy wil attend. Ek is nie mal. Sorry.
1: Crazy.
0: En baie dankie my maat vir ons daardeur gesanks vir 12 SAT in die aand.
1: And there you go. Games with donkey. So dit is goeie mag ek met Italië land is hier. I'm not down it. Thomas hier die volgende jaar. Dis die rugby World Cup.
0: Nee, kan nie glo.
1: Dis konstant rugby.
0: Lekker, ons is daarvan. En dan wil ek aan 20 minute oor 1 het die Black Fern is al daar. Fenomenaal. Yes, ons reg goed gespeel. So uit daar vir gebeur.
1: Maar Nieu-Seeland het gekom om te kill. Hulle het rarig, hulle het gekom om dood te maak en hulle het fenomenaal krag gespeel, die lyne gebreek, dit was hulle het oral, dit was so groot invloed daarop, my you don't know, baie hartseer stories, so ja, ons kyk maar om te wag, maar baie goeie.
0: Mooi dat die dames spanne was toe die flag bearers
1: yes.
0: Rarig baie mooi geweest.
1: Maar ja, what a game, fenomenaal, bly die bokke deurgetrek, natuurlijk gaan ons nou vir eider gelijk op, of een wen.
0: Ja, so natuurlijk hele springbokspan en sluitend rassies, ook 3-1 wen daar. So hooplik gaan dit deur gaan en ek dink ons sien uit na die rugby en ek sien saam nou Lien het nou vir ons hier gestuur. Liewe Maandag, kan jy so gaaf wees om vir Dinsdag te SMS en vir Woensdag te e-mail om vir Donderdag te vra of Vrydag dalk net sy gat kan roer. Ek gou vanaand.
1: We're on it. My on ice omdrein alles wat is vir het op die sport. As jy nog iets het, kan met liefde deerstien. Ons sê vir baie baie dankie. Maar that was it man. That was it. Is 24 minute net na die tyd van ag, hier op die lekker luisterstasie.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Mm-hmm. Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al sekerings. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer.
4: Family, when you buy a King Cross,
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30

0: FM nuus hoofstukke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, Wusi Musokat Matlala keer terug na die hof, Tete Moord beskuldigdes keer terug na die hof vir borgtog, daar is poos in die oorlog tussen Rusine. Tot 9 uur vir daai voet.
2: By Istanbul en Safa, alles wat jy benodig vir jou kastapie, lief en Arafane en Stinker Caravans, het handelaar in die
3: Kevin
2: Chantal Caravans Camp.
3: Alles met ons.
2: Vierde Laan, Walmart.
3: Dat ons jylle kan help. Advies, hampering.
2: 1-581-3.
4: Come on! At Goldvan, how important for your car, which is from reputable manufacturers, stores are stocked with local parts. We don't only support Volkswagen, like for him. We of all men's visit in Park 45 Port Elizabeth.

0: Goedemiddag, Jack Daniel J. Samen met Frans van Kuik. Treffer, geschrijft hier om zelf, meneer Daniel. En naar Frans van Kuik te gaan en gezegd, luister hier eigenlijk de song. En hij is like, kom eens doen het, man.
1: Let's do it. Nou, moet ik ze heel gemis. Ik wil hem baie graag nou doen. Ik om verskoning. Ik sê, even jou, 7 september, baie, van ek met jou nieuwe leven zien. Dat het ongelooflijk wees en ak, blij die ongelooflijke mens wat is in ons leven. Hou van jou van de af en kom met liefde van Rina af.
0: Lekker. Zo, dit is allemaal tijd voor ons om te groeten bij die prachtige maandag. So hy's okay.
1: Ja.
0: Is
1: er rustig?
0: Like
1: Mondays. Is okay. Okay, Garfield. Mondays.
0: Danja either.
1: Oh, ek vind danja maak.
0: Dan. Die
1: is ek vind lekker garlic broodjie.
0: En lasagne, verstaan.
1: En party mense te veel kaas.
0: Nee, nee, ja. Daar's vir my ook, soos ek is nie mal oor 'n herderspastei nie. Shepherd's pie. Right? Maar dan moet 'n reishou.
1: Ja.
0: Tot vlees, tot mash, tot whatever jy wil is. Geen nie om nie. Hierdie tijdbuilding, en ek laat, maar dat is een reisjou, John.
1: Ek denk die trick ook met die herderspastei en hoe ek daar van hou om het te maak, is ek gebruik een geronde bak.
0: Okay.
1: En dan sit ek mash onder en sit in die kant op en dan bak ek dit eers, dat hy so crispy raak. En dan sit ek die mash in het en dan weer die vlees binnen en dan die mash en goed is boe op en dan boer ook. So as jy hom uithaal, dan sê hom soos a bar.
0: Oh, nice. Die mouthfeel behoort lekker te wees op daai.
1: Ja, baie lekker. Wow. Ek kyk jou van pasta, jy spaghetti bolognese weergawe van het maak ook.
0: Ja, sê.
1: Interessant een, jy vat jou, wat jy nou boop jou eindelijk bolognese. Dan sit jy dit in eers. So plant dan bak jy hom eers en dan sit jy jou pasta, lang pastas natuurlijk, yeah. Dus spaghetti in die middel van dit, en bak jy hom weer, dan sit jy weer kaas om die crisp, maar dan snij jy hom so uit, dan sy ook soos een pasta koek, maar jou koers staan nie
0: voorbij, man.
1: Baie lekker om te probeer. Dan sy veel tikkels.
0: Ek denk, ja,
1: maar jy dit al probeer.
0: Die hele gewerk met pastas, ek laat. Ek het in COVID myself geleer hoe om maak, want ek was in huis toe gesluit. Afleveringdienste wat gevleur het, so we used it.
1: Ja.
0: Maar nooit geweet met baie van die goeders is, as jy vir Italianers sê, sit vleis in 'n pasta, dan gaan jy gooi met iets.
1: Ja, ja.
0: They don't do meat in a pasta, it's a side dish.
1: Nee, ek ook hele pasta.
0: Klaar nie, nee. En is die lead they bring. Maar verder, ja, ek het ook geleer om bak, en dan gooi ek. Het is jyselle ook doener, baie lek, my klein stik hou aan stik nie.
1: Ja, ja.
0: Stew dis met pasta.
1: Ja, dis.
0: So ek wil ek alig, nie
1: glaat. Alhoewel as jy een lekker pasta, maar maak so enige vleis, net vaarsies, op het baan staan met
0: my vrou is lief vir pesto. Like, yes.
1: Is so duur.
0: Ja, maar boom op die dier is nie op alles, die man.
1: Like, ja, nee, nie op alles nie.
0: Sê die ou wat asyn gooi op alles.
1: Maar dan is ons vir julle Lifehack 101. Pesto is verskriklik duur. Maar die groen slaai saus, wat ons allemaal smaal so, is baie goedkoper en jy kan baie meer van gebruik.
0: Ja,
1: dit is net so lekker.
0: Maar ek denk, jy weet, en baie keer dan sê hulle vriende en braaivleis vieren, maar baie vriende word gebou in die kombuis. En as jy wil weet jou kar, laat jylle host van jylle tweeswerk om alles recht te kry. Daar gaan jy vinnig sien wie raak vinnig kwaad.
1: Ja.
0: Gee my net die spatula. Versta jy daai?
1: Nie daai.
0: Spatula. Versta jy? So dit is rarig die, jy weet, gee my die 9 spanner. Hier so is al 9 spanners. Daar is een verskil. Daar is een verskil, ja. Maar het is, dit is fenomenaal, man. Hy altyd gesê, as jy wil weet, daai tyd het gesê, as jy wil weet of jylle gaan trou, dan moet jylle Amazing Race saam doen.
1: O, ja.
0: Want as jy Amazing Race kan deurmaak sonder om te bekluis jylle gemaakt van mekaar.
1: Ja, plus, maak jy een losje hulle daar.
0: Ja,
1: vat hulle paspoort.
0: 100%, man. There we go. Maar dit is 18 minuten net vir die tyd van 9. Jack, hy is terug.
1: Hy is terug, ja.
0: Ek het die favorite stem gehoor hier in die gange. So ja, ons geef julle oor natuurlijk Jack op Jack KB. Hy is weer terug na normaal toe. 18 minuten net vir die tyd van 9. Morgen.

0: is maandag se lelike is in die venster. Ah, hallo, fantastiese mens. Goeie mens, goeie hart.
1: Beautiful.
0: Sagte vel.
1: Nee.
0: Amazing.
1: Mooi kuite.
0: Amai, hy het mooi kuite.
1: Hy het mooi kuite.
0: Okay, is nou genoeg nou, maar nie sy ego. Dit is so groot boost.
1: Staan hy nou vir die venster? Nee. Ek kan nie nou kan slaag gaan.
0: Hy het sy kwaadaardige gees weggevat hier so. Maar dit is lekker. Dit is lekker om weer terug te wees met al die lekker dingetjies. So, ja, bly ingeskakel. 20 oor 10 geselsie met Irene Louise van Wyk.
1: Ja.
0: Wat ook 'n baie lekker onderhoud sal wees. So, ja, bly ingeskakel. Verder, man. Kom ons bel op Vrydag. Sê met sy dinge se roer. Nee?
1: Net so.
0: Ja, sê. Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083 310 0881 of stuur 'n e-pos na

Kinderdag.com. Jou begin hier. Kind met wiskunde. Konsent die Edubles kinders. Gee dit ontnodig het om beter te leer. Met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede. Lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hom by die skoonk. Gesie Sonjeka by 8140 boek by soek www.edublocks.co.za. Edublocks. Dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: www.
1: Sref hier en Jean Kilian. Goeiemôre. In die bulletin Woesie Moesie Cat Mat Lala keer terug na die beskuldigde hof vir Bokkit. Suid-Afrika wen die deel met gemak. Cat Mat dag terugkeer na die Johannesburgse Hooggeregshof. Mat Lala staan tereg op aanklagte van poging tot moord, sameswering om moord te pleeg en geldwassery. Die aanklagte hou verband met 'n poging tot moord op die sosiale vlinder Tobonja. Die sakeman Joe Sibanyo siek vir Feentjie Mokobang. 'N Nuwe getuie vandag in die saak getuig. Twee mans wat daarvan beskuldig word dat hulle die voormalige boks wereldkampioen Zolani Boret word vandag weer aan saan in die Ooskaap verwag. Die vermeende Medonge Uase en die vermeende meester Brein Uzdwana vrylating op die verdediging met die kruise ondervraag ondersoek Kululeti. Matati het voorheen aan die hof gesê dat al vier beskuldigdes hul beweerde rolle in Tete se moord belei het. Tete is verlede maand buite sy huis in Dansane doodgeskiet en sy 27-jarige lewens sy aanval seer. Die Solidariteit Onderwyser Netwerk sê nuwe Bella regulasies moet skole bemagtig eerder as beheer. Die netwerk het kommer gelewer oor konsep regulasies oor bykomende vergoeding, beheerliggaam verkiesings en onderwysonderwikkeling. 'N Woordvoerder, Johan Botha, sê skole se bestuurspanne, onderwysers en beheerliggame weet wat prakties werk en dat regulasies hulle autonomie moet versterk. Solidariteit steun elektroniese beheerliggaam verkiesings, maar waarsku teen buite en sporige departementele magte en verpligte rasie. Is ook gekant teen duur nuwe staatsinfrastruktuur vir onderwys Mesmaar, die eienaar van Game & Makro, het nog nie opdatering verskaf oor planne om sy stelsel vir die konkasstrookies te Die stelsel vereis dat sekuriteitspersoneel moet kyk of die items op kliënte se stroom met dit in hulle trollies wanneer hulle winkels verlaat. Die maatskappy het voorheen gesê dat hulle oorweeg om die stelsel te vervang om die inkopieervaring te verbeter. Winkels wat besit word, het die benadering gebruik om deur kliënte en personeel te verminder en berig dat die stelsel ook help om situasie basies aan te spreek wat ongeluk 'n produk nie kan skandeer nie. Dan sportnuus. Suid-Afrika het die T20 interreeks titel gewen, winning van Oppies teen Sotho aan het. Herman het met sy eerste 50-tal 59 lopies, terwyl Duan Jon vir paaltjies onder Mik Zimbabwe het vir 8. Tennis aan die spelers voorheen was met 12 brewes en die speler met 11. Die FSA uitgespring van die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Die Amerikaanse Witkof goed oor die vrede Moskou gehou is. Die Amerikaanse vergadering president Vladimir Putin gehou en toe na Kiev

Oekraïense president Vladimir Zelensky te vir Rusland en Oekraïne forseer dit Februarie 2022 nadat Rusland Oekraïne binne. Kanaal jou rand is R15.98 teen die dollar, R55 teen die euro, R21 teen die pond. 'N Bitcoin is $79,679. Jou prys van goud staan $402.71 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $98.96. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10.

sonder harte.

Ja, dis hartlik 'n goeie môre op Maandag die 7de September 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. En dan wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie Weeks daar 6 tot 9. Vang hulle dan môre selfe tyd, selfe plek. Hier is die JKB staan vir die Jacques Kilian Brunch. Jacob, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwant oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos uit die woord van die Here by 9:30. Wat maak nuus? Ook jou boodskappe 20 voor 10 local is lekker. Gesels ek met Irene Louise van Wyk so 20 oor 10 vandag. Sy bly geskakel daarvoor. En baie dankie aan Erika wat vir my ingestaan het laas week. Dankie Erika, jy's 'n eyster. Ons waardeer jou. Soos ouder gewoonte, kom ons gaan groot, ons gaan hy sê good morning, goeiemôre. Sir Cliff Richard, we don't talk anymore.

0: gesels. Self Cliff Richard, we don't talk anymore. Kwart oor 9 en ons sê dankie aan Clinic Care. Hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12. Ondersteun gerus vir ons vriende daar by Clinic Care.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, KTI, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom vir verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2 905 of e-pos info@franswoodduizel.co.za.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk bietjie na jou weer vir vandag, maandag die 7de September. Plettenberg Baai is op 1326, Gramstad 1224, Mtata 1020, Queenstown 921, op 923, Kraddock 1023, Pots St. John's 1223, Oos Londen op 1621, Eie Port Elizabeth is op 1523, Jeffreys Baai 1322, Uitenaag Dispatch, goeiemôre julle, 12 en 26 grade. So dis mooi weer vandag en jou wind is in 'n oostelike rigting. Moet sy het vanoggend 'n bietjie gewaai, hoor. So hy waai so tussen 27 tot 30 km/h en in die oggend kan hy so 24 km/h waai. So ons hou 'n bietjie dop. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Dis André het met Waar is die mense of Oeyenze. So lekker gesing deur André het net soos sy kan, maar is 21 minute oor 9. Beteken is tyd vir ons geestelike inspirasie. Padkos sê die woord van die Here. Saam pastoor Morne Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Luister, jy moet jou passie vir Jesus aan vuur. Hoor wat sê die woord van die Here, Romeine 12 vers 11. Wees nie traag in jou ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. As ek en jy sê, ons het Jesus lief en ons het hom aangeneem, dan moet daar 'n vuur in jou inskop en 'n passie sigbaar raak. Hoor hoe sê die Passion vertaling daai vers? Beak to passion boiling, radiate with the glow of the Holy Spirit. Let him fill you with excitement as you serve him. Wanneer jy ja sê en jy dien die Here, dan moet jy besluit om vurig te bly. Hoe kan ek dit doen? Hoe kan ek passievol bly? Wel, nommer 1 besluit, ek gaan fellowship met dit is. Mense wat ook aan die brand is vir die Here. Mense wat ook vurig is. Jy sien, ons smeer aan mekaar af en ons inspireer mekaar, want as jy met verkeerde mense uithang, blus dit jou vuur. Hulle oortuig jou, dis nie nodig nie. Hulle oortuig jou, dis alraai, die Here sal verstaan. Maar passievolle mense, aktiveer jou eisterslyp eister en sê, come on, we can do it. Kom ons dien die Here. Nommer 2, as jy passievol wil bly, gebruik jou geestelike gawes en tot eer van die Here. Elkeen wat hierna luister, het gawes en talente en vermoë by God gekry. Dit sal 'n skande wees om dit net en dit nie te gebruik tot God se eer nie. Meld aan by 'n lokale kerk waar jy gebruik kan word en sê ek wil gebruik word. Ek wil serve in die huis van die Here. Laat toe dat hulle jou gawes en jou talente gebruik om 'n dinamiese kerkervaring te skep vir almal. Nommer 3, weet jy hoe behou jy jou passie? Jy deel jou geloof skaamteloos. Dit beteken nie jy staan op die hoek en preek net nie, dit kan dit ook wees, maar dit beteken jy gebruik elke geleentheid om te vertel van die liefde van Jesus. Vertel waar jy was en wat hy vir jou gedoen het. Gee hom eer vir elke daaglikse blessing. En nommer 4, hoe kan ek passievol bly? Wel, bly gekonnekteer aan 'n geestelike huis en 'n geestelike familie. Bly gekonnekteer, moenie 'n lone ranger wees nie, want dan is jy 'n teken vir die vyand. Jesus het die kerk ontwerp en ons het die voorreg om deel te wees daarvan. Wees deel van 'n geestelike huis sodat jy versorg kan word, bemoedig kan word, maar jy ook 'n blessing kan wees. Kom ons wees vurig van gees en ons dien die Here met ywer. Bid saam met my. Dankie Here vir hierdie mooi ding wat U doen en dankie dat ons deel van dit kan wees. Sal U elkeen wat hierna luister vandag stuur met 'n vars passie om U passievol te dien in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie pastoor Morne vir 'n wonderlike geestelike inspirasie padkos weksdae 20:09. Ek was baie bevoorreg om laas Sondag aand daar by pastoor Morne se gemeente die

LB gemeente in Boksburg te bedien, maandag ook daar te wees by hom en dan so 'n konferensie by te woon, die A-conference daar in Pretoria. So ek was die hele week al by Pastor Morney, dan lekker gebly in sy woonstel en ja, het was baie, baie lekker om hom te hê vir die hele week bietjie daar by hom te kuier en hy's nou, ek kan nou nie hoor seker vanmôre miskien luister hy dalk, maar baie, baie dankie. So dis lekker, Pastor Morney se padkos, hy praat oor hy vuur wat binne jou brand en is Freddie Nes wat vir ons sing.

so kragtige lied daar deur Wyle Freddy Nes. Daar's 'n vuurie binne my en dit brand, ja, dit brand. Nou ja, ons het die afgelope naweek so 'n bietjie gesien hartseer nuus, ook daar volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar, is dat 'n Hilde Blyke vir musiekbedryf se eistervrou. Nou Hilde Blyke het uit die Suid-Afrikaanse musiekbedryf ingestroom na mate die afsterwe van een van die bedryf se gedigste eistervroue Sondag bekend geword het. Nou Mara van der Berg, geliefde musiekagent en haar assistent Samantha Fuller is op slag dood in 'n motorongeluk naby Mamombela. Hulle het sover Marula Media kon vasstel saam met die country sanger Tommy Dell van 'n liefdadigheidskonsert by die Bosjol venue teruggekeer. Dell het saam met ander country sangers onder wie Marlene van der Walt, Barbara Ray, Clive Bruce en Nadine Burns opgetree in 'n country legende aand in Bate van Solidariteit Helpende Hand se Nelspruit tak. Hy het na die tyd saam met Fuller en van der Berg terug na hul gastehuis gery. Volgens Moetie Memusi, woordvoerder van die departement van vervoer en gemeenskapsveiligheid daar in Mpumalanga, het die ongeluk omstreek 11:00 die aand plaasgevind, terwyl twee vroue en Del besig was om regs by die gastehuis se ingang in te draai. Volgens Memusi was hulle in 'n Honda sedan toe 'n bakkie uit Barberton se rigting hul motor aan die kant getrek.

0: Effect. Brigadier Selwe Mohlala, provinsiale polisiewoordvoerder, het bevestig twee sake van strafbare manslag word ondersoek, as ook die presiese oorsaak van die ongeluk. Nou, van is op slag beseer, die twee insittendes van die bak het ligte beserings opgedoen. Nou ja, ons dink so 'n bietjie aan hierdie familie in hierdie moeilike tyd en ook aan Tommy natuurlik, dat hy ook sommer vinnig sal herstel.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 luisterfm.co.za.
2: You need professional training and welding to take all health and safety. Experience delivered for juicers, including working at machinery. Visit us at N Park 258 Walnut.co.
3: That Walnut drop. Weg in toilet pipe. Wat ook septische tanken. Burger Johan Seder 27. Altijd Johan Plammers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
4: Johan Plammers.
5: Hey, jong boetieke. Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.
0: Hy vat, dankie om Kalamari, 27 minute weg van 10 uur. Ons gaan begin met jou boodskap op 082-333-667. Goeiemorgen, ek wil net asseblief vir Dominee Stoemke baie geluk sê met sy verjaarsdag. Mag hy wonderlik Jesusdag heen, mag hy lekker bederf word. Het kom van Amanda de Jager af. So Dominee Stoemke, Amanda de Jager, sê vir jou baie geluk. Ek ken Dominee Stoemke baie goed, so Dominee, baie geluk daarmee jou verjaardag van my kant af en Luister FM se spesiaal van Amanda de Jager af, net vir jou. Môre wil graag 'n verjaardag boodskap stuur aan my vrou Debbie Marie. My lief, jy moet lekker verjaar, geniet jou dag, mag ons Hemelse Vader jou nog lang spaar vir my, baie lief vir jou kom van haar man Marius, en is aan my vrou Debbie Marie met haar spesiale verjaarsdag. Happy birthday aan 'n baie spesiale mens vandag, Heinrich, it's your birthday. Birthday. Hand oor verjaardag hê, speel asseblief Blou Trein. 3-3. Sê geluk kant af, jy sê eis so lekker om saam met jou die Here te dien na by ons gemeente ook. So Heinrich, ek hoop Adrie bederf jou, sê kom ons nou vir jou lekker, kyk, hy vrou kan lekker soet goedjies maak, nee? So Adrie moet hom bederf. Maar Adrie Kiets en die kleinkinders sê vir jou baie geluk, Heinrich. Van my kant af ook, mag jy fenomenale dag hê. Michael Lynn sê, jy dan nou nie meer lief vir my nie.

Inderdaad, Michael Lind, is jy dan nou nie meer lief vir my nie? Ek weet nie, ons sal maar moet kyk. Ons moet mekaar lief hê, nee, dis baie belangrik. Liefde is so 'n mooi ding en is iets wat ons met mekaar moet deel. Liefde is iets wat jy gee, dis 'n aksie. Dis iets wat jy uitstraal elke dag van jou lewe uit. Nou ja, ek wil baie dankie sê vir almal se belangstelling. Ek sien baie mense vra, hoe gaan dit met my? Ja, hierdie week was 'n bietjie moeilik. In die galblaas wat môre verwyder word. So ek moet môre 6:00 by die hospitaal wees en dan word ek nou môre geopereer. So kan ek vra asseblief 'n gebed vir my vir môre, dan natuurlik die res van die week is ek so 'n bietjie in herstelproses. So sal jy asseblief in jou stilte tyd net vir my vir JK so 'n bietjie opdra aan die Here dat alles mooi sal loop met die verwydering van die galblaas môre en dat my herstelproses baie vinnig en goed sal wees. Ek sal dit baie waardeer. Ek weet ek kan op julle staat maak en ek weet julle sal my ook deurdra in gebed asseblief. Ek wil net my twee maatjies Ronel en Deleen gelukwens met hul verjaarsdag. Hoop hulle gaan nog baie mooi jare vir ons gespaar word. Liefde van die ander Ronel af. En as Ronel en Deleen, die ander Ronel sê baie geluk vir julle. En sê daar so, ek wil net vir Heinrich baie geluk sê met sy B-day. Ek weet Aldrie gaan jou lekker bederf. Kom van Johan en Cathy af. En dankie vir die mooie wense ook daar Johan en Cathy. Ek waardeer dit. Dit is tyd vir Localis. Lekker ons eie ooskaap talent. Rian Strydom sê Kompas en Martin Kernekamp soek en soek.

0: Dan is 'n lekker Ooskaap talent, Martin Kernekamp sê soek en soek en soek, hy soek nog al die pad, en dan Rian Strydom sê daar's 'n kompas.
1: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and hardware store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations, and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
2: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
0: Definitief so, ek dink aan jou, mag die Here jou seën, so sê Annemarie Foster, dankie Annemarie, ons eie Moras, wat so mooi boodskap ook al vir my stuur van gebed, dankie Moras, Leonie Thompson, baie, baie dankie ook vir die prachtige boodskap, jy weet het, maak een hart blij, Gary ook, Gary Ellis, sê sterk tou maat, want ons met Carnavalo binnenkort, ja, die 3 oktober, DRC Spring Carnival, so hou hy datum uit, natuurlijk is om die draai alweer, nee, dan gaat ons lekker keier as families, so baie dankie ook, Henny, vir jou mooi boodskap hier daar, en Katrien, wat sê jy vanmôre?
3: Môre, ja.
0: Môre.
3: Voorspoed met die operasie môre.
0: Baie dankie.
3: En ek weet, na die operasie sal jy sommer piekfijn voel.
0: Ah, dankie.
3: Sal al die voorafgaande komplikasies en
0: ja.
3: Mislikheid en alles wat ja.

0: pijn zal van iets van die verlede wees.
1: Dankie.
0: En hou die Here se hand styf vas, mm-hmm. want hy hou joune vas.
1: Amen.
0: Voorspoed, en ek glo vir my, daar's duisende gebede wat ja, saam met jou deur daai operasie gaan. Ons is lief vir jou, almal is lief vir jou, Jacques.
1: Dankie, Katrien. Ja, dit maak my hart so bly dat daar soveel gebede is in my. Dan weet ek, ek is veilig in die Here se hande. Oh, een van die mooistes, Kenny Rogers, Let It Be Me.

0: Julian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Jou lekker luisterstasie, daar is allemaal mooi lied. Dankie vir die mooie wense. Weet jy, ek wil nou nie al die boodskappe speel nie, maar het is so speciaal wanneer mense vir mekaar omgeen. Ek dink het hoort so, dat ons mekaar liefde bewys en mekaar net omgeen daar vir mekaar kan wees. Nee, ek dink dit is so een mooi gebaar om dit vir mekaar te kan doen. En Marina sê sy bid.
2: Goeiemorgen, Goeiemorgen. Ek wil net vir jou sê, van het ek uitgevind dat jy gaan vir een operatie, bid ek nog die hele tyd vir jou elke liewe dag.
1: Dankie.
2: En as ek wakker word in die nacht, dan bid ek so vir die mense.
1: Ah, dankie, bid vir ons, ja.
2: En morgen sal het goed gaan met jou.
1: Mm-hmm.
2: Wees net rustig.
1: Ja, ek probeer.
2: En hulle sal mooi kyk na jou en ek bid vir jou meisie ook.
1: Ah, dankie.
2: Goed gaan.
1: Ah, dit is so'n mooi boodskap. Then one of our English listeners, Wayne, talk to me.
3: Good afternoon. Good morning. Jacques Gilliant. Wayne here from Port Elizabeth.
1: Hello, Wayne.
3: Sorry, I'm speaking to you in English.
1: No problem.
3: Hope you don't mind. Wish you all the best, all the prayers to you for your procedure tomorrow.
1: Thank you, sir.
3: Operation. Hope it goes very well. And may you have the strength afterwards. May it go well.
1: Yeah.
3: Keep well. Have a lovely day. Thanks.
1: Thanks so much, Wayne. I truly appreciate your message. Annie, baie dankie vir die mooie wense daar. Ek kom regtig baie deur. Cathy Vosloo, Felicity, dankie vir jou. Dit is 'n spesiale dag, want in so vandag speel ons hy liedjies wat ons harte so bietjie aanraak, nê, wat dit mooi maak vir ons. So, baie dankie ook. Ons bid hierdie en sê ook, hulle bid vir my. Ag, ek waardeer daai mooie wense. Ook dan Mariana, dankie vir die boodskap en almal se liefde. Hierdie is so mooi. Wat van 'n bietjie die laaste trein, David A. James.

Ek het bly 'n asemrowende liedjie. Yvonne, baie dankie vir daai mooi wens. Ek gaan nou nie by alles uitkom vandag nie. Anisha, Maria, Buta, wat daar Deleen, wat daar boodskap, Mariana, ach, Catherine, Mara, Marianne, julle almal. Daar's net te veel boodskappe van wense vir môre. Baie dankie vir die operasie. Ek waardeer Lynn ook jou boodskap wat jy daar vir my gestuur het. So ek kan nog gelukkig nie by almal uitkom nie, maar joh, dit beteken almal lekker as mense omgee vir mekaar en daar is vir mekaar, nê? Dis amper 10 uur nuus, Richard Clayderman, Ballad Poor Adeline. Ons geniet hom.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Steve Biko skaap Sankula slag hou in Nepal. Van die teenaf is Steve Biko wagting vandag in die Oos-Kaap Hooggeregshof hervat word. Biko, wat die leier van Bewussynbeweging was, is in 1977 oorlede nadat hy ernstige beserings opgedoen het terwyl hy in polisie aanhouding was. Voormalige apartheidsera veiligheidsstak kaptein Daniel Petrus dat die staat en Biko se familie prokureur kruis ondervra word. Die Gauteng Hooggeregshof sal verwagting vandag uitspraak lewer, malige nasionale aansoek op. Maar Pisankoel skuldig dat sy 4 rampkoop giet, per rand wat na op diens vervang is. Voer aan dat die siggetuin verdig dat sy verhoor. Die woordsoek dekter aan die, sy mappie aan terecht op aanklagte van korrupsie en geldwassery. Die polisievakbond Popkroes se mense wat polisiebeamptes vermoor, moet van hoogverraad aangekla word. Suid-Afrika het 12 polisiebeamptes verloor wat tussen April verlede jaar en Maart van jaar in die uitvoering van hulle pligte dood is. Die vakbond sê aanval op polisie is 'n aanval op die staat. Popkroes sê die moord op polisiebeamptes is 'n krisis en die regering moet dit as hoogverraad verklaar. Business Leadership South Africa, BLSA, sê die land moet hervorming omskep in werklike verbetering in die bedryfsomgewing. Die organisasie sê hervorming beweeg vinniger as sakevertroue in Suid-Afrika. BLSA sê die jongste teikens van positiewe hervormings is 'n teenstelling met sakevertroue aanwysers wat verlede week vrygestel is. Die hervorming sluit voorstelle in oor die ontbondeling van Eskom in 'n onafhanklike transmissiestelsel operateer. En dan 'n bejaarde vrou is onder die oorlewendes wat 'n paar dae na die vloedramp in Nepal gevind is. Reddingswerkers het die bejaarde vrou 10 dae na die ramp gevind. Sy was vasgekeer in 'n nou lugruim binne in haar ineengestorte huis. Die reddingswerkers het haar hulpgeroepe gehoor terwyl hulle om die ingestorte huis geloop het. Haar familie het geglo sy is dood en het met rou rituele begin. Geldsake. Goud is $4,300 per ons en 13 euro teen die pond $50 om 11.

0: Billy Ray Cyrus natuurlijk en dan Pieter Koen Stoute Oogies, holde wat hy bybringe aan Weile Freddy Nest. Nou ja, kyk bietjie wat maak jou weer op nou nog vir vandag en het is nou vandag maandag die 7de.
1: Luister FM, weer.
0: Jou weer lyk so, Plettenberg Baai, 26, Gramstad, Twaagum, Tata, 10, 20. Queenstown, 9, 21, Graafrenet, 9, 3, Kraddock, 10, 23. Pots & Johns, 12, 20, Bishop, 12, 23, Oos-London, 16, 21. Die speed op 15, 23, Jeffreys Baai, 13, 22, uit de nachtdispatch, 12, 26 graden. Weer, jou wind is in die oostelike richting en jou windspoed kan bykie waai 27 tot 30. 80 kilometer uur. Hy was die weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Want dis 20 met Irene Louise, sy het 'n liedjie saam met Early B uitgebring. En ons gaan bietjie by haar hoor waaroor die lied gaan presies. Kakels by 20 oor 10. Maar right, is hy tyd van die oggend. Gryp die mop, die besem, die hond, die kat. Wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of saam met dit lekker boere muziek. Morgen is Serfontein en Kedelsiebeek is 'n fyn loop. We'll be right back.

0: Dis die week is en dan môre is Serf, want dit is nou natuurlik Boerepompie Weksdag. 10 oor 10 is vir julle. Op die 19de September hou die manne braai by Game Farm. Nou toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kougarina Sanctuary, Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om renosters teen stropers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. As jy enige inligting besoek vir die Kougarina Sanctuary, kan jy kontak op 04229322251. Nee, as word dan gesels ons met niemand anders nie, is Irene Louise van Wyk, saam met Libby natuurlik, wat sy 'n lied uitgebring het. Bietjie hoor presies waaroor dit gaan.
1: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staan. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van beton. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike prioriteit. Kontak van 820 is kwotasie en laat hulle jou droom werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut. Maintain with Allcut's on-site service and parts for all your needs. Allcut has your bin at One Fock Road and allcut.co.za.

0: tyd het 20 minuut oor 10 op die JKB en Jacques Keier. En ek gaan 'n bietjie vandag met Irene Louise van Wyk. Irene, goeiemôre.
1: Hallo, goeiemôre. Hoe gaan dit?
0: Dit gaan goed met my. Welkom hier by Luister FM in die Baai.
1: Baie, dankie. Lekker om met jou te gesels.
0: Nou, Irene, so lekker om met jou te gesels. Ek meen, treffers soos Tekkies, Brand, Waar gaan ons dan vanaand? En dan natuurlik my gunsteling Stikkende Ruite. Daar's soveel treffers wat jy al uitgebring het oor die jare.
1: Ja, Jessie, ek is so verbaas, jy het Beheer Verloor gespeel, want Beheer Verloor is actually een van my favorite songs wat ek al gedoen het, maar ek voel sy het nooit al flowers gekry nie, so dankie dat jy al gespeel het.
0: Ja, dit is 'n absolute voorreg, maar hoekom ek nou met jou praat vandag? Jy en Early B het 'n nuwe enkelsnit uitgebring, en jy moet nou my help, is dit Berry Boom Boom?
1: Yes, dit is korrek.
0: Nou, vertel my bietjie meer van hom, ons kan nie wag om te hoor waaroor die lied gaan nie.
1: Ja, so ek en Al het so 8 jaar terug saamgewerk op 'n liedjie met die naam van Hou Jou Hande Van My Lyf Af, wat nogals goed gedoen het. En die mense van toe af vra my, wanneer doen ek en Al weer song saam? En ons het dit, ons het laas jaar geshow saam en hy het vir my toe gevra, wanneer doen ons 'n song? En ons het dit toe reg gekry om weer 'n liedjie by mekaar uit te sit, die tyd was reg. Mm-hmm. En ja, my liedjie skrywer Emile Paul het die liedjie geskryf en ons het 'n oop spasie gehad en het die song gelove.
0: Ja.
1: En ja, het is Billy Boom Boom geboor.

0: Nou vertel my, waar kry mense ons jou liedjie? Waar gaan ons jou liedjie kry? Jy op al die digitale platforms?
1: Yes, op al die digitale platforms, YouTube, Spotify, wat Apple?
0: Ja.
1: Apple is ook. Ja.
0: Seker op al die plekke. Maar ons luisteraars wil nou jou bietjie volg. Waar volg hulle jou oral? Waar is Irene Louise van Wyk beskikbaar?
1: Ek is op alle sosiale media platforms beskikbaar, Facebook, TikTok en Instagram.
0: Ja, fantasties, hulle kan jou definitief daar kry. En hoe lyk hierdie jaar vir jou, Irene? Gaan daar nog 'n enkel snit uitkom? Gaan jy op die verhoog wees? Wat kan ons verwag?
1: Ja, ek het 'n paar lekker shows wat uitkom, wat ek gaan doen. En enetjie is actually die Loerie Narkie Fees wat daar om die draai is van
0: ja.
1: Julle. So die mense moet dit asseblief kom kyk, ek is saam ander awesome kunstenaars daar. Julle moet my asseblief kom kyk. Ek doen nie PE enige ander tyd hierdie jaar nie. So mense moet asseblief kom kyk. Ek doen al die tunes. My show is 'n partytjie van voor tot agter. So ja, asseblief kom ondersteun. Ek hoop om julle daar te sien. En ja, maybe kom 'n nuwe song uit. Ek wil hê mense moet eers 'n bietjie Boerie Boom Boom luister.
0: Fantasties. Hoorie, baie dankie vir jou tyd, Irene Louise, en sterkte vir die jaar. En ons kan nie wag om te hoor wat jy alles gaan doen vir ons hierdie jaar nie. En ons sien jou uit om hier in die baie omgewing vir ons te kom kuier.
1: Baie, baie dankie. Dankie vir julle tyd. En ek hoop die mense love die song.
0: Dankie. Ons speel hom dan in die baie. Boom, Irene, lekker dag vir jou.

Berry Boom Boom, Sarien, saam met Ali B. Splinter net op die JKB, daar is nou tune, soos hulle sê, vir 'n maandag, en het is die 7de September. Lekker om saam met die kind, altyd lekker om nieuwe muziek ook vir jou uit te bring, en is 'n nieuwe week, en ek hoop hierdie nieuwe week gaan vir jou goed wees, want dit is ons nou maandag, is nie 'n blauwe nie, dit is 'n mooi ene. Daarom sê Rudy Klaas, daar is 'n sterrelose hemel.

mooi stem van Rudy Klaase met Sterrelose Hemel. 10:32, kyk bietjie wat ek vir jou geskryf het daar op JKB se blad. Praat 'n bietjie saam. Wat is een kennisde pudding wat jy weier om te deel? Gereg wees, dit kan 'n pudding wees, dit kan 'n lafenissie wees, ietsie wat jy drink dalk. Wat is een ding wat kos, maar ons probeer maar by die kos, wat jy weier om te deel en het kan 'n pudding ook maar wees. Karenkap, enige vorm van soet pampoen. Ja, kyk, soet pampoen met 'n bietjie kaneel in. Ooh, daai werk nogal vir my, hoor. En pampoenkoekies. Met 'n karamelsaus, nou praat jy. Mary Rudolph sê enige bordkos wat ek nie self maak nie, my braaivleis wat my man gebraai het en vra my na meer hoender, my skoonpa se curry, mac and cheese, my mammie se ne. Ai, ne. Theresa Snyman, moeilike vraag, moeilike antwoord, want ek deel altyd, kan nog nooit alleen eet nie, voel altyd skuldig. Francette Roux, dis nou wel nagereg, maar my roomys deel ek nie eens met my man nie. Nou praat jy my taal, Francette, ek is baie lief. Louise van Rijn, kaas. Jotsa, want as ek dit klaar geëet het, lommer vir wine, nee. Kruis ek met 'n lekker roomys, eet ek maar een kant, dat niemand my moet sien nie. Rina Lak sê my eer, ai, ai, ai. Anna Gou sê myne nie kos nie, maar my linade, net myne jammy, jam. Kijk, is dier. Doep al my vis en chips, deel ek nie. De Klerk sê ook die lekker chocolates, ek sien die chocolates, ja. Rochelle Marks van die Spy, ek deel alles, maar nie 'n glas melk nie. Ek weier om verder te drink as iemand 'n slukkie vat. Cheryl Jansen, nee, ek deel, maak nie saakie so groot gemaak. Sharing is caring. Ja, dit is, jy wil deel, maar is nou iets wat jy sê, ek eet om een kant, skelmpies aan die hoek. Linda Bellingen, strawberry milkshake en 'n wafel met roomys, ek deel het nie. Ribs en chippies. Dankie, Lorraine. Dan sê Lorraine, Linda Bellingen, strawberry melk skommel en 'n wafel met roomys. Ja, man. Amorei Gilmer sê, braai broodjie, deel ek nie. Magda Grywenstein, slap chips. Estel Ferreira, ek deel nie my blokkie fudge nie. Nou ja. Estel Ferreira, dankie daar so. Diana Dupesan, ek deel nie graag my sjokolade nie. Dis myne. Ander kos en so deel ek graag. Nou, ek moet vir jou sê, toe ek daar by Pastoor Morney gekuier het, toe ek nou daar kom, toe het hy nou so hele paar lekker goed daar uitgepak. Nou, ek kan dit nie eet met die galblaas nie, nee. Maar, dit gelyk soos 'n 7-11. Jo, en hy sê, ek deel nie my chips nie, Paul Rademeyer, altyd afval geëet, tot daar iemand was wat dit nie reg gemaak nie, so dit meen afval, en ek ook a smiley noem, 'n skaapkop, en dan betaal jy myself, ek sushi eet nie, ek sal nie sushi eet nie, ek ken 'n skaapkop, ek ken 'n smiley, hoor. Berthe Serfontein, enige kos wat lekker is, soos malva pudding, ja, Hanne Hatting, hy het toch groot geword, in 'n huis waar hy geleer is om te deel, nee, ek hoor jou, Elspeth Skeper sê, soos een ma, goeie ma, eet ek altyd die kleinste porsie en deel die res. Ja, shame. Susanne Koen, jong, ek sal alles deel, maar moet nooit 'n slukkie vat van wat ek drink vat nie. Koeldrank, water, melk, as dit gebeur, drink ek nie verder.

Nee. Mm-hmm. Ja, Veronica Cronier Selwer, almal wil like daai sekere sjokolade want hy's duur en lekker, nê? Sonet Smit, ek gee nie om te deel nie, maar gebruik net jou eie vurk om mee te eet, ja. Marilise Jansen, biltong en prons deel ek nie. Lorinda van Huisteen, afval. Rita Canaway, my vet biltong en droë wors, ek deel hom nie. Antoinette van Rensburg, nee, ek deel my kos, kan nie alleen eet nie. As iemand kom kuier, as ek maak dan deel ek uit. Ja, nee, kyk, ek verstaan dit, maar dis nou een ding wat jy een kant gaan eet, jy gaan hom nie deel nie, nê? Jy moet deel, jy nie deel. Maar dit ek deel nie my biltong nie. Ja, dis 'n dier. Karen Blignout, jy het graagte, maar nie my tandeborsel nie. Ek ook nie. Ook jou valstande nie, nê? Maria Edwards, ag, as die kleinkinders eers jou is en kyk waar ouma eet, dan wil hulle altyd saam eet, so ek is maar gewoond daaraan. Alex Cutting sê crayfish is mine. Amorie Joubert sê vir my koffie, ek deel nie my koffie nie. Dankie Amorie. Frans de Ridder sê jong, behalwe my stukkie vleis, dit klaar klink genoeg net vir my, want vleis is ons nou duur, dis baie duur. So vertel my daar een woord of ek met niemand sal deel nie, eet hom maar een kant, hulle moet jou uitlos. Sproetjies die moer.

Sy het dan maar mooi stem. Demi Lee Moore met Sproetjies. 20 minute voor 11 en ons praat sy een ding wat jy nie deel met iemand. Jy gaan eet om een kant, hulle moet net jou los. Kyk, ons moet deel, dit is die waar ons hier praat, maar daai een ou lafenissie, nê? Chantel, lekker om jou te sien daarso met Biltong. Ja, as my ou niggie wat daar praat, nê? Chantel, dankie vir die Biltong, jy met my deel, hoor, asseblief. Lulu sê ertjie sop en gebakte aardappels. Ooh, hy ertjie sop kan ook nogal lekker werk, hoor. Ek eet nie aan wat ander mense geëet het nie, sê Landy. Ja, kyk, dis ook 'n ander storie daai. Man, ja, dis 'n probleem. Nee, kyk hierso. Zelda sê jong, maar milkshake in 'n lunchbar, ek deel hom nie. Anita Bouwer, my man kry trane in sy oë as hy sê lemon meringue of sagepoeding moet deel. Kyk Anita, ek is baie lief vir sagepoeding. Hoor, lemon meringue is nou bietjie te soet vir my. Ek eet nou nie meer soet goed nie, maar kyk, 'n sagoetjie is mos nou nie baie soetie. Kyk daai padda oogies, ek like hom kwaai. Ek deel nie my malva pudding met niemand nie, eers my liefste kleindogter nie, sê Frida. Nou ja, jou reg is jou reg. Ek het twee kosse wat ek met niemand deel nie, lekker 'n ribbietjie en natuurlik 'n kaaskoek. Hulle moenie eers waag om aan dit te raak nie, sê Wilma. Lekker Wilma. Die heel lekkerste kos vir my is wanneer iemand opdaag net voordat ek begin eet, is wanneer ek daai een bord kos deel met

Die gas, daai bietjie proe, dan die beste, die gas het my kos dan baie lekker kom maak. Ja, dit is seker so, nê? As jy dit op baie manier seker so maar kan stel. Laat my weer daai een dis, daai een pudding wat jy met niemand deel nie. Ons weet jy moet deel, maar as jy hom nou alleen het, sy roomhuis kry of hy malva pudding of iets, dan sê ek eet hom een kant want niemand gaan van dit kry nie.

0: Dis Corleon Botha met haat dat ek jou nie haat nie. Nee, ons haat nie mekaar nie, definitief nie. Maar een ding wat jy sê, ek gaan hierdie met niemand deel nie. Praat met my, jong, ek deel sushi baie moeilik, sê Anisha. Hey, daai volksvreemde goed, nee. Maggie sê, ek sal nie met Romeis deel nie, maar al die ander goed, ja. Dante sê, ok, kijk, hy twee poedings loop voor. Kom ons hoor.
1: Hallo, hallo. Goeiemôre.
0: Môre.
1: Ek luister nie julle allemaal nie, en het is mal van pudding met roomuis en vla, en dan sagepudding. Die twee is die top. Ja nie, allemaal stem maar saam. Dit is ons allemaal eet, wat vir ons lief is. Goeiedag aan vir julle allemaal, Tante Wijn.
0: Ja, kijk. Nou kyk, een malfakkie kan nooit verkeerd gaan. Ek sal juist vir ons DRC springkane wil weer malfapudding moet bak. Want kyk jy so, hy is nou een rechte, echt Suid-Afrikaanse dis, nee. Ek deel my kransje met niemand nie, Anna Klein. Ja, natuurlijk nie. Kobus Becker, dankie vir hy mooie wense. Ook vir Morris operasie, ek waardeer het Kobus uit my hart uit hoor.
2: Liefie, die wasmachine loop.
3: Huh? Waarheen?
4: Voor hy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskas, te oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
5: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
4: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
6: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon net regmaak. Die het 'n vat aan my.
7: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
6: Nee. Ek is nou daar.

0: cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.
2: Ek wil baie dankie sê aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag 9 tot 12. Ondersteun ons vriende daar by Clinicare.
3: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ja, dit is 13 minute weg van 11 uur en as jy is oop, jy is ingeskakel. En Jairien sê, ek deel nie my koeldrank nie, dis hy aan enetjie met die baie suiker in, hè? Ja, dankie kleintjie vir daai ene. Ek deel nie my strykyster nie, sê Joe. Môre iets wat ek nie sommer sal doen is 'n pak chips, dis te lekker, sê Barend vir my. Môre ek deel nie Grenadella tart nie, I will die for it, sê Quentin, ja. En Marius sê ek deel my vrou se melktart nie, want sy kan dit die beste maak.

Big Day of Toto, I'll Be Over You. Is alweer 8 minute weg van nuustyd om 11 en die laaste paar boodskap. Wat is een ding wat jy nie met iemand gaan deel nie? Definitief ek deel ek nie my biltong en droewors nie. Sterkte vanmôre. Celedai Jeffries baie uit. Ag, dankie Alta, ek waardeer daai boodskapie, nê? So lekker. Diana Du Plessis sê ek deel nie my man nie. Ek hoop nie so nie. Ai man. Bubble chocolate. Ooh, Elizabeth Brandt, jy. Jacoba Belcher sê net daar's so baie sterkte met die operasie môre. Ek waardeer dit, hoor. Ag, ja, dis fantastiese sterkte. Ek deel graag maar net ja. Seer my kreefsterkte en vet biltong. Ek gaan nie daai, in vat nie. Ek deel dit met niemand nie, nê? Jake, ek deel nie 'n koppie tee wat met kondensmelk soet gemaak is nie en dit is 'n diabetes wat nou so sê

0: Ai, Tannie Lena stryd om duisel, jy moenie dit doen nie hoor, jy moet dit nie doen nie. Wat vind 'n bietjie dorings vir ma? Hierdie is 'n mooi liedjie, draai om bietjie harder, is pragtige woorde.
1: Ons stuur mos graag vir ons moeders blomme. En bedoel dit baie goed. In 'n kaartjie vertel ons haar van ons liefde. So koop ek op 'n dag weer 'n bos rose en besluit om dit self vir my ma te neem. Terwyl ek dit hanteer, voel ek hoe 'n doring my steek. En dit sit in my gedagtes aan die rol.

glasgelose gevaar en skiet dat ek self aan dorings wat seer maak. Ek sien hoe 'n druppel bloed uit my vel pers en ek voel die pyn van selfverwyt. Soveel keer was ek kortaf en onbeskof met haar as sy my 'n vraag vra. Terwyl ek haastig is of met my eie ding, wil ek nagelaat om haar nie te laat veilig is en nie daaraan gewonderis wag op my oproep nie. Soms was ek naby haar, maar het hierdie moeite gedoen om te gaan. As het ek haar laat nooit meer tyd nie. Ek gaan nou vir kans aan nie. Klaar nooit, beslis hoe laat en uit voel. So sien jy jouself in my verhaal. Dan is het tyd dat jy besin. Wat onthou, en stuur die rose met baie liefde. En vergeet vir die prik van die dorings. Dit bring trane in haar oë, maar is die hart wat bloei. Ek het toe 'n ruiker weer geneem en op die kaartjie geskryf en gewees is al verstaan. Vergewe my ma, hierdie rose het geen dorings aan. Ek het hulle self afgehaal.

seën doring Sema, nê? Dankie Mara. Mara sê kan vir haar roomys gee in die middel van die winter, dan sy ook nog steeds 'n lekker dag, want sy eet hom haar. Ek eet hom ook in die winter. Ek moet nou vir jou sê, dit maak nie saak vir 'n lekker roomys. Dan sit nie lief vir alles.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Julle FM hier in die ora. In die Ooskaap ontvang 6 ambulans en Afrikaanse lewenskoste en die AFD party neem die voortou in die Duitse verkiesings. Die oortement van gesamentlike mediese dienste reg oor die provinsie te versterk. Die ambulanse vorm deel van 'n breër uitrol van 195 voertuie deur 'n vennootskap met die Government Fleet Management Services. Die program is daarop gemik om die betroubaarheid, beskikbaarheid en reikwydte van noodmediese dienste te verbeter, veral in landelike gemeenskappe. Dit poog om ook uitdagings weens 'n verouderde voertuigvloot, gereelde onklaar rakings en lang hersteltye die hoof te bied. Die departement se bykomende ambulanses sal tot maart volgende jaar by die voertuigvloot gevoeg word. Suid-Afrikaners ondervind toenemende druk weens die hoë lewenskoste. Volgens die jongste mededingingskommissie se koste van lewensonderhoud verslag, het watertariewe en elektrisiteitspryse vanjaar aansienlik gestyg. Petrolpryse het ook gestyg, hoofsaaklik as gevolg van die voorslepende oorlog tussen die Verenigde State van Amerika en Iran. Die stygings in brandstof en vervoerpryse het gelei tot 'n stygings van die pryse van basiese goedere en dienste. Die stygings in lewenskoste kan ook die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluit om die repo koers later van dese maand te beïnvloed. Die Vryheidsfront Plus en die DA loop die risiko om steun in Kaapstad te verloor. Die party se leier Corneel Mulder sê die DA onderskat die frustrasie van kiesers in die stad in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing. Hy verwag dat die DA steun aan ander partye insluitend die PA sal verloor. Mulder sê die meeste van die land se metro-munisipaliteite sal waarskynlik koalisie-regerings regeer word na die verkiesing. 'n 31-jarige verdagte sal verwagting vandag na die Sterkstroom Landdroshof in die Ooskaap terugkeer vir 'n formele borgtog aansoek. Colin Nganda is verlede maand in hegtenis geneem nadat die polisie inligting ontvang het oor 'n man wat in besit van 'n vuurwapen gesien is. Volgens die polisie het Nganda na bewering die vuurwapen op sekuriteitsbeamptes gerig voordat hy dit laat val het terwyl hy agterna gesit is. Die vuurwapen geneem en sal ballistiese toetse ondergaan. Dan Duitsland se Alternative for Germany party, die AfD, lei die land se verkiesing. Die party het tot dusver 44% van die stemme gewen. Die AfD het ook verskeie kwessies veldtog gevoer, insluitend herstel van bande met Rusland, immigrasie, die vermindering van steun vir Oekraïne en die beëindiging van die euro in die land. Die party sê die uitslae van die verkiesing toon dat Duitsers politieke verandering wil hê. Geldsaak, jou rand is R15.96 teen die dollar, R18.54 teen die euro, R21.59 teen die pond. 'n Bitcoin is $79,578. Prys van goud is $4,459 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $98.97. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: is Abba Madan, Knowing Me, Knowing You. En Bobby van Jaarsveld sê speelkie, speelkie, sê vir my.
1: Luister FM, weer.
0: Dit is jou laaste weer vir vandag. Etienne Kalitz sal môre se weer gee in die volgende program. Maar vandag se weer, maandag 7 September, Plettenberg Baai op 13.26, Gramstad 12.24, Mtata 10.20. Queenstown 9.21, Graaf-Reinet 9.23, Craddock 10.23, Port St. John's 12.20, Bishop 12.23, Oos-London 16.21. Polisbet, jy is op 15.23, Jeffreys Baai 13.22, uit de nacht is patch 12, 26 graden. Jou weer is mooi weer en jou wind is in 'n oostelike richting. Windspoed 27 tot 30 km uur vanmiddag en vanochtend was al klaar 24 km uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: geskiet. Nou, minstens 5 mense is dood en 5 ernstig beseer nadat 'n Amazon vragvliegtuig Sondag verby die aanloopbaan geskiet het nadat dit Sondag by die Miami Internasionale Lughawe in die VSA geland het. Nou lyk my die Boeing 767-300 vragvliegtuig het in die proses verskeie voertuie op die grond getref voordat dit aan die brand geslaan het. Altesaam 5 mense is tydens die voorval ernstig beseer waarvan 3 tans kritiek is. Ray Jardala, die brandweerhoof van Miami Dade County, het sedertdien bevestig dat daar slagoffers vasgekeer was nadat die vliegtuig 'n paar voertuie getref het. 'N komplekse ontruiming deur ons tegniese reddingsspan was nodig, insluitende soek- en reddingsoperasie om die vlieënier en medevlieënier wat in die vliegtuig vasgekeer was te bevry. Hulle sê nie bevestig of die vlieënier of die medevlieënier die voorval oorleef het nie. Baie hartseer nuus, ons dink aan die mense.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.

lekker oorwurmde kudern en jy net te dubbelsit tussen woorde. Nou hierdie Vrydag van 8 tot 1 is Hamilton's verskaffersdag by Supermix Hardeware. Kom ondervind professionele raad, wenke en tegnies om natuurlik om jou huis op te knap in segewende demonstrasies en lekker pryse wat gewen kan word. Luister FM saai regstreek uit, kom sê hulle vir ons by die lekker luister lorry. Vrydag by Supermix in Rietstraat daar in Sidwell. Nou ja, dis tussen 9 en 12. Ek is ongelukkig daar nie, ek wens ek kon. Maar ja, hierdie week van môre af sal Nelis my inwees. Nelis, baie, baie dankie dat jy weer eens my instaan hierdie week. Ek waardeer het, waar ek môre natuurlik vir my procedure, my operasie gaan,

Alblaas wat verwyder word en dankie vir almal se gebede. En ja, ek waardeer dit. So 'n bietjie herstelproses wat ek met deurgaan, maar ek glo en hoop en vertrou. By volgende week maandag sal ek weer terug hier wees by julle.

lekker liedjie daan deur genade water. Dit is so amper 11:30, ons nou nie toekans op 'n maandag nie, maar ons mag seker mooi liedjie speel. Ek moet sê hierdie weergawe, die harmonisering van hierdie twee werke is nou nie oorspronklik hulle wat dit sing nie, maar is nog steeds baie mooi. Jay Liani, my lay down beside me.

doen dit vir my daar saam. Jane Liani, my lay down beside me. Skep bietjie wat nie smaak hier volgens Marula Media. Interessante ene hier, Vida e Cafe, nou deel van Shoprite. So wat 25 jaar van onafhanklike eienaarskap het Vida e Cafe tot die einde gekom, daar het Shoprite die koffieketting oorgeneem het. Shoprite het die nuus in sy jaarlikse resultate vir die 2026 boekjaar aangekondig. Nou ja, dit sê leidens die berig deur Business Tech is oor inkomste op 20 Augustus onderteken en behels Vida se Suid-Afrikaanse en internasionale bedrywighede. Nou Vida e Cafe het besit ook Sweet Beet, 'n restauranthandelsmerk wat in 22 verkry is. Dit beteken dat Shoprite nou die grootste koffiewinkelketting in Suid-Afrika en reg oor die res van die vasteland besit. Nou ja, dis nogal lekker koffie, ek moet vir jou sê, veral op die lughawe kan jy ook nogal kry in 'n paar ander plekke, ek weet by West ook. So, interessant, Shoprite het hulle nou oorgeneem daar. A song for my dad.

is een van daai mooie song vir my dad en is niemand anders nie as jou snotkop daar. Ja, amper tyd vir my om te groet. Dankie vir almal se mooi wense wat nog steeds hier deurkom vir my operasie wat ek môre gaan kry en julle gebede dra my regtig vandag. En as ek terugkom volgende week, dan gaan ons vol stoom begin met die bemarking natuurlik vir die 3 Oktober die Spring Carnival DRC. Luister FM is daar al ons lekker sangers wat kom sing, ag kindervermaak. Jy kom sit daar, jy kom kuier, jy kom gesels, jy kom doen, want dit is ons 'n familiedag. En ons doen dit so 1 of 2 keer 'n jaar en dit is net lekker om almal bietjie dispatch toe te verwelkom. Die DRC Summer of Spring Carnival hierdie jaar 3 Oktober. Gaan lekker wees, maar volgende week gaan ons volstoon bietjie daaroor begin praat. Brendan Piper en Minke, meisies en ouens soos jy.

0: Ek het meer as genoeg, so sê hulle vir my, en dan wil ek net voor ek gaan baie geluk sê aan oom Gora. Jene oom Gora, baie geluk met julle 58ste huweliksherdenking vandag. Sjoe, wat 'n voorbeeld, nê? So ja, julle met 'n lekker huweliksherdenking, oom Gora, geniet dit, is oom Gora van Tonder, ons ken hom natuurlik baie goed, en 58 jaar, Lenny natuurlijk, nê, geniet dit, en bederf mekaar lekker oom en die tannie. Nou ja, daarmee gaan ek groet, dankie Klinikeer, julle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12, steengerus vir Klinikeer. Ek sien jou as alles mooi loop, dankie vir gebede, eers volgende week maandag, dink aan my, bid vir my, ek is lief vir elkeen van julle, tot ons weer gesels, bye bye.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
5: Honger? Ons het jou gedaan. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947.

In jou hoofnuus om hierdie uur, die DA verwelkom minister Oukamp se vinnige optrede teen beweringe oor BKS en stowwe se pryse. 'N geregtelike ondersoek na Anele Tembe se dood begin vandag. En in jou tennisnuus, Alcaraz teen Shelton in kwart eindstryd by Amerikaanse Ope, Medvedev word uitgeskakel. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Gallitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die DA het die minister van Landbou Willie Oukamp geloof vir sy vinnige optrede teen beweringe oor back and closure en stowwe se pryse. Dit volg nadat onderste poort biologiese produkte se raad sy waarnemende hoof Jacob Modumo voorlopig geskors het. Volgens GroundUp het onderste poort 'n back and closure en stof dosisse van Biogenesis Bargo in Argentinië aangekoop teen R45, maar dit verkoop teen tussen R70 en R130. Desiree van der Walt van Zuid-Afrika kan nie buitensporig vasgestelde en stofpryse bekostig nie. Die geregtelike ondersoek na

0: Anele Tembe se dood begin vandag in die Kaapstadse Landdroshof met 6 getuies wat gedagvaar is om te getuig. Die geregtelike doodsondersoek sou aanvanklik in Julie begin, maar is uitgestel nadat die voorsittende Landdros in mediese noodgeval moes hanteer. Tembe is oorlede nadat sy in 2021 van die 10de verdieping van die Pepper Club Hotel in Kaapstad geval het. Sy was verloof aan die oorlede kletsrymer Kiernan a.k.a. Forbes, wat destijds by haar in die hotel was. Die geregtelike doodsondersoek sal die omstandighede rondom Tembe se dood ondersoek en of iemand daarvoor verantwoordelik gehou kan word. Die ATKV se Karoo toneelfees het van 'n dramakompetisie tot 'n breër kunsplatform vir jong mense ontwikkeling. Die fees is verlede maand aangebied en het 18 skoolgroepe en honderde leerders uit die Noord-Kaap en ander provinsies gelok. Die feesvoorsitter Brandon Erasmus sê van jaar se program het groter betrokkenheid van die teaterbedryf, werkswinkels, skrywersessies, professionele terugvoer en netwerkgeleenthede ingesluit. Volgens hom help die ATKV se ondersteuning jong kunstenaars om toegang tot gehalte ontwikkelingsgeleenthede te kry. Die kommissaris van die grensbestuur owerheid Dr. Michael Mazibiatu sal Suid-Afrika hierdie week by 'n internasionale migrasiebestuurforum in China verteenwoordig. Hy woon van môre tot Vrydag die SIP-forum oor samewerking in migrasieuitnodiging van die China. Mazibiatu sal digitalisering, geïntegreerde grensbestuur, veiligheid en wettige reis en handel kan versterk. Die besoek sluit ook China se polisie-universiteit in, waar opleiding en kundigheid oor grensbestuur ondersoek sal word. In jou sportnuus, dis die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz teen Ben Shelton in die kwartfinale van die Amerikaanse Ope. Die Spanjaard het die 20ste gekeerde Amerikaner Tommy Paul verslaan, terwyl die 8ste gekeerde Ben Shelton die Griek Stefanos Tsitsipas uitgeskakel het. Nog een Amerikaner, Francis Tiafoe, het die 2021 kampioen Daniil Medvedev van Rusland huis toe gestuur. In die vrouwenafdeling is die tweemalige verdedigende kampioen Aryna Sabalenka van Belarus deur na een 6de achtereenvolgende Amerikaanse open kwart eindstryd, nadat sy die Amerikaner Taylor Townsend geklop het. Sy speel teen die Wimbledon kampioen Linda Noskova, wat Marta Kostyuk van Oekraïne uitgeskakel het. En ten slotte, een hoërskoolleerling in Oos-Honolulu het swamme in klapperdoppe ontdek wat sonskerm en plastiekbesoedelingsstowwe kan bio-afbreek. Vera Wang, een senior student aan een plaaslike hoërskool, het die navorsing aan die Universiteit van Hawaii in Manoa gedoen en die eerste plek in die microbiologie by die 2026 Hawaii State Science and Engineering Fair gewen. Haar navorsing dui ook daarop dat sommige van die swamme voorheen ongekarakteriseerde spesies kan wees. Wang het gekwalifiseer vir die Internasionale Wetenskap en Ingenieursbeurs in Arizona volgende Mei. In jou geldsake, die rand verhandel teen R15.96 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.61 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,443. Die prys van goud is $4,422.98 per fyn ons en die prys van Brent olie is $97.94 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Galitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur ons weer vir Dinsdag die 8de September.
1: Luister FM via

En jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 8 September. Ek skop af in Oos-London 15 met 'n maximum van 26. Bisho staan op 14 met 'n maximum van 30. Uitnagende Spatch 13:31. Port St. John's 15:25. Cradock 11:25. Port Elizabeth 14 met 'n maximum van 27. Graaf-Reinet 12:28. Queenstown 10:25. Grahamstown 13 met 'n maximum van 30. Pietermaritzburg 17:26. In

Jeffrey's Bay, staan op, kom ons kyk gou hierso. Jeffrey's Bay staan op 15 met 'n maksimum van 26. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

12 op die Jean-Kilian Brunch, net hier op jou lekker luister stasie. Nou, dis maandag in die kontry, vriende, ek weet aan eerste dag van die week is nie altyd die beste nie, maar ek gaan die tyd vir jou so kort as moontlik hou met goeie musiek en natuurlik goeie geselskap. Ek deel vandag in kombuiskaskanalis met julle 'n heerlike kaasknoffel en pietersielie botterbrood. Nou, ons het om die naweek aan mekaar geslaan en ek moet vir jou sê wat 'n wenner van 'n brood is dit nie. Hy verg so 'n bietjie moeite, ek gaan met jou eerlik wees, die gewone brood wat hy hou nou net die deeg in 'n broodpan gooi en dan word hy nou gebak in die oond. Ja, kom so 'n bietjie moeite by wat hom baie, baie uniek maak is, jy rol jou deeg plat en dan sal jy hom nou smeer met 'n sousie, of nie 'n sousie nie, maar jy sal nou jou botter, knoffel, pietersielie, sout, peper en bietjie oregano smeer jy hom nou goed en dan sprinkel jy hom nou natuurlik met kaas en die ding met hierdie spesifieke resep mozzarella en cheddar. Jy hoef nou nie, as jy nou nie al twee het, die kan jy net die mozzarella, ek dink van die mozzarella is hy so uit, ag, as jy die brood uit mekaar uittrek. So dan, as jy nou die brood uitgerol het en hom nou klaar gesprinkel het met al die bestanddele, dan sny jy hom nou in stroke en dan in semas broodjie snytjie brood se grootte. Dan pak jy nou die stukkies snytjies brood, kan jy nou maar sê, met die kaas en die spulletjie op mekaar en daai hele gedoente pak jy dan nou mooi in jou broodpan. So as jy hom in die oond druk en jy bak hom, en hy is nou klaar gebak en jy trek hom uit, dan trek jy nou basies die snytjies brood so uit mekaar uit, met daai kaas en daai kruie en daai knoffel wat tussenin gesmelt het en sy geure gemaak het. Dit is fantasties lekker en ek moet vir julle sê, by enige braai geleentheid sal hierdie kaas, knoffel en pietersielie botterbrood nou definitief jou gaste laat smil vir nog. Dit kan ek jou waarborg. Ek het 'n mooi foto van dit op my Facebookblad geplaas, gaan loer gerus vir hierdie resep. Dis die kaas, knoffel en pietersielie botterbrood en dan ook deel ek vir diegene wat ou lief is vir ou tradisionele ou bobotie. Ek het 'n ou tydse bobotie soos ouma hom gemaak het wat ek met jou gaan deel vandag, wat hom altyd 'n wen er is, saam met geel rys. Dit is op my Facebookblad, Etienne Carlos op Luister FM, en net so ook op die Luister FM resepte. Groepies, welkom, stuur my boodskap in die ateljee, ek stuur vir die resep 082-333-667, tyd so 18 minute oor 12, is ingeskakel op die middag samesyn.

WhatsApp op 082-333-667. Luister FM. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luistervryheid Stedelike Verskil te ervaar wat 'n doeltreffende oplossing vir besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroeting, Luister, bakkel vandag nog hier, 702-0944, bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

Die klanke van en vir ons dans niks soos ware liefde nie. Net vir Jane Leani May met Verliefde en Bernice West en Leon van Staden met Soen. 25 minuut voor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuis, kaskanades, vriende. En ek deel met jou die heerlijke kaasknoffel en pietersilie botterbrood. Hy is absoluut heerlijk, ons om die naweek aan mekaar geslaan by vriende. En is eintlik 'n vriendin van my, Liesel, wat ons die resep aan voorgestel het. En toe ek hom geniet het, toe dink ek, nee joh, ek moet hom met ons luisteraars deel. En ek wil net vir Liesel dankie sê vir hierdie heerlike resep. Hy is regtig ware wenner. En dan deel ek met julle oudtydse botie soos ouma hom gemaak het, altyd 'n wenner saam met die heerlike geel rys. So ek skop af heel eerste met hierdie kaasknoffel en pietersilie botterbrood. So wat jy nodig het is 1 pak winkeldeeg. Dan het jy nodig 125 gram sagte bot, 4 tot 5 knoffeltoentjies fyn gedruk, 3 eetlepels vars pietersilie fyn gekap, so 1/2 teelepel sout, 1/2 teelepel swart peper, 1/2 teelepel gedroogde oregano wat opsioneel is, maar ek sou sê sit hom by, hy gee vir hom 'n heerlike geur. Dan het jy so 250 tot 300 gram gerasperde mozzarella nodig en 100 gram gerasperde cheddar kaas. As jy nou nie albei het nie, kan jy nou net die gerasperde mozzarella gebruik. Maar dit is baie belangrik dat jy die mozzarella gebruik, want dit is wat hom baie lekker trek gee. As jy hom aap gee, dit is baie, baie lekker jylle. So wat jy doen is, jy net piekie extra pietersilie nodig vir afronding. So wat jy doen is, jy knie nou hy deeg vir so 8 tot 10 minuut, totdat dit glad en elasties is. Plaas dan nou die deeg liggies op 'n gesmeerde bank bedek en laat dit op 'n warm plek rys totdat dit ongeveer verdubbel het in grootte, so wat 1 uur. So, meng dan nou jou sagte botter, jou knoffel, jou pietersilie, sout, peper en oregano goed saam. Wanneer die deeg nou lekker gerys is, rol hom dan nou met op 'n meelbestrooide oppervlak uit tot 'n groot reghoek vorm. Dan wat jy doen is, jy smeer nou 'n lekker dik laag van hierdie knoffel en pietersilie botter bo oor die hele oppervlak van daai brood. Dan strooi jy nou jou mozzarella en cheddar eweredig oor die deeg. En dan sny jy nou die deeg in breë stroke en dan halveer jy die stroke sodat dit die grootte is van 'n groot snybrood, as ek nou so kan stel. Nou stapel jy die stroke om die kenmerkende laag effek van hierdie brood te vorm. Plaas dan nou daai gestapelde deeg versigtig in jou gesmeerde broodpan. En dan bedek en dan laat jy hom weer vir so 45 minute rys. Laat hom net lekker rys. Dan wat jy doen is jy voordat jy oond op 180 grade, smeer nog so 'n bietjie van daai knoffel botter bo oor. En dan strooi jy nou nog ekstra kaas en pietersilie bo, dan bak jy hom nou vir so 30 tot 40 minute of totdat die brood nou goudbruin is en die kaas lekker gesmelt en bros aan die bokant is. Laat hom vir so 10 minute afkoel voordat jy hom nou uit die pan uithaal. Trek die warm brood in laag uit mekaar terwyl die mozzarella nog lekker sag en draderig is. Vir ekstra geur kan jy dit dadelik na die oond met 'n bietjie gesmelte knoffel botter ook smeer, is wat ons so lekker maak.

en vra die extra kaasagtige resultaat, kan jy nou kombinasie, soos ek sê, die mozzarella en cheddar gebruik. Jy kan nog kaas ook by voeg as jy wil, hoe meer kaas natuurlijk, hoe beter. En dat ek jou vertel, hierdie is nou regtig waar lekker. Ek het seker die helfte van die brood opgeëet. Ek kon nie ophou eet daarna nie. En hy is so lekker sag en geervol met al die kruie wat saam met hom gaan. En natuurlijk die knoffel en die kaas. Oh, mense, my mond water is baie, baie lekker. Probeer hom gerus julle. Dan ons oudtijdse bobotie, soos ouma hom gemaak het. Wat jy nodig het, die vriende, is 2 snye witbrood, so 'n koppie melk, 'n groot ei grof gekap, 30 ml olie, so 40 ml suurlemoensap, 15 ml currypoeier, 5 ml borrie, so 8 ml suiker, sout en peper na smaak, dan het jy 1 kg maalvleis nodig en 120 ml rosyne of so 'n halwe koppie rosyne of wat. Nou baie mense hou nou nie van rosyne in die bobotie, jy hoef hom nou nie by te sit as jy nou nie hou van rosyne nie, maar die rosyn gee hom dan nou so ekstra lekker smaak. So ek sou voorstel, gooi die rosyne by. Ek weet as dit kom by die kinders, dan sal hulle na die rosyne so een kant skraap in die bord as hulle omkry. Ek was so as kind, maar ek het toe nou maar geleer as groot mens, dat die rosyne moet nou saam met die bobotie wees. Hy gaan net so lekker saam met dit. Dan het jy nodig 2 eiers geklits en dan 50 ml bladjang. Dan vir die boelaag het jy 4 eiers nodig en 100 ml melk. So, wat jy doen is, jy week jou brood in jou koppie melk totdat het sag is. Vir die olie in die pan, dan braai nou die gekapte ei totdat hy nou glaserig is. Voeg jou currypoeier, jou borrie, jou suiker en suurlemoensap by die eie. Roer hom goed deur en dan druk jy nou die oortollige melk uit die geweekte brood en druk die brood fyn met 'n vurk. Voeg die brood by na die eie mengsel en voeg die maalvleis, geklitste eiers, sout, peper, bladjang en rosyne by. Roer alles dan nou deeglik saam en laat die mengsel prut vir so 5 minute. Dan spuit jy nou oondbak met kleewerende kosproe en dan skep jy nou die bobotie mengsel daarin. Maak die oppervlak gelyk en dan klits jy nou die 4 eiers en 100 ml melk saam en giet dit versigtig oor jou bobotie. Bak dan nou in jou voorfrit en oond op 180 grade vir so 30 minute of dat die boelaag nou lekker gestol en liggies goud bruin is. Bedien hom saam met geel rys en 'n lepel bladjang. En dan gaan ek jou vertel, hy is absoluut heerlik. Ons allemaal ken hom, een soos ouma hom gemaak het, altyd 'n wenner. So probeer hom gerus, vriende, maak hom merk aan haar recepteboek en definitief vir hierdie kaas, knoffel en pietersilie botterbrood. Julle gaan nie spyt wees nie, ek waarborg dit vir jou. Tyd so 20 minute voor 1, sal ek sê, dis maandag die 7de September, is ingeskakel, jy beluister FM natuurlijk die beste stasie in die kontrein.

En jou hoef nie sommer die Irma Pies uit Kakula se aansoek om ontslag van die hand gewys. Action Suid-Afrika wys op 29 miljoen rand se betalings aan geskorste pad ongelukke fonds werknemers en Indonesiese vulkaanuitbarsting ontwrig lugreise. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Gauteng Hooggeregshof het die voormalige speaker van die nasionale vergadering Nosiviwe Mapisa Kakula se aansoek om haar strafsaak te laat vaar van die hand gewys. Mapisa Kakula word daarvan beskuldig dat sy omkoopgeld van 4,5 miljoen rand van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag kontrakteur Nombasa Ntlontlwana Dlovu gevra het. Sy staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en 1 aanklag van geldwasery. Regter Mashudu Moshelele het teen Mapisa Kakula se aansoek om ontslag beslis in gevolge artikel 174 van die strafproseswet. Moshelele het in getuieverklaring oorweeg wat beweerde kontantreilings met Mapisa Kakula as deel van die vonnisverrigtinge uiteengesit het. Action Suid-Afrika sê meer as 29 miljoen rand is betaal aan 16 geskorste werknemers van die padongelukfonds wat tans nie

werk nie. Die party sê in parlementêre antwoord toon dat sommige werknemers sedert 2024 geskors is met 3 wat vir meer as 'n jaar geskors is. Action Suid-Afrika se Alan Beasley sê die betalings beloop gemiddeld 1,8 miljoen rand per werknemer. Hy kritiseer die fonds vir die vermorsing van openbare geld terwyl ongeveer 37.000 gefinaliseerde ongelukseise steeds onbetaald is. Die Nasionale Vervolgingsgesag in die Ooskaap verwelkom die lewenslange vonnis van wat een 34-jarige verpleegster vermoord opgelê is. Patolile Masiza is skuldig bevind aan die moord op sy meisie, die 24-jarige Nosetu Rawuzela in Tsolo verlede jaar. Die Ooskaapse Hooggeregshof het bevind dat die moord deur jaloesie gemotiveer is. Masiza het Rawuzela ernstig aangerand nadat hy woedend geraak het oor sy vermoede dat sy in 'n verhouding met 'n ander man betrokke was. Die NVG-woordvoerder Kolo Tjali sê Rawazule het ernstige beserings opgedoen en is met haar aankoms by die hospitaal dood verklaar. Die Weermagvakbond SANU vra vir 'n onmiddellike en onafhanklike ondersoek na beweringe dat Suid-Afrikaanse Weermaglede in Kiba skenkings aan behoeftige Kibane moes doen. Daar word beweer dat Weermaglede sogenaamde vrywillige skenking R10.000 uit hul toelaag van die Kibane moes skenk. Die vakbond sê in 'n verklaring die beweringsregverdige raad van ondersoek om vas te stel wie die skenkings gemagtig het. Die vakbond wil ook weet waarheen die geld is, wie beheer daaroor gehad het en watter regs- of finansiële gronde terugbetaling glo vir Desember beloof is. Leidensberigte vra lede van die parlement ook dat die minister van verdediging en militêre veterane Angie Motshekga die beweringe in die parlement gaan verduidelik. In jou sportnuus, Ollie Milroy het die Nederlandse renjaer Luke Hartog as 'n superheld bedank nadat Hartog hom na 'n grie-ongeluk in 'n brandende Ferrari by die China GT-ren in Shanghai uit die wrak getrek het, 'n optrede wat volgens Milroy sy lewe gered het. Milroy, wat 5 gebreekte ribbes en gebreekte sleutelbeen, gebreekte hand en vinger en 'n gekneusde long opgedoen het, het ook die veiligheid by die baan gekritiseer, terwyl sy span sê die motor het langer as 'n minuut gebrand sonder 'n getydige reddingsoperasie. Intussen het Andrea Kimi Antonelli vir Italiaanse Formule 1 droomdag op Monza besorg toe hy die Italiaanse Grand Prix van die 19de wegspringplek afgewen het. Die 20-jarige Antonelli het George Russell in 'n ewige Mercedes-stryd geklop vir sy 7de oorwinning van die seisoen en het sy kampioenskap voorsprong tot 66 punte uitgebrei, terwyl Max Verstappen 3de, Lando Norris 4de en Oscar Piastri 5de geëindig het. En ten slotte, 70.000 passasiers is in Indonesië gestrand met barsnakkraf. Die vulkaniese uitbarsting het meer as 2000 vlugte ontwrig, terwyl verskeie lughawens gesluit bly weens vulkaan. Skole in geaffekteerde gebiede het klasse aanlyn geskuif, terwyl sommige skeepvaartbedrywighede ook ontwrig is. Indonesië se geologiese agentskap waarskei dat die waarskynlikheid van verdere uitbarstings hoog bly. Die BBC berig dat die vulkaan in 2018 gedeeltelik ineengestort het wat 'n tsunami veroorsaak het wat tot meer as 400 mense se dood gelei het. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R15.96 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.61 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,470. Die prys van goud is $4,404.12 per fyn ons en die prys van brentolie is $98.06 per vat. Dit is die einde van hierdie nuus teen Kester FM. Ons volgende volg om 2:00. Kom ons kyk wat die agste is. Kester FM. Week 11 en 22. Weer.

Die klanke van Albert de Wet met Bang vir die Donker. Net vir Adriaan en Nel met Timbuktu en Bobby van Jaarsveld geef ons die rechte plek. Een tyd, minuut voor twee. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dis op die rechte plek, dis Luisterskapie wat sê kom op hierdie heerlike maandagmiddag. Ons brandsister en sien uit na die lekker program, lekker week vir allemaal by Luister FM. Speel vir ons al lekker nommerkie, liefde van die brandsisters. Al daar sê baie dankie Tanya vir die boodskap en die brandsisters. Altyd lekker om van julle te hoor. Ek sal vir julle die beste muziek speel vanmiddag. Nou vriend, ek wil vandag piekie by julle hoor. Nou, kyk, ek weet baie mense doen dit en dit is natuurlijk die date night ding, waar mens nou sê maar eenmaal een maand, dan vat jy nou jou vroukie of jou man lief uit vir ete, net om weer ek gaan nou nie sê om die verhouding op te kikker nie, maar nou baie van ons baie mense word, moest nou maar vastgevang in werk en dan het die mens nou nie 100% die aandag waar het moet wees, in termen van by die gesin en by jou vroukie, die extra liefde en aandag wat mens moest nou maar wil hee, by jou levensmaat nie, en dan nou so as ou nou een date night hee, dan kan ou nou so'n bietjie opvang op die weekse gebeure of die maandse gebeure, en ek weet van baie mense, en ons doen het self, een date night, wat jy nou jou vroukie uitvat, en net lekker op julle eie gesels oor wat aangaan by die werk en so aan, net het bietjie romantiese tyd saamspandeer, houd nie altyd tyd om het by die huis te doen nie, mens het soveel dinge wat jy by die huis moet omsien, en nou wil net so bietjie jou vrou uitvat, so nou en dan, en net die aantjie saam met haar geniet, in termen van 'n date night. Nou ek sê nou nie per spesifiek, hou of nou 'n vrou na, of jou vrou of jou man uit te vat na 'n spoggerige restaurant, nie, jou kan date night by die huis ook hou. Manlief kan, as jy nou vroeg van die werk afkom, dan kan jy nou begin met iets romantisch, jy kan die tafel mooi dek, en as jou vrou by die huis kom van die werk, en sy sit haar handsak neer, dan kan jy nou daar staan in jou voorskoot, of jy kan nou mooi aangetrek wees met 'n blom in die hand, en net vir jou vroukie dat speciaal voel. En ek wil nou vandag by julle weet, is al mans in die kontry, of sal ek sê,

0: bly ons jong.
1: Die klank met de Bjonk. Dino met Life for Rent en Jan Raap geef ons hy date night op die stoep. Ons gesels natuurlijk bykie oor date nights vandag. Denk jylle, dit is belangrijk om nog date nights in een verhouding te heen? Net om bykie die verhouding of die huwelik, sal ek sê. En net bykie te gesels jou damekie te laat spreken. Baie paarkies weet ek, doen die date night ding te hulle die huis vang op dinge, want soos ek sê, die lewe is so bezig vandagse daal, ons is op en af gejaag, mens werk en mens is gejaag na wind toe, want mens jaag hierna toe daar na toe, jy moet by die huis kom, jy moet werk, dis die, miskien daal kinders by school kry, en wat ook al die geval mag wees, ons allemaal het nou maar ons dinge waar ons gaan, en dan so nou en dan, dan moet ou net jou vroukie laat speciaal voel, of jou man laat speciaal voel, net om vir dit te wees, weet jy wat, ek is lief vir jou, dankie, ek waardeer jou, en dit is dan maar waar die date night ding gaan, en ek het een hele paar boodskap hierso, wat vir my sê, hier is enekie wat sê, middag Etienne, ons was verlede vrijdag 50 jaar getrouwd, en ons het elke maand a date night, my man glo absoluut daarin, dankie vir jou mooi program, liefde Annemarie, yes, 50 jaar vrijdag wees, baie geluk julle twee, en as jou man glo nog aan elke maand a date night, daar is niks vir hom en is wonderlik, as a man, jou vrou so kan het speciaal voel met a date night, Rita sê nee wat ou Etienne, ek kry elke ochend ontbyt in die bed, ons die nog nodig vir uit eet nie. Nou ja, toe dankie Rita vir jou boodskap. En soos ek sê, het hoef nie, a date night hoef nie specifiek te wees wat jou vrou uitvat vir eten. En het is net so half uur of 'n uur wat jy net te tandeer of het nou vir ontbyt is of net ietsie speciaal wat jy doen om die persoon in jou leven speciaal te laat voel. Ek het

Boodskapie van Chris, dan wat sê, nee wat, ek glo nie in date nights nie, ek mag verkeerd wees. Dankie Christa. Annetjie sê, ek, ja, dit maak die verhouding definitief interessant. Susan sê, ja, definitief, Etienne. Caroline sê vir my, verseker, Etienne, nie noodwendig 'n date night nie, maar 'n spesiale samesyn. Daar is mooi eintlik gesê, 'n spesiale samesyn, wat jy nie die persoon in jou lewe laat spesiaal voel. Elmarie sê, ja, dit is definitief belangrik om date nights te hê. Hierso is 'n boodskap nogal van 'n Etienne al, wat sê, ek glo so, ja, vat haar uit vir twee mille maand wat ek uit vir ete. Haar sê, dankie. Jessie sê, 'n date night is beslis nodig, maar dit hoef nie geld te kos nie. En dit is baie belangrik, Jessie, en ek stem saam met jou daar. Dit hoef nie noodwendig geld gekos nie, te kos nie. Jy kan by die huis iets doen vir jou vrou of jou man, net om die aantjie spesiaal te maak. Dit hoef nie noodwendig te wees om nou by 'n spoggerige restaurant te gaan uit. Die Louis sê, beslis Etienne meer as ooit. Hier is een boodskap wat my sê, Etienne, absoluut hou die huwelik vars en exciting. Ja, sy dankie Magda. Marie sê, ja, beslis, ek glo dit is wat my huwelik vir 49 jaar gehou het. Baie, baie dankie vir jou boodskap. Hier is Marlies, date night daar, dit is beslis belangrik om ook net saam uit die alledaagse te tree en net te fokus op mekaar, en dis so mooi gesê, baie dankie Marlies, net te fokus op mekaar, want soos ek sê, ou, die lewe hou ou besig, jong, en is werk, en is die dinge, en is die dinge, en dan 'n % op die liefde in jou lewe nie, en

Om hierdie uur, Gwede Montage ontkens oor hophuise en maatskappelike toelaas is stemkopery. Parlementêre Justisiekomitee spreek vertroue uit in Winara na sy aanstelling as waarnemende IDAC-hoof. En in jou tennisnuus, Tiafoe dring deur na die kwartfinale van die VSA Open. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Galitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die ANC se nasionale voorsitter Gwede Montashe verwerp beweringe dat sy opmerkings oor hophuise en die kindertoelaan neerkom op stemkopery of emosionele afpersing. Hy het die naweek tydens in Deur tot Deur Vryheidspark Johannesburg gesê hophuise en kindertoelaan is die regstreekse gevolg van ANC-beleid en dat kiesers die ANC erkenning moet gee en dankbaar wees oor die ingrypings. Montashe het aan Newsroom Afrika gesê die ANC koop nie stemme nie, dit dien die mense. Terre Portefeuille Komitee en grondwetlike ontwikkelingsadvokaat Ntuthuzelo Wenara se aannemende hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC kom op 'n belangrike tydstip vir Suid-Afrika se strafregstelsel. Die parlementêre NA-komitee en die Midlanga-kommissie het ernstige probleme soos korrupsie, misdaadnetwerke, bestuur en institusionele swakhede onthul. Die komitee sê hy sal Wenara se vordering fyn dophou omdat IDAC 'n doeltreffende, onafhanklike en geloofwaardige instelling moet wees wat ernstige korrupsie kan ondersoek en mense aanspreeklik hou. Die landbouorganisasie TLI Suid-Afrika sê hulle is tevrede met die minister van landbou Willie Oukamp se benadering en verbintenis tot die transformasie van die landbousektor. En die Privaam gewerk om meer as 23 miljoen dosisse back-and-closure en stof in te voer met elke kommersiële melkkoei in Suid-Afrika wat reeds in eerste dosis en stof ontvang het. Benny van Sail van TLI Suid-Afrika sê daar is steeds 'n paar beleidskwessies wat die minister moet aanspreek. Politieke partye en onafhanklike kandidate wat nie nakomings kennisgewings ontvang het, het tot 5:00 vanmiddag om die uitstaande dokumente in te dien. Dit kan 'n kopie van die kandidaat se ID of hun ondertekende benoemingsaanvaarding insluit. Die verkiesingskommissie sal woensdag kennisgewings uitreik aan kandidate wat ook as onafhanklike kandidate benoem is of as kandidate verskyn op die lys van ander politieke partye. Die OVK sal die finale lys van kandidate wat aan al die vereistes voldoen op 16 September saamstel en bekend maak. In jou sportnuus, die Amerikaner Francis Tiafoe het uitstekend gevaar deur die voormalige kampioen Daniil Medvedev in reguitstelle met 7-6, 6-4, 7-6 te klop en vir die vierde keer in 5 jaar tot die kwartfinale van die VSA Open deur te dring. Tiafoe kom nou te staan teen sy mede-Amerikaner Alex Mitchelson, wat sy eerste Grand Slam kwartfinale bereik het deur die Argentyn Thomas Martin Echeverria in reguitstelle te slaan. Die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz het ook deurgedring na 'n oortuigende oorwinning oor Tommy Paul, terwyl die tweemalige kampioen Aryna Sabalenka vir Taylor Townsend geklop het en nou teen Linda Noskova sal speel na sy vir Marta Kostyuk in 3 stelle geklop het. En ten slotte, reddingswerkers in Indië soek deur die puin na enig iemand wat moontlik nog vasgekeer is nadat 'n gebou gister in New Delhi ineengestort het. Volgens die hoofminister van Delhi, Rekha Gupta, is minstens 6 mense dood en verskeie ander beseer. Die gebou wat 'n kelder en 5 boonste verdiepings gehad het, is na bewering gebruik om studenten

0: genoemd het, huisves. Gupta sê 6 mense is in 'n stabiele toestand nadat hulle gered en na 'n nabygeleë hospitaal geneem is. Reuters berig dat die polisie na die eienaar van die gebou soek. In jou geldsake, die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.62 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,416, die prijs van goud is $4,397.37 per fynons en die prijs van Brent olie is $98.53 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Dinsdag die 8ste September.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Dinsdag die 8ste September, ek skop af in Plettenberg Baai, maksimum van 26. Gramstad staan op 30, Mthatha maksimum van 28, Queenstown 25, Graaf-Reinet 28, Port Elizabeth maksimum van 27, Cranbrook 25, Port St. John's 25, uit die nagende Dispatch maksimum van 31, Bishu 30, Oos-London staan op 26 en Jeffreys Baai een maksimum van 26. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Reclanken van Joe Black en hy sê vir ons Eister, Slypeister. Tyd so 19 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek. Dis Luister FM. Ons gesels bietjie oor date and nights. Hein van Hubertina sê vir my, Etty, en ek glo dat dit is uiters belangrik. Hoef nie ook by 'n fancy restaurant te wees nie. Wys hoeveel beteken daardie spesiale persoon vir jou in jou lewe. Môre is dit dalk te laat, selfs al pamper en was jy daardie spesiale vrou in jou lewe se voete. Dis seker ook romanties. Ek moes lag vir dit, dankie Hein vir jou boodskap. Ek hou van die manier hoe jy het verduidelik het, baie baie dankie. Oom Rudy is in die huis, kom ons hoor wat sê hy.
1: Ja, Etienne, ek wil net sê, luister, terwyl hulle daar is, moet jy hulle maar bederf soveel as wat jy kan, want in die dag van hulle nie meer daar is nie, ne, dan wens jy, jy kon hulle meer bederf het. Ja, nee, dit is wel al wat ek wil sê, hoor, groete hoor, bye.
0: Daar sê baie dankie oom Rudy en is so, so waar, waardeer hulle. En een ou kan het nie altyd genoeg wys nie. En soos jy sê, as hulle die dag nie meer daar is nie, dan is ou hartseer oor die dinge wat ou kon gedoen het. So probeer maar die date nights hou, jong, ek dink dit werk. Marina is in die huis, kom ons hoor wat sê sy.
2: Ja, goeiemiddag. Ek stem volkome saam dat man en vrou mekaar moet bederf en die type van dinge en so aan en dit. Dit is een groot moed in een mense lewe. Maar gaan jou een ding sê, as een man een operasie gehad het, dan vat hulle lang voor hulle herstel. As een vrou gaan vir een appendisektomie, dan loop hulle die selde dag, een man vat een week voordat hulle loop. So dan moet die vrou al die werk doen.
0: Dankie Marina vir jou boodskap, waardeer. Opreg, altyd lekker om met jou te gesels. Nou manne, hierdie ene is nou net vir julle. Op die 19de September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop en gees. Kom geniet die dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om renoster teenstropers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media blad of kontak ons op 042 293 2251.

Die klanke van Josie en Jack de Priester met die oom sang. Ek en net vir Dodo en Karleen van Jaarsveld met Ek Verstaan. Tyd so 25 minute voor 3 amper tyd om te groet. Vriende, hierdie Vrydag vanaf 8 tot 1 is dit die Hamiltons Verskaffersdag by Supermix Hardware. Kom ondervind professionele raad, wenke en tegnieke om jou huis op te knap, insiggewende demonstraties en lekker pryse wat gewen kan word. Luister FM saai ook regstreeks uit, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry. Dis hierdie Vrydag by Supermix in Reith Straat, Sidwell.

Die klanke van Samlin Wessels en sy gee vir ons daai lui voete. Net word het Eel of met ATKV en Jackie Lou met die Jackie Bom sang. Tyd so kwart voor drie, ongelukkig tyd vir my om te groet. Baie, baie dankie vir allemaal sy boodskappe vandag. Ek waardeer Eel oprecht. Big Nick staan recht met die Big Nick Drive en hy gaan vir jou geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Ek is morgen terug met die middag samen zijn, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

every Saturday at the game, pak hy alles wat hy kan. Brana's narkie, sy kitaarkie, gasbraai, boerewors en pan. En hy shouts voluit sy bors uit,

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Stuart Shanik sê verskeie adresse is 'n uitdaging in sy borgtog aansoek en Afrika Mayibuye beloof om die munisipale tenderstelsel te skrap. Die Randburgse Landdroshof in Gauteng het die sakeman en vernoot van die geskorste adjunk nasionale polisie kommissaris Shadrack Sibiya Stuart Shanik uitgevra oor die verskillende woonadresse in sy beëdigde verklaring. Hy vra borgtog nadat hy van 4 wapenverwante misdrywe aangekla is. Die hof sê adresse wat verskaf word moet aandui waar 'n persoon werklik woon. Shanik, wat homself verdedig, sê hy beskou 'n eiendom as sy woonadres, al woon hy nie deurentyd daar nie.
1: In the affidavit deposed by the owner of the residence, on weekends I visit there with my home in Pietermaritzburg. If you had to go there on a Tuesday when I'm not there, it does not mean that's not my residence. If you went to North Riding on a Thursday and I was not there, that does not mean I don't reside there.
0: Die president van die Abuye Shivambu tydens 'n tent het grootliks plaaslike regeringsverkiesingsveldtog bekend gestel in Midrand, Gauteng. Shivambu sê politieke leiers gebruik dikwels tenders om hulle self te verryk. Hy voer aan munisipaliteite moet die nodige interne kundigheid en vermoë ontwikkel om dienste self te lewer en nie uit te kontrakteer nie om korrupsie hok te slaan. Shivambu het gedoen om tenderbedrieërs en korrupte amptenare uit te wys. Die Weskaapse Departement van Beweeglikheid verwelkom die mylpaal vredesooreenkoms wat die taxivereniging Kata en Kaudeta onderteken het na weke van dodelike taxi-geweld. Die ooreenkoms volg op noodlottige aanvalle wat oor die winsgewende Somerset Wesroete. Woordvoerder Munira Ali sê die departement verwag van alle partye om hulle verpligtinge na te kom. Sy waarsku die departement sal nie huiwer om die nodige blootgelê na miljoen rand aan 16 werknemers betaal is terwyl hulle geskors is, sommige reeds sedert 2024. Dit beloop 'n gemiddeld van 1,82 miljoen rand per werknemer sonder dat enige werk gedoen is. Alan Beasley van die party sê 'n parlementêre antwoord, 2 in 3 werknemers is reeds langer as 'n jaar geskors terwyl 37,000 ongelukslagoffers steeds wag op uitbetalings.
2: Despite the new board at the Road Accident Fund, nothing seems to have changed. Action SA will keep the parliamentary pressure on the Road Accident Fund and the Ministry of Transport to ensure that there's accountability and justice for those awaiting their Road Accident Fund payouts.
0: En jou geldsaak, die rand R15.99 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.64 teen die pond.

Erin Neville. Ah, what a beautiful song. Tell it like it is. En voor daai ons hy 'n blessed just made Maggie. Goeiemiddag, is Big Nick saam met jou, die Big Nick Drive op Luister FM. Maandag is vir mooi musiek, ja. Is die enigste dag wat JK luister, aspris. Natuurlijk, ons wens JK ons gebede toe en sterkte vanmorgen se prosedure. Ek het vir hom gesê, jy beter gesond terugkom en geen meer galbraak en kla oor alles hier, nee? Ek het so gevoel, daai is oor ouderdom, is niks oor die gal nie. Nou ja, is Big Nick saam met jou tot so net voor 6 op hierdie maandag 7 September. Dankie Etienne Kalitz. Ek hoop jy het 'n lieflike naweek gehad. Ek het beslis 'n lekker enetjie gehad. Saam met familie, saam met vriende en natuurlik lekker Jan Blom toe gegaan. What a show. As jy daar was, hoor jy nie? Dit was baie meer rock and roll as wat ek gedink dit gaan wees. Maar by ver, my gunsteling liedjie wat hy opgevoer het op die aand. En dis maar net oor die lirieke gewees. Dis tussen twee gewees. Die lirieke vang jou. Alles is op so groot skerm. Dit was iets tussen Beautiful Jy gewees. Ook die liedjie gewees Kaap, wat hy saam met Reino wel wat oorspronkelijk gedoen het. Daai twee, och, die lirieke vang by. Maar ons speel Beautiful Jy van Jan Blom. Hy vat ons deur, na so net voor die tyd is om te kyk na wat aan gaan in jou weer. En jou weer, sporties, kom jou kant toe, dan ook jou toppiek, kiekie kyk, hardstaf, al die dinge. Net hier so, op jou lekker luisterstasie.

0: Luister FM.
1: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
2: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstel of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
4: Luister FM weer.
5: Ons kyk 'n bietjie wat maak jou weer dinge vir môre, Dinsdag 8 September, Oos-London 15:26, Bishu 14:30, Uitenaag 13:31, Dispatch 13:30, Port St. John's 15:25, Craddock 11:25, Port Elizabeth 14:27, Jeffreys Bay 15:26, Graaf Reinet 12:28, Queenstown 10:25, Mthatha 10:28, Gramstad 13:30 en Plettenberg Bay 17:26. Dit is jou weer vir môre, Dinsdag 8 September.

0: Heer, ek weet al lang al rij dit en sê, kom, leen my voor jou. As 'n maandag, is vir mooi muziek op 'n maandag, jy weet ons nou, hier op die draai. Weer sportdienst wacht vir ons om die draai, is ons nou weer terug.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Mainroad Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
2: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Ons begin met rugby. Springbokke in die All Blacks sal saterdag sonder die sleutelspelers Chesan Colby en Adi Sevilla opdraf in die laaste toets in Baltimore in Amerika. Colby het 'n gebreekte kakebeen opgedoen in Suid-Afrika se 29-24 oorwinning in die derde toets in Johannesburg, terwyl die kaptein Sevilla sy regter skouer ontwrig het. Die Springbokstitte Carlo Sadi, Boan Venter en Ntutu Komtunu, sowel as die veelsuidige voorspelers Kobus Wiese en Ben Jason Dixon, sal ook nie die reis na die VSA maak nie. Die All Blacks sal boonop sonder die beseerde Quinn Tupaia en Luke Jacobson moet klaarkom. En cricket, die Proteas het die oortuigende oorwinning oor Zimbabwe behaal om die T20 drie nasies reeks in Windhoek, Namibia te wen. Jordan Adman het sy eerste T20 50-tal behaal in Suid-Afrika met 53 van 29 balle gehelp om 205 vir 5 op die telbord te plaas. Daarna het Bjorn Fortuin en Duane Jansen elk in drie paaltjies platgetrek en Zimbabwe was na 18 balbeurte op 157 allemaal uit. Die Proteas fokus nou op die eendag reeks van drie wedstrijde teen gasheerland Namibia en die openingswedstrijd is woensdag. En nog rugby, verdedigende kampioene die Griquas speel saterdag gasheer vir die Pumas in die Karibeker eindstryd in Kimberley in die Noord-Kaap. In die eerste van gister se twee uitspelwedstryde het die Griquas die Leeus in Kimberley met 7-3 en 'n telling van 52-12 verpletter. Dis gevolg deur die titaniese stryd in Bloemfontein waar die Pumas 'n naalskraapse 27-24 sege oor die Cheetahs behaal het. Die eindstryd is 'n herhaling van die 2022 skouspel toe die Pumas met 26-19 gewen het en die beker vir die eerste en enigste keer in hulle geskiedenis omhoog gehou het. In motorsport, Formule 1 kampioenskapsvoorloper Kimi Antonelli het sy tuiswedren in die Italiaanse Grand Prix in Monza gewen nadat hy in die 19e plek weggespring het. Die 20-jarige is die eerste Italianer sedert 1966 om op Monza te wen. Sy Mercedes-spanmaat George Russell was tweede en Max Verstappen van Red Bull derde. Antonelli is nou 66 punte voor Russell in die bestuurderskampioenskap. Hy sê hy fokus nou op een wedren op 'n slag.
4: We've seen in this season how things can change very quickly and on my side I just try to maximize every result, every opportunity I get, but there's no point on thinking about championship and just gotta stay in the moment, present, and then take it race by race and then we'll see where we end up at the end of the season.
0: Tennisnuus, verdedigende kampioen Carlos Alcaraz pak die plaaslike speler Ben Shelton in die kwartfinale van die Amerikaanse Ope. Die Spanjaard het die 20ste gekeerde Amerikaner Tommy Paul verslaan, terwyl Shelton die Griek Stefanos Tsitsipas uitgeskakel het. Nog 'n Amerikaner, Francis Tiafoe, het 2021se kampioen Daniil Medvedev van Rusland geklop. Die tweemalige vroue kampioen Arina Sabalenka van Belarus is die 6de agtereenvolgende jaar deur na die kwartfinale nadat sy die Amerikaner Taylor Townsend geklop het. Sy speel teen die Wimbledon kampioen die Tsjeeg Linda Noskova wat Marta Kostyuk van Oekraïne uitgeskakel het. En nog cricket nuus, Australië het 'n sterk groep van 16 spelers aangekondig vir volgende maand se reeks van 3 toetse in Suid-Afrika. Kaptein Pat Cummins, Josh Hazlewood, Mitchell Starc en Nathan Lyon sal die bal aanval lei, terwyl Steve Smith die kolvers lei. Die kolver, Marnus Labuschagne, wat trans nie op dreef is nie, het sy plek behou, terwyl Cooper Connolly, Michael Nesser en Matthew Kuhneman ook ingesluit is. Australië se toetsspan keer die eerste keer na Suid-Afrika terug na die omstrede skuurpapierskandaal van 2018. In golf, die verdedigende kampioen Thurston Lawrence het die Europese Meesters toernooi in Switserland gewen en die Spaanse meester Seve Ballesteros aangesluit as die enigste spelers om die toernooi 3 keer te wen. Die Suid-Afrikaner het Paul Casey op die 4de uitspelpotjie getroof. Nog 'n Engelsman, Harry Hall, het in die laaste ronde 7 onder baansyfer aangeteken om 3de te eindig, een hou agter Lawrence en Casey. Lawrence, wat nou 6 oorwinnings op die DP World Tour behaal het, het prysgeld van net meer as 10 miljoen rand gewen. En ons eindig om op motorsport. Die 7-malige Formule 1 wereldkampioen Lewis Hamilton sê Ferrari het verduiweringsreels nodig. Die Brit was in die 4de wegspringposisie in die Italiaanse Grand Prix, maar sy spanmaat Charles Leclerc van Monaco het in die eerste ronde teen hom gebots. Leclerc moes later onttrek. Hamilton was 6de en is nou 76 punte agter die kampioenskapsvoorloper, die Italianer Kimi Antonelli van Mercedes. Hamilton sê dis nou te laat om hom voorkeur te gee.
5: Too late for that now, and I lost a lot of points to those guys, and they're just ahead. So we'll do our best to keep pushing the rest of the season.
0: Dankie net, en dit is 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Shanana. En die liedjie se naam is Blue Moon. Weet jy waar het ook daar liedjie van? Ek onthou my in, is het Greece geweest? Was het Greece geweest gespeel? Ja, ek dink het was hy geweest by die prom. Ek dink het was by die woordeskool prom geweest. Ek kan verkeerd is, maar ek is seker het is daar by die hulle matriek afskeid, soos maar sê. Dan trek jou het ons hulle broeke af. En hier is Blue Moon begin speel. En voordat Daniel J. Out of Town en Brian Adams. Prachtige song by All for Love. Lekker live weergave. Ons kyk naar jou topic, net na die.
1: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.ca. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
5: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Nou heet hier dit. Is tijd vir ons te kyk na vandagse topic. Wat gesels ons oor? Ek voel by jou oor. Ons praat babies. As jy nou baby kry. Denk jy daar is iets soos te oud om kinders te hê? Soos een te oud... Wat sou jy sê is die oudste aanvaarbare ouder? Nou, hierdie is nie een ding waar jou antwoord, iemand se antwoord is die regte antwoord nie. Ons weet natuurlijk, daar is mense wat ouder een kind gehad het of jonger. En weet jy wat, it's a case to case basis, soos hulle sê in Engels. Maar ek wil vir jou sê, wat sou jy sê, of vraag, wat sou jy sê is die oudste aanvaarbare ouderdom in die Bybel? Dat is al wat ek by jou wil weet natuurlijk. Ach, het ek nou gesê in die Bybel? Hoekom dink ek in die Bybel? Want ek wil nou gegoogle het hoe oud was Abraham sy vrou gewees. Toe sy vir een kind gehad het. Baie oud, honderde jare oud. Daarom dan nie so erg vandag nie. Maar ek wil by jou hoor, wat sou jy sê is die oudste aanvaarbare ouderdom om een kind te hee, om een baby te hee. Denk jy daar is iets soos te oud 082-333-667.

0: Ek moet nie maar in die hotel hier kry is Robin Morris. Sy is hy Jeffrey's Boy uit met Walking Alone. Maandag is vir mooi musiek. Joanita voor daai. Sy sê ek beloof. Jou nie slim vlak om die draai. Ek vra vir jou vandag se topic. Dink jy daar is iets soos te oud om kinders te hê? Wat sou jy sê is die oudste aanvaarbare ouderdom om nou een paar van maat te word? Jy weet nou, as jy nou kinders kry. 082-333-667.
1: Luister in die nuus.
0: Hier luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Een politieonderzoeker sê Keenan aka Forbes het aan hele Tembe nie gekeer om te spring nie. En die beskuldigde in die Mfuleni tenderbedrogsaak van 16 miljoen rand bly agter tralies. Een politieonderzoeker het tydens die geregtelike doodsonderzoek na Anele Tembe se dood getuig. Haar verloofde, die oorlede kletsrymer Keenan aka Forbes, het kalm voorgekom nadat sy in April 2021 van die 10de verdieping van die Peppe Club Hotel in Kaapstad geval het. Forbes is die volgende jaar in Durban vermoor. Die ongenoemde onderzoeker het getuig, Forbes het gesê, hy het vroeg gestry en daar was bloed in die De Mekaar hotelkamer.
2: While you were speaking to the late Mr. Forbes, did he see you or try to convince her not to jump?
3: No, he told me that he thought she was just playing, she's not going to jump because she tried that before in Durban. So she thought it was maybe it's going to be the same.
0: Die sakeman Mpumalanga wat verbind word met Mfuleni en Gauteng, se munisipale vloot tenderbedrogsaak van 16 miljoen rand, bly in aanhouding. Hy het vlugtig in die Vanderbijlpark se landrolshof verskyn. Die provinsiale taakspan vir politieke moorde het Malema donderdag in hegtenis geneem. Sy onderneming het in 2022 die tender bekom om 18 voertuie aan die munisipaliteit te verskaf, maar die polisie sê net 7 is afgelever. Die saak hou ook verband met die vermoorde verklikker Martha Rantsolfo, wat 'n klerk van Mfuleni was. Malema se borgtog aansoek word volgende maandag aangehoor. Die Gautengse Gesondheidsdepartement versterk die werksmag van sy noodmediese dienste met 167 amptenare wat die hoër sertifikaat in openbare bestuur voltooi het. Die program wat saam met Regenesis Sakeskool aangebied word, fokus op leierskap, bestuur en bedryfsbesluitneming. Daarbenevens het 117 noodmediese sorgstudente gedurende die 2025-26 boekjaar geslaag. Woordvoerder Steve Mabona sê die program is daarop gemik om 'n bekwame, reaktiewe en doeltreffende gesondheidsorgwerksmag te bou. Sanpark het die nuwe Letaba hoogwaterbrug in die Kreerwildtuin ingewy tydens toerisme maand en Sanparke week. Woordvoerder JP Lou het aan die SABC gesê die opgeknapte brug is ontwerp om toekomstige oorstromings en die gevolge van klimaatsveranderings beter te weerstaan. Hy sê 'n breër lei voor sal die watervloei verbeter. Die Letaba Riskam word ook stelselmatig heropen na die oorstromings in Januarie. Lou het Suid-Afrikaners aangemoedig om voordeel te trek uit Sanparke week.
4: We are now doing what we call build better. We trying to introduce climate resilient infrastructure. This is really a park that is a driver of how we do conservation. It's for us, it's quite thrilling to be able to introduce all of this sort of infrastructure. Because with the Letaba High Bridge, you're talking about accessibility to this area.
0: En jou geldsaak, die rand R15.98 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.63 teen die pond. Bitcoin is $79,501. Die prys van goud $4,393, $0.35 per fyn ons en Brent olie $99.21 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

is Al Green, of Reverend Al Green, soos hulle hom genoem het, Let's Stay Together. Bly maar net hier so saam met my. Is die Big Green Drive, en is 'n maandag. Hoe was werk? Rustig asseblief, as jy nou opgewerk is, miskien 'n slegte dag agter die rug, daar in die kantoor. Ja nee, party mense sê die woord toer in kantoor. Vat jou rustig huis toe, veilig. En as jy al klaar by die huis is vandag, en jy is rustig, bly rustig. Ons maak mooi muziek op 'n maandag, en ons gesels vandag se topic, dink jy daar is iets soos te oud om kinders te hê? Wat sou jy sê is die oudste aanvaarbare ouderdom? Ek het gaan Google, net om te seker te maak. Sarah was 90, toe sy geboorte gegee het. Sou Abraham se gul gewees. 90, maar natuurlik, ons weet nie of die ouderdomme daai tyd dieselfde as die ouderdomme vandag is, maar 90 is ietsie, hoor, is ietsie. Jong. Kom ons kyk wat sê julle vir my, wel nie jonkie, oud. Kom ons kyk wat sê julle vir my op Facebook oor vandag se topic, wat sê die comments daar, en dan sal ek oor beweeg na wat julle vir my sê op die WhatsApp line. 082-333-667. Kom ons loer. Alright, Doopie sê vir my, nee, my maat, ek het my kleinkinders, dis genoeg. Sandra Landman sê, absoluut, jy doen jou kinders 'n groot onreg om kinders te kry op 'n laat ouderdom. Jy kan nie meer so aktief wees as toe jy jonger was nie, en hulle gaan minder tyd hê om saam met jou te spandeer. Niks later as 36 is 'n goeie ouderdom. Ek was 37 gewees. So, is touch and go, ek moet sê, ek is nog aktief saam met my kleintjie. Ek is nie op die trampoline saam met haar nie, want die ding sal breek. Maar ek is langs die trampoline en ek is die monster en ek moet hulle vang. Dit is my rol. Dit is hoe actief ek ook kan wees sonder om goed te breek. Never mind my eie bene. Kom ons kyk, ek was 32 met my eersgeborene wat tans 29 is, sê so net. 40 met my tweede, tans 21 en ek is 61 en is meer actief as die twee seuns saam. Maar dis seuns. Kijk, ons seuns kan verskriklik lui wees en is lekker. Maar maandag Gerber sê, ek dink het dan van jouself af. My ouma was my ouderdom, wat ek nou is, toe my tannie gebore is. En sy was toe al 'n ouma. My kleinkind is nou amper 5 en ek is baie lief vir haar. Maar ek sê ook dankie daarvoor dat ek kan haar terugstuur na haar ma toe na sy gekuier het. Lekker ding van kleinkinders. Pomp hulle vol suiker en stuur hulle terug. Joyce sê, en los maar, lewe is dit, die lewe is dit. Dit is, kinders is nie cheap nie. Dink het hang af van jou gesondheid, so Vanessa. So 35 sou ek sê, maar het hang ook af, is jy jong 35 of 'n ou 35? As gevolg van fertility probleme het ek my oudste eers op 35 gehad, sy boetie op 37. Ek het later knieprobleme ontwikkel en kon nie meer saam hardloop en aktief wees nie, maar het my ingedruk waar ek kon deur die pyn gedruk. As ek eerlik moet wees en het dit van my afgehang, het ek hulle in my 20s gehad. Kyk, ek kan ook pyne kry, ek het mos maar 'n rug dingetjie en ek sien been seer. Weet jy wat doen ek dan? As ek buite speel met die kleintjie, ek gaan lê op die gras en dan maak ek is en dan's ek sommer die trampoline, dan spring hulle op en af op my pens. Beatrice sê die ouderdom maak die saakie, is die arme kind wat daaronder gaan ly. En Susan sê, hy beginning het hang seker maar van persoon tot persoon, maar ek dink maar net aan die arme kind. Die mens wil mos nie jou pa of ma moet lyk soos jou ouma of oupa nie. Ek was 31 toe my seun gebore is, hy word November 40. Gelukkig kom ek daarom nog saam met hom rugby en cricket speel. Dankie baie Susan H. van Elandsrivier af. Gesels saam met my vandag se topic. Dink jy daar is iets so te oud om kinders te hê? En wat sou jy sê is die oudste aanvaarbare ouderdom? 082-333-667.

0: Ek het destijds op Winamp so 'n playlist gehad en dit was Love of Love Songs en daai was deel van hom gewees. Dis Elvis Blue se cover van To Make You Feel My Love. Mooi musiek op 'n maandag. Ons gaan wonke raak toe en dan kom ons nie weer toe weer en ons kyk ons wat jy gesê het met vandag se topic ook om die draai. Onthou gaan volg vir Luister FM op TikTok. Ons het allerlei dinge daar op ons ad Luister FM Live.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
4: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre, Dinsdag 8 September, Oos-London 15:26, Bishu 14:30, Uitenhage 13:31, Dispatch 13:30, Port St. John's 15:25, Cradock 11:25, Port Elizabeth 14:27, Jeffreys Bay 15:26, Graaf-Reinet 12:28, Queenstown 10:25, Mthatha 10:28, Gramstad 13:30 en Plettenberg Bay 17:26. Dit is jou weer vanmôre. Dis Dinsdag die 8 September.

0: Prentjies. Luister FM. Maandag, mooi musiek. Ons kyk wat sê julle vir my. Vandag se topic, Charmaine Theron sê nee, ek wil my ou dae geniet. Wil nie sit met 'n baby nie. Katte, ek het 'n kat gekry. Jy weet. Dit is 'n bietjie makliker. Kan nie 'n kleintjie buite sit as 'n meriteer. Die kat kan ek sê gaan sit buite op jou bed. Linda sê, hallo, kon vir 9 jaar nie swanger raak nie. Ek het eers op 34 swanger geraak met my oudste seun en toe weer op 37 met die tweede seun. Ek is nou 52 en hulle is 19 en 16. Bly hulle geniet die musiek. Maggie sê, hi Nick, ek sal nie ouer as 40 sê nie, maar jy moet eintlik kinders hê tot die ouderdom van 30. Rensha sê, 70 jaar as jy gesond en vrolik is. Haha. Chris, maar dis die middag, weet ek nie, ek dink nie, daar is iets soos te oud om kinders te hê nie, want in die Bybel was Abraham 100 en sy vrou was 90 toe hulle kinders gekryd. Ja, hulle was. Ek sien, hier is nog een klankgreep nou, waar ons ook praat oor wat ek genoem het van Abraham. Karin sê, ek sê nie, een kind is een blessing van God. Hy gaan nie iets op jou pad sit as hy weet, jy kan dit nie behartig nie. Weet jy wat? Ons kyk of Anton Goosen gaan vastbuit vir nog 20 jaar, ten minste. Hey die oom. My ma het al vyfde kind wat ek is gehad op 39. Wel, ek het my eerste kind gekry op 39. Eerste en laaste, sê Katira. Jo, nee, op dieselfde tyd, jy het ons so beplan. Op dieselfde ouderdom bedoel ek. Nee, hulle gaan vra waar ma en pa is, as hulle skool lyk of jou oupa of ouma kom kry ek oud wees, kinder groot maak, sê Nolien. Miskien as jy oud, baie oud lyk, moet jy net funky aantrek. Jy weet, as jy oupa is van 60 en jy het een kind, gaan dra skinny jeans in plaas van 'n two-tone en 'n kort broek. Andrei sê, na 30 moet jy nie kinders sê nie, die maat sal vra, hoekom kom al oupa jou by die skool en die kind sal gespot word. Behalwe as jy baie cool oupa is. Hi Big Nick, ek voel dat jy nie ouer as 32 moet wees om nog kinders te hê nie, sê Andrei. Nee, Big Nick. Die arme kinders kry skaam, want mamas en papas lyk soos oumas en oupas. Daar is 'n afsny ouderdom, 38 of 39, dink ek, sê lala. Annie sê, middag ou groot is so 18, sê sies. Ok, so Annie sê, ouer is 18, is te oud. Jy moet nie kinders sê na 18, asseblief mense, gedra julle. Alterbeek is die middag, Nick. Eendag met my gunneke Loek gesels, en sy het gesê, 'n man het nie 'n expiration date nie, maar is baie veilig en positief vir 'n paartjie met nog baie liggaamlike energie om tot op 50 kinders te hê. Maar bly natuurlik elkeen sy eie keuse. Dankie. Daar het ons dit. Sy sê dit van 'n expert, 'n professionele persoon gehoor. Beslis nie ouer as 45 nie, sê die ene vir my. Wat sê Marina?
1: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo.
1: Weet jy, ek dink die ouderdom wat die beste sal wees om kinders te kry is hier op 24, 25 jaar oud. Want dan sien jy jou kinders, jy sien jou kleinkinders, jy sien jou achterkleinkinders, as het die Heere se wil is. En hier by 40 kan jy nie meer kinders kry nie, so jy moet vroeger kinders kry.
0: Vir my is dit so'n ding van, Marina, soos, ek dink ek het just ook 27 is gevoel soos een volwassene, soos in toe dog ek is nou mature. Jy weet, ek is nou volwassen genoeg. Ek dink ek is nou klaar met die jonk voel en jonk wees en alles. En ek het begin excited raak oor tumbledraaiers en die dinge. Toe weet ek nou, hy is oud. Sê excited raak oor die goed. En hier wat beginning, ek dink het hang maar af van persoon tot persoon. My twee was al daar toe ons nog jonk was in my twinties. Sê altyd bly hulle was te vroeg dat ek nog nie te oud is om dinge saam met hulle te doen nie, sê Leon. Dankie Leon. Kom ons hoor wat sê Lena.
2: Weet jy, hallo.
0: Hallo.
2: Jy het nou genoem van Sarah wat 90 was, maar Sarah se swangerskap was 'n belofte van God. Dit moet jy ook nie vergeet nie.
0: Ja.
2: Dit hang af van 'n vrou se liggaam. Ek weet, my eie ma was 45 toe ons laaste boetie gebore was. Maar baie vrouens het vroeg in hulle lewe hysterektomie gehad, wat het nou nie meer kon kinders hê nie. En party het nou gesond wat glad kan nie. Die ouderdom is nou eintlik 'n topic van wis en onwis. Maar mooi dag verder vir jou, Baai.
0: Dankie, Lena. En vir jou, ja, soos ek sê, ek dink het hang af, Baai. Die meeste van die gevalle gaan het maar afhang van wie dit is, die persoon. Ek dink, soos mense, jy kry mense wat 60 is, ons gaan nou nie 60, kom ons sê 50, jy kry mense wat 40 is, en hulle lyk nie 40 nie, en hulle is baie meer aktief as ander 40-jarig is, en dan kry jy die ander kant toe ook, dink het hang maar af. Wat sê Dries vir ons?
3: Met my ouderdom nou piknik aan my jare, so gesê so 32, 33 jaar, maar vandag moet jy nie eens kinders heen nie, want die lewe is te zwaar, so as jy sy ouderdom beperk nie, so ek wil nie kinders heen vandag nie, want ek het baie kinders en kleinkinders, en daar sê, maar vandag wil ek nie meer, vandagse mense, moet nie kinders heen nie, want daar, die lewewyse is te zwaar, my maat.
0: Dankie Dries, ja, ek ken ook mense wat sê, nee, hulle soek die kinders nie, want die lewe is te moeilik. En nou dat ek 55 is, voel ek 40, is die max ouderdom, so sê Anton vir my, dankie Anton. Aris sê, Heinek, I would say 35, my hubby's dad was 58 when he was born and 61 when his brother was born. Never went to support him at school events, he was too old, his mom was 18 years younger than his dad. Ja, dis van die dinge wat mens moet na kyk. Hi Jenny, yes it was great to meet you on Saturday night. Jenny was daar by Jan Blom gewees. Ek moet sê Jenny, ek moes jou so uitkyk van afstand af, want ek dog jy Sonja, jy's 'n jong Sonja Harold. Hi Bikinik, ek dink het hang af, maar van elke mens. Ek het my seun op 23 gehad en hy is nou 23. Ek het my dogtertjie op 39 gehad. Maklikste swangerskap gewees en ek in my lewe nou nie indink sonder haar nie. Sy hou my aan die gang. Lekker aand. Dankie Jan, lekker aand vir julle ook. Wat sê die Engelse boer vir ons?
4: Nick, Engels van Andrew Brock. Engelse boer, sorry. Luister, my sussie is 'n babiekie, voor haar laatste jaar was 19 jaar oud. Toe kry sy nog 'n babiekie. Maar ja, toe daar is die in die bret van die familie, we bedaf, bedaf, bedaf. Nou praat die sê was 19, hy praat nie eens met sy ma nie. Daar word, dit is goed nonsens gehad al die jare. Maar ja, ek dink, dit is een kat om van my voet. Daardag is oud genoeg, dan moet je klaar wees met jou. Genies, dan en daartoe. Lekker dag verder, lekker muziek en veilig huis toe. Hoor.
0: Dankie, Andrew. Alzaan sê, ek het my eerste kind gekry op 24 en my laaste ene een week voor my 30ste beste besluit, want ons raak saam met ons kinders uit. Dankie, Alzaan. Sandy sê vir my, so wat is hier nie? Ja, sê vir my sê, klomp goed hier soos. Basies, wat sy sê, langs door die kort is, die 90 jaar in die Bybel was dalk 45 in werkelijkheid. Niemand weet nie. Ek moet sê, ja, ons weet nie wat die verskille is nie. Daai jare se 90 was miskien 'n ander hierdie tyd gewees. Dus ek sê ook altyd dit, selfs toe ek al by die kweekskool was, het ons ook hierdie goed so gepraat en gewonder daaroor. Maar baie dankie vir almal wat so saam gesels het. Ek sal kyk as daar nog se boodskappe inkom. Hier is ons een. Hallo Nick, ek sê vir jou nee in vandag se lewe nee. Kry eerder 'n pet. Ja, katte is cheap, Zelda. Katte is baie goed. ons gaan wilke rakke toe gaan, is Bikinik saam met jou, jou Kiki kyklek om die draad, as er nog so paar boodskappe deurkom, dan sal ek by hulle uitkom tussen nou en Kiki kyk, bly geskakel, so lekker luister, sta.

0: as die Bigniek saam met jou. As jy apps soek na 'n winskoop, gaan loer gerus na WeBuy Cars se aanlyn veilinge waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Be saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na al die veilinge op die WeBuy Cars toep of op hulle webtuiste en wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Hæ? Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.

0: Car, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Luister in Vim. Beetje wie ik samen met jou voor het einde. Radio Velvet altijd daar. Het is tijd voor ons om Kiki Kijk te spelen voor ons daarbij uitkom. Dank je voor die laatste paar boodschappen. Jenny zei, I've heard it a few times. Ja, ik zie verkeerd niet. Sonja Harold, definitief. Joey zei, middag, ik was 20 met mijn eerste en 27 met mijn derde. So ek kon mijn kinders zien groot worden en kon ook mijn kleinkinders zien groot worden in hulle bederf. Lekkerste om het te bederf. En dan sê Mark, so ons eindig af met hierdie, en Mark sê, so tong in die kies. Meeste mense, as jy op 90 is en jy het kinders, dan sê jy ons ook op doeke. Wie gaan wie se doeke ruil? daarom is die iets algemeen nie, 90 met kinders. Maar dankie vir allemaal se boodskap. Dit is tyd vir ons om Kiki Kyk te speel. As jy nie weet hoe dit werk nie, ek gee vir jou een foto wat ek die mekaar gekrap het. En dan wat jy doen is, jy moet vir my sê, wat sien jy daar? So dit is die mekaar gekrapte foto, een Kiki. En ek krap om die mekaar soos een puzzle. En dan moet jy vir my sê, wat sien jy? Kan jy uitmaak waar al aangaan? Ook natuurlijk, ons kyk wie is die vinnigste vijf as het kom by die Kiki Kyk. Wie is die vinnigste om vir my te sê, wat is het wat jy daar sien? So as jy gereed is, dan gaan ek het doen. Dan gaan ek vir jou hier so dit stuur. Na die WhatsApp status toe. En dan sê jy vir my wat jy nie daar sien. So ek dink, kom ons maak so. Kom ek druk op die knoppie, daar het jy dit. Hy is op pad in die pipeline. Wat sien jy in vandag? Sikkie, kyk.
1: Come

0: Luister FM. Oeie reaal, daar's moeilijkheid. Sy slaap al meer heel dag.
1: You're alone, you're alone, you're alone.
0: Berusting vind ek in sonnigheid. As jy jou lady lach.

verstaan. Soms als ik word je horizon.

0: Watershed, shine on me, is mooi musiek vir 'n maandag. Hierdie Vrydag van 8 tot 1 is Hamilton's Verskaffersdag by Supamix Hardware. Kom ondervind professionele raad, wenke en tegnieke om jou huis op te knap. Insiggewende demonstrasies en lekker pryse wat gewen word. Luister FM saai regstreeks uit, so kom sê hallo by die lekker luister. Lorrie, is hierdie Vrydag by Supamix in Reefstraat, Sidwell. Daar jy dit, ons kyk na wat jy vir my gesê het oor vandag se kiekie kyk. So kom ons loer 'n bietjie hierso wat julle sê en visie vinnigste gewees. Kom maar kyk, JP, jy sit hom reg. Nelis, ja, Vincent, mooi so. Kom ons kyk, wat sê die enetjie? Ja, Rachel, jy het hom. Adrie, Jackie, hom vir jou, Nicoline. Yes, Kuku sê Spider-Man. Ellen, gee hom vir jou. Jean, ja, ek weet, jy weet wie dit is, al het jy nie sy naam gesê nie. Wat sê die ene van my? Charlene, ja, jy het om Donovan, Marius, ja. Steven sê Hulk, die rof stoeier. Laura het om reg, ja. Paul, gee hom ook vir jou. Wat sê die ene van my? Mara, ja, Adele sê Hulk Hogan ook. Linda, miskien is die sweet wat mense dink is Hulk Hogan. En die kopband. Linda, gee hom vir jou ook. Jandre, yes, jy het hom beslis. Kom ons kyk. Jeanette, ja. Liesel sê, Koos kom bys. Hendra, jy het hom, ja. Lizzie het hom ook. Eugene, mooi. Lianu, ja. Jaku, gee hom vir jou definitief. Adele sê, E.T. Oom Karol is gespeeld door Teddybeer, sê Karen. Cohen, yes, gee hom vir jou net ook. Ria, yes, Caroline ook, en William, gee hom vir jou. Wat is vandag sy kiekie kyk? Daai is Mr. Miyagi van Karate Kid. Ja, wax on, wax off, soos die hele paar vir my gesê. Wie was die vinnigste vyf gewees? Vyfde vinnigste vandag sy kiekie kyk. Nicoline, vierde is JP, derde is Nelis, tweede is Vincent, en die heel vinnigste vir vandag sy kiekie kyk is niemand anders nie as Jean-Drey. Jean-Drey, baie, baie geluk. Jy is die vinnigste vinger met vandag se kiekie kyk. Jy wen absoluut niks nie, maar jy moet hom geniet, daai niks, want jy kan brek vir die rest van die dag. Jy het gewen, so daar het jy dit. Maar dankie vir almal, jou hardstaf is om die draai in die volgende uur van die program Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive. Kom ons gaan loer met Eunice.
1: Luister in Eunice.
0: Luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Elektrisiteitsopwekking daal met bijna 8% in Julie. DA verwelkom minister Oukamp se vinnige optrede teen beweringe oor pryse van back-enclosure en stowwe. En herstelwerk na vloede in Kreerwiltuin vorder goed. Statistiek Suid-Afrika sê elektrisiteitsopwekking het in Julie met 7,9% afgeneem, terwyl kragverbruik met 2,6% gedaal het. Seisoens aangepaste opwekking was 0,4% laer as in Junie. Kragverspreiding het egter vergeleke met Junie met 0,3% toegeneem. Solofelo Didinti van Statistiek SA sê elektrisiteitsopwekking het oor 3 maande tot einde Julie met 1,3% afgeneem, terwyl die verspreiding van elektrisiteit oor dieselfde tydperk met 1,2% toegeneem het.
2: This represents the 14th consecutive year-on-year decline. Electricity inflows into the country rose by 49% and outflows decreased by 59.9% year-on-year. The volume of electricity delivered to provinces recorded a decline of 2.8% over this period. 6 of the 9 provinces registered a decrease.
0: Die DA het die minister van Landbou, Willie Oukamp, geloof vir sy vinnige optrede teen beweringe oor back-enclosure en stowwe se pryse. Dit volg nadat onderste poort biologiese produkte se raad sy waarnemende hoof Jacob Modumo voorlopig geskors het. Volgens Ground Up het onderste poort back-enclosure en stofdosisse van Biogenesis Baigo in Argentinië aangekoop teen R45, maar het verkoop teen tussen R70 en R130. Desiree van der Walt van die DA sê Suid-Afrika kan nie buitensporig vasgestelde enstofpryse bekostig nie.
3: Minister Oukamp has been very clear from the beginning. P must not unjustify profit from the foot, mouth and disease tragedy impacting our farming communities, and that the financial burdens already experienced by South African farmers should not be increased.
0: Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meyneer, sê beduidende vordering is gemaak met die herstel van vloedbeskadigde infrastruktuur in die Kreerwiltuin. Hy het amptelik die herboude leivoere op die pad tussen Skukuza en Laarsabie in Mpumalanga in gebruik gestel en die nuwe Letaba hoogwaterbrug in Limpopo geopen. Meyneer sê die projekte sal help om die Wildtuin beter te beskerm teen uiterste weertoestande.
4: At Letaba Rest Camp, which was most severely affected by flooding earlier this year, 25 chalets have been repaired and upgraded, with more to follow this year. Sandparks has used the opportunity of repairing these assets to plan better, build more resilient infrastructure, and invest in the future of the Kruger National Park.
0: China versnel pogings om mensagtige robotte vir moontlike militêre gebruik te ontwikkel. Reuters ondersoek het bevind navorsers wat met die volksbevrydingsleer verbind word, kyk hoe die robotte in slagveldrolle gebruik kan word, insluitend verkenning, logistiek en ander gevaarlike sendings. 'N Verdedigingsprojek by die universiteit wil robotte binne die volgende 5 tot 10 jaar saam met soldate in stedelike veiligheidsoptredes gebruik. Die tegnologie lei egter steeds onder probleme soos batterylewe en betroubaarheid, maar China se vinnige vooruitgang in die kommersiële robotika gee sy weermag 'n groeiende pool tegnologie om op te steun. In jou geldsake, die rand R15.98 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.63 teen die pond. Bitcoin is $79,569. Die prys van goud $4,403.62 per fynons en Brent olie $99.06 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Jy luister na Big Nick op Luister FM.

0: Ach, wat 'n break-up song was dit gewees. Die 2000s. Baie trane gestort oor daai liedjie. James Blunt, goodbye my lover. Ek sê nie vir jou tot ziens nie, maar nie vir so nog 'n uur nie. As ek saam met jou hier so op die drive, is tyd vir ons om Hot Stuff te speel.
1: Ken jy jou Hot Stuff? Laat ons hoor.
0: Ek gee vir jou woord uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. Wat jy doen is jy gebruik die woord vir my in 'n sin. Jy stuur vir my die sin in die WhatsApp lyn 082-333-667. Vandag se woord vir Hot Stuff is suisebol. Suisebol. S-U-I-S-E-B-O-L. Suisebol. Suisebol. Dis die woord S-U-I-S-E-B-O-L. Dis die woord vir vandag se haatstaf. Gebruik om in 'n sin. En sê vir my die sin aan die WhatsApp-lijn toe 082-333-667. Moet nie net vir my die betekenis stuur nie. Ek gaan hom ignoreer. Ek soek 'n sin waar jy die woord in gebruik. Dis haatstaf. Die woord is suisebol.

0: Robbie, kan maar mooi muziek ook maak as jy wil, jy is my liefling. En voor daai ene, skop ons hier die laatste hier af met James Blunt, Goodbye My Lover. Manne, hierdie ene is vir jou. Op 19 September is die manne braai by Lombardini Gamevang. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring jou eie drankies en bring oop 'n gees. Kom geniet die dag om die vuur saam met goeie pelle, heerlike kos en die kans om werklik 'n verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary in elke borgskap en donasie. Help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir die renosters. Vir meer inligting besoek gerus Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 0422-93251.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kersen en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Luister FM, weer.
0: Ons kyk vir Oulaas, wat maak jou weer môre, Dinsdag 8 September, Oos-London 1526. Bishu 1430, Uitenhaag 1331, Dispatch 1330, Port St. John's 1525, Craddock 1125, Port Elizabeth 1427, Jeffreys Bay 1526, Graaf Reinet 1228, Queenstown 1025, Mthatha 1028, Gramstad 1330 en Plettenberg Bay 1726. Dit is jou weer vir môre, Dinsdag 8 September.

0: Korrel met Heel Braal. Is mooi muziek op een maandag. Droom Syndroom, Bernice West, Jenning en Fransje van Kuik samen met elkaar en Zoe. Toe vind ek jou. Is tijd vir my om te kyk.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Ons kyk wat sê julle vir my. Vandaag se woord is suisebol. S-U-I-S-E-B-O-L. Is so 'n lekker woord, suisebol. Ek gaan hom probeer meer gebruik. Ek gaan dit net vergeet. Ek sê altyd ek gaan hierdie woorde meer gebruik en dan vergeet ek. Maar ek gaan maar net nou sê ek wil suisebol. Liesbeth sê my man suisebol net vir my. Anisha sê hallo Wiknik, pas op vir te vinnig opstaan. Dit kan dalk net 'n suisebol veroorsaak. Jan van Botswana sê toe ek die skerm vang, kon hy na een sizable nie een tree verder hol. Marina?
2: As jy ongehoorsaam was, kon jou pa jou klap dat jy sizable.
0: Hey, ek dink in die oor is sizable. Steven sê toe ek jong was, het ek met my fiets in die reen geval. En toe ek opstaan, het ek omtrent sizable gevoel. Vir een rikkie. Alta Beke sê Niek, ek het vrijdagochtend vroeg een sessie behandeling ontvang. Toe ek na by my moeder kom, het ek so suisable geword dat het voel of die aarde my tol. Gelukkig kon ek nog inklim en vir een weile sit. Dankie baie Alta. Wat sê die hart vir ons oor die woord suisable? Wat 'n lekker woord, suisable. Ek kan ook sê gesuisable. Dit beteken duiselig word of wees. Suisebol van 'n klap. Ja, dit ook nie. So duiselig word of wees. So as jy vinnig opstaan, kan jy net sê, joh. En gewoonlik sal ons nou net sê, ek voel nou die mekaar of dizzy. Maar ek dink suisebol is beter as die mekaar. Miskien moes Karen Zooi die liekie nie die mekaar genoem het, die sy mis om suisebol genoem het. Kom nie. 082-333-667. Dankie vir allemaal wat die boodskappe daardier vir my gestuur het op die WhatsApp-lijn. Denk jy daarin om jou motor op te gradeer met WeBuyCars, a trade-in assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Dis min dat ek die myself beklei. My lyf is jou en jy kan my verlei.
1: Luister FM.

0: het je gewend dat je binnen kon wees? Wil jij kaarsen zien, spijskaarten lees? Zou het ooit waar als ons plekken kon ruilen? Zou jij binnen lachen en ik buiten huil? Ik weet jij zet jouw plek, al hou jou voor die gek. Ik weet mijn hart is buiten, aan jouw kant van die ruiten. Ik en jij leef in twee werelden. In mijne die zon en in jou naar die rem. Maar ik is niks minder als jij alleen. En ik is niks meer als jij gezien.
1: Luister FM.
2: Luister FM Nies. Hier is aan Luister FM. Dit is nou 6:00 en ek is Big Nick met jou nies. In die bulletin, minister David Meynier moedig Suid-Afrikaners aan om die land se nasionale parke tydens Parkeweek te verken. En bewaarders by rooi grond gevangenes word moontlik geskors na 'n gevangene ontsnap. Suid-Afrika se 21ste jaarlikse Nasionale Parkeweek vind van vandag af tot 13 September plaas. Suid-Afrikaners kry gedurende die week gratis dagtoegang tot deelnemende nasionale parke. Die aanbod sluit onder meer die Kruger-Wildtuin in Limpopo en in Mpumalanga, die Weskus Nasionale Park in die Weskaap en die Ograbies Waterval Nasionale Park in die Noord-Kaap in. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meynier, sê verblyf, wildritte en ander betaalde dienste is nie ingesluit.
3: Whether you are spotting the Big Five in the Kruger Park, roaming the Maluti Mountains in the Golden Gate National Park, standing in the mist of the Ograbies Falls, or visiting the elephants at Addo, there really is a special experience for the whole family just waiting to happen. This is our natural heritage and it belongs to all of us.
2: Die departement van korrektiewe dienste soek na 'n gevangene wat uit die rooi grond maksimum korrektiewe sentrum naby Mahikeng in Noordwes ontsnap het. Edward Komotso Madiba het glo gister deur 'n sel weer gesny om te ontsnap. Sinkabako Kumalo van die departement sê 8 amptenare kan moontlik geskors word terwyl die ondersoek na die ontsnapping voortduur. Kumalo verwelkom enige inligting wat kan help om die voortvlugtende op te spoor.
4: The SKP Edward Komotso Madiba was detained in the single cells on a further charge relating to a previous escape incident. He's serving a 20-year sentence for robbery with aggravating circumstances, possession of a firearm with ammunition, kidnapping and parole violation.
2: Stad Kaapstad verskerp pogings om vitale alkoholspektrumversteuring te voorkom deur die jong mense op te voed oor die gevare van alkohol en dwelmmisbruik tydens swangerskap. Die burgemeesterskomitee het vir gemeenskapsdienste en gesondheid raadslid Francine Higgum sê die stad se Driving My Future program het die afgelope jaar meer as 3500 leerders bereik en gehelp om hulle begrip van die versteuring en die impak daarvan op kinders te verbeter.
5: Fetal alcohol spectrum disorder is preventable and boils down to the choices made during pregnancy. Our substance abuse unit was inundated with requests from schools in the last year to have the program implemented. It is a reminder of the sustained demand for substance abuse prevention programs and it highlights the need for continued delivery of these interventions.
2: Iran sal in die komende dae 'n nuwe beperkte sone in die Golf aankondig te midde van toenemende spanning met die VSA oor skeepvaart deur die straat van Hormuz. Die veiligheidshoof Mohsen Rezai sê skepe wat die nuwe sone binnegaan sal gestraf word. Iran beplan ook om kaarte te publiseer vir 'n nuwe internasionale skeepskorridor deur die seestraat wat hy saam met Oman sal bestuur. Teheran sê die waterweg sal oop bly wanneer die VSA sy aanvalle en dreigemente teen Iran staak. Die jongste stap het oor die pryse weer laat styg. In jou geldsaak het die rand R15.98 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.64 teen die pond. Bitcoin is $79,076. Die prys van goud $4,405.29 per fynons en Brent olie $99.33 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend om 6:00. Bly ingeskakel.
6: Kobus en en Andre Alberts op Luister FM.

0: Nou ja, dis maandag aan, dis maandag lekkerte met Vinkel en Koljander, lekker om saam met jou te kuier. En dis weer maandag. Ek wil net ook voordat ek nou groet ook net sê baie baie dankie vir Big Nick, vir die Big Nick Drive en die pragtige liedjie wat hy vir ons dans met my tot môre toe, wat hy vir ons gespeel het hier uit die pragtige skatkis van die Afrikaanse musiek.
1: Afrikaner musiek.
0: Nou ja, dis heerlik om saam met jou te kuier. Ek glo ons gaan 'n lekker vol aand hê. Lekker kuiers, lekker lag, lekker musiek. Goeienaand Andre.
1: Ja, sê, baie welkom hier so op maandag lekkerte. Heerlik om saam met jou te kuier hier op 'n maandag aand. En ons het uitgesien vir hierdie maandag aan wat ons gaan skud vanaand. Net soos wat ons al geskud het by Kobus se partytjie, moet ek vir jou sê, ons gaan skud vanaand.
0: Andre, ek moet eintlik daai gedeelte van daai tango van my en jou daar opsit. Ek sal kyk of ek hom nou kan opsit daar op ons blad.
1: Ja, ek dink hy is 'n goeie idee. Laat ek gaan sien hoe tango gedoen word.
0: Uit die boeke uit.
1: So ja, dit is lekker om saam jou te kuier. Jy kan hom met ons gesels op 082-333-667. En as jy miskien so 'n bietjie uit die kontry uit is, laat weet vir ons van waar af jy luister. Nou kom ons soos elke maandag aan, soos ek sê, steek om papa.

0: Jy!
1: Jy!
0: Dit laat my so met dink aan Saterdag.
1: Ja, nie geloop, hy geloop.
0: David Kramer se Montekie Frikkie McDonald en sy voorslag boereorkes. En dan ook was dit die Baardskeerders Bos en Blackie Swart se ai my GTI.
1: Met die hoenderpie.
0: Met die hoenderpie.
1: As jy nou miskien nou net ingeskakel is, jy is op die program, die maandag lekkerte, saam met my en Kobus, Funkel en Koljander, net hier op Luister FM 90.6, 89.6, jou lekkere luisterstasie. Nou Kobus, so voordat ons haar weer aan die muziekse kant gaan, wil ek nou vir jou sê, kiekie, hoe sê in Engels, jou party was lekker gewees, jy het dit geskop.
0: Kijk, André, ek moet vir jou sê, kyk, ons mag ons maar brek oor van ons mense wat saam met ons is. Nou, vanavond wil ek brek met Chris Brits. Hoorie, dit was nou vir jou. Kyk, dit is ons type muziek, hy.
1: Kyk jy so, as hy eers hy boer, kon dit toen hy so uitgehaal het. En selfs die trekklavier, nie?
0: Ja.
1: En aan die mondvleugie.
0: Ja. En die kitaar met die, die kitaar warmte. En ek moet vir jou sê, hy het nou gesê, trekklavier het hy van januari af beginne leer.
1: Jy sal het nooit sê.
0: Jy sal hy van, hy speel vir hom lekker.
1: Ja.
0: Hy speel vir hom lekker. Nou, ek moet vir jou sê, André, ek dink ek en jy, ek het nou gedink, ons gaan nou sondag aan ons nou Voltarentjie nodig, maar ek moet soms nogal heel goed gevoel aan haar.
1: Nee, kijk jy, het was lekker gewees. Mensdom. En nou, ek het nou so gekyk, so vinnig jy so, het hom Bram het hy nou gehaas of ons een stemboodskapie gestuur, wat hy praat van Skribandi, ons het nou ongelukkig uitgekom, die maas het ons eie Skribandi gehoos, ons het draai en swaai het.
0: Draai en draai en swaai, en dit was heerlik gewees, en ek moet sê, tot mama, kyk, soos wat jy ook vir haar gesê het, wat een voorreg was het nou vir haar, om ook by die partijkie te wees, en te sien, haar oudste seun het 60 geraak.
1: Precies.
0: Dis die aldag dat dit gebeur. En kyk, ek gaan dit ook nog laai. Ons het elkeen van mama gevat vir een ovalsiekie.
1: Nee, ek het van gespin, papa. Kyk, dit is ek een gevoel of hulle wil bars maak en om gedraai.
0: Maar sê jou by. Ek vraag toe nou vir die volgende dag, is die knie nie dalk seer of so nie. Sy sê, nee, my kind, dit was nou goeie oefening gewees.
1: Dit is nou precies wat goed is vir die knie.
0: Ja.
1: Dus maak hom los met een vastrap.
0: Ek sê vir Charissa ook, as sy nie in die vrek lekker kom buis is, dan is sy op die dansvloer, maar sy doen alles saam met haar kinders en kleinkinders. Sy staan nie terug.
1: Nee, dit was vir haar net so lekker gewees. En natuurlijk die uitsicht daarvan so was, jy kyk so oor die see, kyk jy so, op een stadion doek, kyk ek hy een bankie wat so werkte, dan denk ek, nou maar lekker, stikkie tjokka daar op hy bankie sit.
0: Hoor jy, as ons so by moet een plek moet bly waar ons na by die see is, dan sal ons maar baie nie moeilikheid wees, nie.
1: Ja, ek sal lang al.
0: Jy sal hoor het soos een shop so hoeter aan, kom eet, jy moet bed toe kom, kom huis toe, want dan is ons net daar onder by die
1: water. Ja, of werk jy nie meer nie. Het is niks gefeier, ek vang nie vis.
0: Absoluut. Maar het was lekker geweest. Nou ja, André, ek dink ons nog so'n bietjie muziek, man. En dan kan ons terugkom hier na hierdie boodskappe toe, wat so in rol nou sien ek, dit rol redelijk in. En ek dink nou, hier is so by 7:00, dan gaan die trein een bietjie ry.
1: Wow.
0: En dan het ons nou nog die duikies en duikies ook vanavond, so, dit is een lekker vol program.
1: Daar
0: is
1: hy.
0: Lekker vol program. Nou maar kom ons maak so, waar die wind, André, jy waai hier rond?
1: Net die.

0: Nou ja, hierdie was Chris Brits gewees, Haal die spore. Nou, Haal die spore het hy, is 'n liedjie wat hy vir sy pa geskryf het. Daar, hulle het groot geword in Hannover en toe het hy so met sy Harley Davidson het hy so gery en al die spore wat hy gemaak het en dis die liedjie wat hy toe nog geskryf het oor hom en dan was het Kurt Derrense, die liefde lê by my, Rikus Nelse, Rebecca, Dozie, Oorry Perd en dan Ben E. Madison met daarse wind wat waai. Nou ja, ek dink die muziek vir 'n maandag aand is glad nie te baggerig nie, André.
1: Nee. Hy loop mooi.
0: Kijk, is het B-mol? Ja. Iets van die aard, nee?
1: Binnen in een ie kol.
0: Een meneer.
1: Is zoiets. Johan sê hier so, goeie naam, Vinkel, ek wil Jander graag, wil ek vir Liz Landman sê, dankie vir die afgelopen 24 jaar, wat sy nog by my staan. Het ek so laatste liedjie geskryf oor dit ko, staan by my
0: braaf.
1: En dit is nou mooi. Ons sal het nog 24 jaar maak, dan wil ek ook vir my ma Lily Landman gelukkige verjaarsdag sê, mag daar nog vele meer wees. So nou moet ek sê, vir ma Lily, van ons kant af wil ons sê, baie geluk met die verjaarsdag, mag daar vele geseende jare nog wees, en baie geluk julle twee, Johan en Liz nou, so vir die 24 jaar, waar julle by mekaar staan, ek kan nie sê die een staan by die ander, en is al twee staan, maar by mekaar. So op 'n maandag aand nog so mooi romantiese Kobus.
0: Absoluut, praatrijding. Maar kyk, ons mense kan romantisch wees, nie?
1: Ja, nee, val op 'n maandag aand, ek sien julle, hulle syfer so deur, hier so van so half 8 af, van kom as hy mooi boodskapies kom as
0: ja,
1: so deur.
0: Ja.
1: Nou weet ek, ja, nee, punte,
0: ja,
1: pa.
0: Van ek wil nou net sê, kijk, die naweek is nou voorbij, nou, hulle kort nou punte nou.
1: Ja, want daar was foute gemaakt.
0: Maar was foute, nou moet daar punte wees.
1: Yes, en ek sê altyd, as een man so in die moeilikheid is, dis maar die selle soos raak, wie vir hy 3 punte. As jy strafskop krij, sit om oor,
0: yes,
1: papa.
0: Yes, moet nou die linkie te skopie, vir die punte.
1: En hierdie sê, naan julle, dankie vir die program. Kobus, wat het die vrou van julle nuwe Jack Russell gesê, toe sy omsien, daai gemis, en het kom van Gerard af. Nou Kobus, ek weet nou nie, wawa, daai eniekie vandaan kom, jy sê, hier Jack Russell gerie.
0: Nee, ek weet nie, sit hier al joune nie, André.
1: Nee, ek weet nie.
0: Kijk, joune was gekruis met die B-mol of...
1: ja, so iets gewees. Ek weet, bloody stout, ja.
0: Ja, nee, ons het nie... Nee, ons het nie Jack Russell, ons wil ook die ene heen nie.
1: Ja, want ek wil nou net sê, as jy gedink het, hy gaan miskien in die hok slaap, soos laas maandag, wat hy lekker gestuur het, die honne op,
0: die gaan die werkie. Dit is die koudste wat ek nog geslaap het, nee?
1: Rarig.
0: Yes, like het was koud gewees. Toe die hond het gewaai, hy het binnenkant gaan slaap. Ek moes alleen al hee.
1: Ek hoop het nie jy sy pille geëet nie, maar jy seker baie water gedrink. Leonie sê, Kobus, ek het van harte, ek hoop van harte, jy het 'n wonderlike birthday gehad. Goeienaand, Boetas, dankie vir julle tyd en vir die briljante muziek, waardeer julle, dat julle ons vermaak, dit word opreg waardeer en terdee geniet. Leonie, baie dankie en ek sien haar soos ook koffietjie haat in die... Haat in die kant, o, mense, dis te lekker. Nou moet ek ook sê, julle gaat my nie onderkry met die nie, want ek en Kobus het nou koffie gevat.
0: En was hy nie lekker gewees, hy was lekker.
1: Ja nee, kiek jy so die, kiek jy dubbel, espresso het my nou so nie, my oor is nou so groot, die piepille, dat rekmerke, jy weet, lyk of ons aangehuis het.
0: Ja, André, jy moet vir ons een of ander tyd die eniekie vertel van die espresso wat jy gedrink het.
1: Ja, ek gaat hom nou vertel,
0: Met die oge wat so gerei reg,
1: ek dink ek moet ons sommer nou vertel.
0: Vertel hom, jy kan sommer deurgerei Johannesburg toe.
1: nou ja, so het ons daar in, by skoonsis hulle gekeier in die Parel. Nou kyk, swaar gaan ons so baie uit in hy, ja, hoe kan ek nou sê, vergaderings, en jy weet, is hierdie topklas manne, nou word ons uitgevat vir ete, ek kom van Kirkwood af, espresso, wat is dit?
0: Ja,
1: jy weet,
0: ja, gee dit ek maar drink.
1: Ja, gee die ding hier so, maar elk geval, die eet is so lekker, en ek sal nooit vergeet, ek het rips en chips geëet, ey man, dit lekker, en swaar verraad op my, André, gaan jy espresso saam my drink? Ek sê, ja, dit kan maar so maak, ek het die idee waarvan jy praat, maar, so sê hy vir my, gaan jy dubbel vat of een enkel, ek sê, gee dubbel, gee om jy.
0: Ons glo net in dubbel.
1: Ons gooi, die keer. Kijk, die ding is so dik, nie, jy kan hom met die skers nie. Maar ek slik vir hom weg, maar die ding is aardig. Kijk hier so, dit is soos, wanneer jy in die wind galjoen vang en hy rooi aas waai so in jou mond. En dit is, hy is net die, is nie vir my nie. Ek kan nog hy rooi aas hanteer. Maar in elk geval, soos ons huis toe en ons met die volgende dag moet ons nou terugry, hier so na P.I. se kant toe. En so lê ek op die bank en nou kyk ek 'n bietjie TV. Ek kan mos nie net gaan lê en slaap nie. Nee, ek moet oor die TV lê. Kyk hier so die son het opgekom. Toe lê ek nog stoot met sulke piering oë. Lê ek nog op daai bank en kyk. En so het ons gepak en ons het huis toe na by Oudtshoorns se wêreld. Toe bel sy, toe vra sy, jong is André al right, want die man het nie geslaap, toe is hy oor nog, toe is hy nog groot papa. Toe sê Erika, nee, hy draf langs die kar om energie te verbrand. Ek jok nie vir jou een woord, daar is die een woord van leen in hierdie ene nie. Nee. Ons kom by die huis, nou dink ek, wacht, nou gaan ek sak. Jy weet, soos 'n bokser wat die tiende rond in die maag geslaan word. Nee, nee, ek is deur. Ek kry nie geslaap, u. Toe dink ek nie, die espresso, jy werk hier vir my nie, papa.
0: Ai man, ai man. André, ek het enetjie hier, so hy klink so.
2: Ja, nee. Nana, jylle twee. Dankie vir die opkomst. Ek luister vir jylle. Jylle is ek in een lekker tydje gehad, daar by sy bel. Ach, sy bel, mens. Skribantie. Ja, nee. Ek het die poontjies gehad om te gaan, nee. Lekker aan daar vir julle, ek luister vir julle, mooi aan, goed gaan. Ek hoop al twee as in die stasie nie weer die een en die ander gedraas het, die baie.
0: Die gelukkig is ons hier so braaf, ons is al twee hier so.
1: Ja, sê, my Griet sê, naan julle kabouters, ek hoop julle het herstel na saterdag aan sy keier. Ek hoor, julle het met die Uber huis toegekom. Wel, as julle ons vanaan lekker vermaak, is dit ook oké. Okay. Geniet die maandag saam met ons groete. Nou moet ek nou sê, nou die mense kyk my nou skeef aan as ek praat daarvan. Kyk, een ding wat ek kan sê van die plek, hy maak die lekkerste cappuccinos. Maar nou, ek nou daar kom, dis die eerste ding wat ek gevat het, want hy het so'n bykie begin afkoel, man. Nou, ek is maar so'n liefde koffie, ken my mos. Nou, toe kree ek nou van my een cappuccino. Toe kyk ek, sien die manne, kyk my so skeef aan. Jy weet. En na daai enetjie, toe is het nou een lekker gedanser en goed, en ek slaan so met dadelijk oor aan na die kook toe. Nou kyk hulle my ook so, want is een blikkie, daar is nou niks. Pleks het ek nou net een glaas gevat het met ijs, dan het hulle nou gedink, ja. Jy weet, ek keer. En dan moet ek vir jou sê, en na die tweede blikkie, toe slaat ek weer oor cappuccino toe. Kyk, toe het ek voel maar.
0: Toe gaat jy aan.
1: Kijk, toe is lekker. Toe is het lekker. Ek denk, ek het by die huise kom half een as ek kan reg onthou. Ja, so jy by half een as ek kan. Nie te lekker. En nou, Lien is ook ingeskakeld. Sy sê, naand, Vinkel, onkel Jander, die een net soos die ander. Welkom, jylle twee ramkatte. Kan jylle glo, dis so waar alweer maandag. En het is so. Het is ons so oogwink, toe sy hier so. En Anton sê, hi André Kobus, ons in die kombuis, lekker, lekker. Dalk Jive Bunny se swing the mood asseblief. Ja nie, ons kan loer na hom, ons kan loer na hom. Baie welkom Anton daar uit Karedo se wêreld uit. En dan het ek ene Kobus van een lekker nat en koue Parys in die Vrystaat, Piet en Sonet.
0: Daar sy.
1: Baie welkom julle twee. Daar die Vrystaat het, ek het nou so vinnig net so geloer, toe sien ek, maar die Pumas het een naalskraap oorwinning van 27-24 oor die Cheetahs gehad, die ding, yes, ek, hulle was bitter gelukkig geweest. Maar hulle tyd gaan kom, kyk die Pumas moet vou. Maar, baie welkom julle twee uit een nat Vrystaat uit, hier so by ons is weer vier warm, jy kan het nie glo nie. Wat was vandag geweest? Ek dink 30, as ek het nie mis het nie. Morgen dink ek is hy ook hier so 29-30 se kant. En dan hier so, jy weet mos wanneer ons wil hengel,
0: dan kom hy wind ook deur.
1: Dan kom hy weer, dit is soos hy weet. Hier so is een groot, groot vuur wat brand. Naand julle, welkom by ons, ons maak weer so. Kuier buite, want die naweek is verby en die son skyn weer. Hoop Kobus het sy verjaarsdag geniet, sien uit na lekker muziek. Dankie julle en veilig wees allemaal. Hoe mooi boodskap daar van Jaak Landman af. En die vuurkie wat brand. Man, dis die heerlik om so te sit daar so en Jy weet, net so in die vuur te kyk, daar, jy het jou eie gedagtes. Dit is nou maar een ding van een vuur. En dan het ek een hierso van Sandy af, hy sê, goeienaand, maandag aand glimlagte. Hy het die voorreg gehad om die oom die naweek te ontmoet, hy is nou 90, maar lyk en praat soos 'n man in sy 70. Julle sal nie glo nie, wat 'n aangename persoon, heerlik gesels, en dit is natuurlik oom Gerry Kriek, waarvan hy verwys nou. Oom Gerry Kriek het my geleer om nuus te lees, deur die jare. Dis nou toe my oë nog so lekker was. En as ek hom nou gelees het, dan hou hy my fyn dop, en dan sal hy my nou met... Spenner slaan oor die vingers, jy weet, as, hy sê, jy moet altyd tussen pose sê, jy moet stop hier so, en dan gaan jy aan, jy sê, jy een ingebabbel.
0: Aan mekaar,
1: ja. Ja, nee, dit is een ou legende daai, en natuurlijk is hy K gewees. En hy het dit begin in 1963, Kobus, daai loopbaan, kan jy glo. En dan sê, een van die, jylle oud collega's, het by ons seun en vrou kom eet saam met ons Sondag. Heerlik gekuier op die staaltjies van die radio. Hy woon in Jeffreys Bay nou maar verhuis binnekort Weskaap toe na sy kinders. En wakker brein gees, ek geniet julle program. Nou wonder ek, wie is dit? Jy wiekie daar so vir ons laat weet asseblief, ou Sandy. En Tian daai Botswana sê, na aan julle twee die trein het die naweek baie probleme gegee met hoes en proes. Het geloop een paar tree, maar vanavond is jylle die drijver en die kondukteer. Ons gaan omry met mooi muziek, met spoed en vleer. Kijk nou net daar.
0: Kijk nou daar, kijk
1: Koutien,
0: nou daar.
1: Vanavond gaan ons omstook. Dit beloof ek vir jou.
0: Ja, nee. Kijk, ek wil sê die trein na gister, hy staan ook al klaar, hy is besig om stoom op te bou en hy blaas nou al, Maar ek dink ons doen nog so 'n bietjie musiek en dan kan ons terugkom, miskien so een of twee lees en dan gaat ons na die trein toe. Maar André, ek dink al gaan as 'n modderman liedjie wat deurkom, wat ek glo lekker gaan stamp, geniet hom, dan is daar Imo Adams en Robbie Wessels.
1: Nou Jacobus, stamp vir hom, pap.

0: by right by Robbie Wessels MP die hoender en dan Imo Adams se tarantula en modder man se rokkies wil sy dra.
1: Hey, hy rokkies wil dra. Hy is lieflik jong, hy is lieflik. Hierdie is 'n goeie aand van Kokol Jander, baie welkom in ons huis op die lekker maandag aan. Baie dankie vir julle pype program en musiek wat julle ons elke maandag aand mee vermaak. Sien uit na lekker program weer vanavond, ry veilig huis toe en wees versigtig, Mornay. Baie dankie Mornay, waardeer het soos elke maandag aan. En dan nou André is ook in die huis en hy sê, en die Bos TV is aan, lekker lamsrib. Nou, joh, hy lammie, hy ribbie wat sy staan, he, dis hy staanrib.
0: Jo.
1: So hy vat hom stelselmatig, hy vat hom so. En nou Gerard sê, hier so, ek het lekker gelag. Ek sing nou so lekker saam met die muziek. Sal my breitie vir my sê, ek moet by julle twee op daardie bankie gaan sit. He. Beswaar, diep beswaar, erger as genis. Groete, om Gerard. Gerard, jy is welkom my broer. Jy kan kom sit hier so luister.
0: Ja, nee, ja, nee.
1: Moet nie laat die vrou jou afsit, die man. Sing my kind, sing. Goeienaand, Vinkel Koljander, nou begin die lekker keier. Tyd tot 9 uur toe. Chris Brits sing baie mooi. Luister FM kan gerus meer gereeld van Chris Brits se musiek speel. Ou Beatrus, yes, hy is 'n oester. Kyk hier so, hy sing baie mooi. En dan so laaste enetjie voor die trein, want ek weet die trein gaat nou wegspring. Wil ek net gou hierdie enetjie sê, goeienaand dokters, welkom in julle praktyk. Die een ouer as die ander. Ek hoop, dis verkeerd.
0: Hoorie, ek wonder op wie is dit nou gemik?
1: Nee, ek weet nie. Glo oom Kabou se verjaarsdag was lekker, as ek so nadat die aand luister. Ek wil net sê, die bye het baie mooi geloop en alweer uitverkoop by ons. Hulle moet nou wikkel.
0: Hulle nou wikkel, hulle sal moet wikkel.
1: Ja, een bye het ons nou al griep, jy weet. Hy kyk ook nie bye nie. Hulle kyk seker nou eers elke naweek rugby. So ek verstaan hulle behoeftes. Speel asseblief vir Ruben Toeter op my waterskoeter. Die mannetjie sal verstaan hoekom. Ja nee, ons verstaan hoekom daar so 'n toeter op 'n skoeter gaan wees. Mooi aan julle tweetjies en veilig ry huis toe. Cherio Mou van Uitenaag.
0: Ja.
1: Nou, dis ja. Nou net sê wat so hy sal skryf, kom, is hy ene van die een ouer as die ander.
0: Ja, ja, ja. Maar nou ja, maar nou ja. Andrei sê vir my, hoe het die vleis gesmaak?
1: My broer, kijk, jy het geloop so stroop.
0: Is... En kijk, daar is net een ou, nou so Sean Merrick, wat hy mag maar, hy en René, hulle mag maar kos. Kijk, hy spit, papa. Nee, dis hoekom ek gesê het, hy gaat my spit maak.
1: Ja, kom, hy ding was soos, hoe opa altijd sê, hy saf. Hy is
0: hy so saf, man, ons het ge... Ek wil amper nou sê, jy het amper nou, kan ek sê... Sê dit maar, ek dink dat ons het gefriet.
1: Nou moet ek vir jou sê, daar was nou lekker groente gewees, pampoenkoekies.
0: Pampoenkoekies het, het mooi geloop.
1: Nou ek het alles geëet, maar hy laastes, net ek gedraai, hy met vier lekker chops. Ek is hier skaam om het te sê nie. Nee, ek het vir hom deurgewerp, papa. Nou, nog so enetjie voordat ons daar so by die trein kom, nou wil ek nou net sê, baie welkom aan Mr. Dewald Olofse, meneer Olofse, steenpilaar daar so uit dispatch uit. Hy is ingeskakel, hy is bezig om kos te maak, Kobus. Hy sê, hy soek hierdie trein soos in nou. Hy sê, hy wil hom laat loop, papa.
0: Nee, maar dan moet ons nie knolla maar druk, ja.
1: Dan wil nie knolla druk. So klim op die trein na gister toe, dit gaan heerlik wees. En het is, Kobus, hoeveel 6 in een rij, 7 in een rij.
0: 7 in een rij, 7 in een rij. En ek moet vir jou sê, gooi in, is dit 'n 20 cent of 'n 10 cent aan rij, merk jy om D14 of A6, en dan val hy plaatjie moos daar in, en dan speel hy, en dan speel hy, kom ons gaan, en ons druk hy knolla.
2: Alle luisteraars en vriende, klim saam ons op die trein na gister, ons gereis na die nostalgie stasie, Kobus

0: Ja, ek glo ander het hier daai double espresso ingehaat nou.
1: Ek sukkel nog om my asem terug te kry.
0: Nee, hy het geloop. Kijk, Juice Newton, se Queen of Hearts, Madonna met Material Girl, Rod Stewart, What Am I Gonna Do, Steve Perry met Oh Sherry, Dire Straits, Walk of Life, Bruce Springsteen, se Cover Me, en Billy Idol's Hot in the City.
1: Nee, kijk, hy was hot in die atelier ook gewees.
0: Oh, nee, kijk, hy het mooi, dit het vir my gevoel so saterig aan.
1: Hey man, nee, dit was ook lekker gewees, trein na gister, ek hoop jy saam met ons geniet, en nou moet ek ook vir jou wees, hierso is een fotoekie Kobus wat deurkom van Jacques Landman, nou hy het nou die vuur gehad, hy groot vuur.
0: Ja, ek het hom gesien.
1: En nou is hy choppies op, maar hy vier rooi warm kole.
0: Oeh, jong.
1: En dan moet ek ook vir jou sê, Mr. D, ons meneer, soos hulle sê, Mr. D, hy het nou vir my foto gestuur van die steek wat hy gemaakt, kom was hy so perfect, ek sê vir hom, is verkeerd om so ding te stuur. Nee, kijk jy so, hy is soos in perfect gemaakt, hey, hy lyk lekker, en hy sê, daar het so uitgekom vir hy train van gister, hy sê, hy lekker liekies, hy sê, hy loop.
0: Ja, net soos hy steek.
1: Ja, praat hy ding. Hierdie sê, naan, asseblief stuur vir my dochter een groot 16e geluk met haar verjaarsdag van haar mama en papa Meiburg. En dit is Kylie. Ja, daar is ons een liedje op ons. Sweet 16.
0: Ja.
1: Koop, is het Billy wat ons singe?
0: Sweet 16.
1: Ek kan hom nie onthou nie.
0: Ek dink het is die Foster en Ellen het hom ook gesing.
1: Ja, maar daar is een ander Sweet 16 wat... Ek gaan nou nou by hom uitkom, ek het so vinnig nou gedink aan, Sean Merrick, hy sê so, Kobus Renijn, nog wakker, ons luister en ons geniet julle program, altyd lekker op 'n maandag met julle af te sluit. Nou moet ek sê, Sean, jy mag my meneer, jy mag my.
0: Nee, kyk, hy kin van.
1: Maar ek dink die man is seker moeg ook nog na die naweek, jy weet. En dan het hierdie enetjie wat gestuur het, ek net gehoor by hom, ek kom Sonja wat my gestuur het, om Gerrie Kriek, dit was een geskenk aan hom van die SHIK, en hy het dit vir my gegee weer as geskenk, dit is so portret, dit is mooi jong.
0: Dit is prachtig.
1: En die spook van die lang kloof.
0: Wow, kijk, kom hy, lyk vir my, is die Jack Russell wat nou daar sit by mama.
1: Nou net so, ek toe ek opmaak, toe sien ek, sit sy met die Jack Russell. Nou ja, Kobus, ons het dan een foto's gekry van die hondjie, hoe nou? Klippies is sy naam, verstaan ons.
0: Klippies.
1: Hy sê, hoe nou mens, lieg nie so blatant oor die radio nie. Ons het dan, hom dan so mooi verpak in sy boksie en gekoerier met kos. Blykbaar met die kinders gelos vir die naweek, maar terug by die huis. Blykbaar net gewacht dat jy jou gaai draai. Hou maar sy hand vast, André. Ons stuur volgende jaar 100.
0: Ja, André, wat denk jy, wat sal Takuza met hierdie dingetjie doen?
1: Ja, nee, hy sal... Nou kijk, hy eniekie van ons naam is Koko. En toe het hy nie gesê, dit is Gou. Nee, dit is Gouko.
0: Gouko, ja.
1: Nou, hy gaan soos Gouko wees. Goeienaand, geseende aand vir julle. Ons luister lekker saam. En het kom van Marleen af. Nou, ek is blij, julle is ingeskakel. En keer lekker saam. Naand, André Kobus. Is blikkies in die huis. Ons luister nou lekker na julle. Terwyl ek en ma sit en treises maak vir die byleek wat opkom. En net daar nog volg die All Coastal in Nysna. Jong, ons het baie besig, Engelman, wat voorleed. Speel vir ons visgat, asseblief. Dankie vir 'n lekker program. Nou, blikkies, daai is nou, wat hulle nou sê, 'n propvol program vir hierdie maand. Want as jy nou van die byleek, ek dink amper as ek reg kan onthou, die byleek is net 'n 4 kilogram lyn. Blikkies, as jy my kan reg help daar, en ek dink amper is net 'n kilo in die see in. As ek reg onthou, soos hulle sê. En dan natuurlijk Nysna ook, jy, wat een mooi plek daai ook. So, ja, daar is baie sports. Ek het nie geweet, Kobus, ek weet nie of jy geweet het, maar Nysna, daar so na by die mond, se kant, kan jy nou maar sê, daar so so'n lekker stikkie, daar by die eiland nou,
0: ja,
1: is daar lekker stikkie strand. Nou, jy mag laat die aas maak daar nie. Nou, daar is baie bloedwurm en sikkel, maar jy mag laat die aas. Jy gaan nou aan, jy stap. Nou, daar waar jy nou eindig, jy so op die draaikie, voordat jy naar die mond toe gaan, weet jy dat die ouwens bronsies en reikies vang daar?
0: Ja, ek sal het geloof. Ek sal het geloof van, kyk hoe diep is hy mond daar, soos wat hy inkom. Maar ek wil nou, jy is hoor nou, hierdie, andere het nou gesê, is het kilometer of iets van die aard.
1: Ja.
0: Maar kyk, hy hou ons al van, hy hou van vlakwatervis, is het he?
1: Ja, dis wat Jan gesê het.
0: Oh, so, oké, okay, dis wat Jan, wonder wat sy blikkies dan al van?
1: Nee, hy moet praat, vanavond moet hy praat. Vanavond sê Kobus en André, dankie toch, dis sulke tyd weer. Ons luister, lag en geniet dit altyd as julle twee Easters op is. Ons geniet elke oomblik. Lekker aankie, liefde groete Belinda en Chris. Nou, baie dankie dat julle ingeskakel is en saamkeer, altyd lekker. Kobus, ek gaan Johnson nou eers, gewoon net eers uitloop, dat ek hom net kan bestudeer.
0: Nee, is reg, ek het die ene André van André Kemp af, en hy klink so.
2: Goeiemiddag, Kobus en André, of moet ek sê, Kobus en naamgenoot, ek hoop het gaan goed daar. Dit is so pas lunchtijd geword hier by my. So ek is nou op pad huis toe gegaan vir lunch. En dan nou weer terug. Wil net sê baie dankie dat julle weer op julle pos is soos elke maandag aan. En ek is besig om daai trein te luister. Daai trein klink baie mooi. So ver klink hy baie mooi. Het klink of hy glad soos seep. Soos een koekie laks seep loop op die spore. Baie dankie Kobus en André. En as julle huis toe gaan, moet julle veilig wees. En kyk maar vir die ander manne en dink vir die ander manne. Lekker middag, wel, eintlik lekker aand vir julle verder. André Kemp, St. Francis Bay.
0: Daar sê, nou André, baie dankie nou. André is, ek dink hy is al in Amerika nou, hy werk daar.
1: Nou so, kan jy nou geloof.
0: Ja, so hy is, dis nou middag al by hulle en nou luister hy lekker.
1: Daar sê, en nou Hein is ook ingeskakel, hy sê, manne, daar ons spoor lang Hein toet in taal toe die trein die stasie verlaat met Billy Idol's hat in a city. Arme Sarah het nie eers een warning gekry dat ek die hi-fi gaan slaat he. Moor is ons 22 jaar getrouwd so, sy ken my al. Elke keer as die trein loop wil ek een song slaat. Nou baie geluk ook julle 22 jaar lekker saam.
0: Ja, nee, baie geluk van ons kant af.
1: Ja, verseker, en dan moet ek ook sê, ja, as my nie mekaar so ken, dan verstaan ons mekaar, soos hulle sê. En dan so Maatschap sê, die Tuka trein rit, hou mooi op die spoor, dankie. Nou ja, dis wat ons wil hoor. Louis sê, op so hi-fi-tjie, en hier is een van my utmost favorites. En dan kyk jy sê, looi om op.
0: Sy speel die muziek klipaard.
1: Dis lekker. Anders sê dit lekker. Nee, maar dis mooi. Dit is wat ons wil hoor. En dan het ek ene hierso van Julie af en sy sê, ha julle twee, Sweet 16 is hier Jody Wayne gesing, mooi aand vir julle. Yes, ek weet, Jody Wayne het hem ook gesing, maar was nog enig geweest. Ek gaat nou op hy naam kom, ek gaat nou. En dan die spook sê hierso, André speel vir Kobus daar die liekie, how much is that dog in the window? Want ek dink jy gaan een kapok aangie kree volgende jaar. Kijk, hulle sê soos wees ouwe raak, verander jou hele denkwijs.
0: Ja,
1: goed. So, jy sien nou Jack Russell, dan kan jy nou maak soos maar, so Charissa vroeger gemaakt het met haar hoenderkies wat sy gehad het, die verfijnaalkies, mooi, so mooi, pink.
0: Ja.
1: En dan lyk hulle nou dis so mooi. Wat was hulle name gewees? Kiepie en Kandas.
0: Kiepie en Kandas, hulle het daar gevol soos wat die hond een mens volg.
1: Ja.
0: Ja, sy kon met hulle een nacht iets doen. Ja.
1: Yes, was hy twee nie lekker gewees. Die kers wees jy. Kiepie en Kandas.
0: Kiepie en Kandas. Lek nou nog my lippe af.
1: Ja, hy het weer lekker gespit. Ek wonder, en sy het gedink, hulle is net weggeraak.
0: Nou ja, kom ons gaan terug na die muziek toe, André, soos terugkom. Ek wil ons wees een paar goeikies hier so lees en speel. Is heerlijk om saam met jou te keier op hierdie maandag aand, ek en André. En ons sien uit na die rest van die program wat oorblij. Nou, duikies en duikies. So ek dink, ons gaan ook lekker gesels. Maar kom, ons gooi vir hom.

0: of hij heeft de Uber gebellen, maar hij is te vat. En die KR was bij mijn huis.
1: Ja, die KR was erof. Turk van de Westhuizen, koeken maar kranken. Johanita du Plessis, maak het los. Roan de Toei, Kanneman. En Irene Louise van Wyk, Tekkies Brand.
2: Hey, lekker gegaan. O, Alta, baie dankie. Yes, jy is doodreg, Billy Idol. Het Sweet 16 gesing. Ja, kon nie op hom kom nie, maar jy is in die kol daar so. En Kevin Fouché sê, ja, Ringo Starr het ook enig gehad.
1: André, hier is een klomp. Hier so is Niels Sedaka. Happy birthday, Sweet 16. Johnny Brunet met Your 16. Dan is daar, kom ons kyk, hier is nog Only 16, Dr. Hoek. Ringo Starr, Your 16. Dan is hier die 16 Candles. Ellie Goulding met 16. Ja, en dan natuurlijk Foster en Allen ook. When You Were Sweet 16. Nou ja, ek het nou die dag gesê, André, ons is nou die dag Sweet 16. Vrek het, kijk, wat trek ons nou?
2: Ja, Sweet 16. Ah, 16, 16. Dit is maar diezelfde soos ou checkers.
1: Jo.
2: Je weet, as jy nou van die 60, 60.
1: Ja, ja.
2: Maar nee, dan moet ek of jou sê, 60, 60 is vannacht, hoor.
1: Nee, is vannacht. Nee, is
2: vannacht, papa.
1: Ja, op 100. André, ek moet daarom ook nou net vanavond sê, en ek dink jy kan my nou beamen, al die tyd wat ek met Marlijn getrouwd is. Nou, ons is 35 jaar getrouwd. Dus van 91 af, kan jy sê. Het sy nog nooit, ek wil amper sê, iets gedoen wat buiten haar comfort zone is. So, sy sal nooit sing nie, sy sal nooit een grapje vertel, sy sal nooit, sy is altyd daar in die achtergrond. Sy sal nie, sy is te bang, sy sê iets verkeerd of die type van dinge. So, sy sal nooit uitgaan nie, ja. En kyk nou saterdag aand, ek moet daarom ook net, gun my daarom nou ook daarom die geleentheid om te sê, baie dankie my vrou, weet jy dit, jy het my so bederf, en ek waardeer het so uit my hart uit. Vir dit wat, André, dit was perfek geweest. Saterdag was perfek. Ek bedoel, sy het my gevat vir ontbyt die oggend. En ons het toe nou, van daar af is ons na die kinders toe en reggemaak, en toe is ons nou na die partijkie toe, daarna het sy vir ons gevat na, ons het geslaap in die hotel, en dit was, die hele naweek was net
2: bederf
1: geweest. En, maar weet jy wat het my uitgebouw? Toe jy sê, hoorie, nou, iemand wil net gauw ook net ietsie sê. Want ek weet, Kobus hier is soos ek, hy praat, hy gaan aan. En Charissa, ek weet, sy huil so my gauw, soos sy het vir jou briefie gegeen, sy lees hierdie oom. Maar toe Marlijn opstaan en sy gaan praat, toe sê ek, wauw, dit kan nie wees. André, sy het my regtig waar so bederf. Ja.
2: Ja, ek het gesien, daar was een ernstige bederf gewees, en sy het nog nie mooi gevat, toe ons nog van gesê het, ja, ons gaan nou by die hotel aflaai, ons gaan visvang vir die nachtie. Jy weet, sy het nog nie gedink, dat is een grap, he.
1: Ja.
2: Nee, maar ek wil al my hoed afval, want, jy weet, as mens baie keer as jy skam, sy is altyd in die, hoe kan ek sê, sy staan altyd achter jou.
1: Ja, ja.
2: En sy is nooit daar wat sy langs jou is om te sê, hey, jy weet er.
1: Ja, ja, sy sal net vir my na die tyd sê, hoor, ek geloof nou nie, daai was nou van pas.
2: Ja.
1: Maar sê ek nie, maar ek het klaar gesê, dis klaar uit, so ek bedoel.
2: En ek bedoel, sê, hoe mooi boodskap het sy nie gesê nie.
1: Prachtig. En
2: so uit die hart uit.
1: Ja, jou keel is so toegetrek, jy kan niks sê nie, want jou, ja, nee, dit was vir my wonderlik.
2: Ja, sê, en dit is nou sulke herinneringe, nee, wat mens altyd sal koester.
1: Ek sal my 60ste nooit vergeet, he.
2: Daar sê. En ek wil jou net eindelijk gehoor, reg help, jy gaan nooit weer die 60 sien nie.
1: Ja, iemand het vir my gesê, ons is die volgende groot paardie is op 90, so ons vir die 6 in die 0 wat opgeblaas is, en draai ons net die 6 om.
2: Ja, dis hy. Maar nou moet ek ook of jou net so vinnig enetjie sê, so rondom dit. Ek het vergeet om het te sê, eindelijk saterdag, want jy weet, sy het een sekere tyd wat sy wil eten goed, so jy moest nou mooi praat, jy kan nou nie te veel gepraat het, maar ek wil net eindelijk van haar gesê het, as jy nou kyk, ek, as jy na my kyk, dan kyk jy nou na Alberts. As jy nou kyk na al die lijntjies en die goedertjies, jy het nou meer die spies look, om het nou so te sê, as die plooie en sikke goedertjies, jy weet, dit is so mooi. Maar ek wil net van Marlijn een ding sê, kyk, daar is ons 5 kinders in die spiesfamilie, waarvan mama en haar tweelingsister die jongste is, en dis 82.
1: Ja, 83.
2: Ja. So allemaal leef en allemaal is bo 80, die oudste is 90.
1: Ja.
2: Ek wil net vir sê, baie sterkte, sister, baie sterkte. Nou, as jy nou gaan kyk hier so op ons Facebookblad, dit is natuurlijk Luister FM.
1: Ja, maandag lekkerte met Vinkel en Koliander.
2: Daar ga jy nou daar so sien, het ons een bykie reel getrap, ek en Kobus, ons het so bykie die tango gedoen, net om die... Hoe krijg ek die atmosfeer?
1: Lekkerder te krijg.
2: Daar sê, nou Sean het hier gesê, gevaarlike manne daai, hulle mag daai, net daai strictly kan dancing competitie wen. En ander Sean Merrick, hy sê, sal moet eers uit van wie se hoender en lam se troetel direk spit, as jy dit verskap.
1: Oei, jong, Jan, hier, kyk.
2: En dan Jan, De Klerk, hy is ook ingeskakel, hy sê, naand aan die Albers broers, ja nie, ou blikkies, like die vlakwater visvang, jong. Alles dieper as 20 meter is diepsee visvang vir hom. Daar op die 120 meter water is ons sinker so zwaar soos die vis wat hulle vang. Lekker program julle gooi, Rooi. P.S. Vra blikkies, moet vir julle viskoekies bring vanuit vlakwater vis. Groetnis Jan van Donker, Afrika. Oh Janne man, moet ek jou sê, hy het vir ons, seker so maand of wat terug, het hy vir ons viskoekies gebring, wat hulle besig was om te maak.
1: Was dit lekker gewees, of was dit lekker?
2: Ja, nie, hy het geloop so stroop.
1: Ja, nee, André, duikies en duikies, wat sê jy, wat is duikies en duikies vanaan?
2: Nou ja, duikies en duikies, ek gaan nou met die manne praat, die manne moet nou praat vanaand.
1: Praat julle praat.
2: En jy hoef jy aan hom te bly. Jy kan jou sê, was jy al ooit, ons het nou praat nou so van partijkie, was jy nou al in een situasie waar mama nou nie gelukkig met jou is, wat jy miskien een bykie te veel koffie gedrink het, en jy wil jy huis toe gaan nie.
1: Ja, en sy wil.
2: En sy wil, en sy gaan nou rij, en ek rij sonder jou, en later is het so met die vinger in die oorrok, en kom saam, jy weet.
1: Ja, ek het nou klaar gepraat.
2: Was jy al in so'n situasie, praat met ons, 082-33-33-67. En dan wil ek net so voordat jy aan in die muziek toe gaan, Kobus. John, jy het jou nou afgevee, asjeblief my oumater. Stuur vir hom weer, ek moet hom lees. Ek moet hom lees, asjeblief. Kobus, steek hom.
3: As jy die program ernstig opvat, dan het jy net soos ons... Hulp nodig.

0: Al die pad van die Waterberge met sy splinternuwe snit tot die Hanekraai.
1: En sy sê draai.

0: my vroukie het altyd, my oorlede vroukie, sy, hier haar situasie is, en haar is a party. Dan sit ek al aan my cruiser, en ek begin een hoeter blaas. En dan sit nou nie dat sy gaan make-up of wat nie, sy maak kombersen en kussens by mekaar. En kom sy moet haar goed en pakke daarin. En ach nee wat, dan keir ek lekker, mama is happy, sy moeg is. Sy het altyd vroeg moeg geraak. Dan gaan slaap sy in die kar. So daar was nooit situasie of wel die occasies was baie lekker. Altyd vir my. Maar ja, dis hoe ek het gedoen. Daar in Zambia.
1: Nou ja, kyk, dis ook lekker, André, jy weet, as maar nou nie omgee nie, maar is wanneer hy voetjie begin te tap en hy type van ding, jy weet.
2: Ja, en hy clean, fijn beenhaartjie steeks die deur, hy sê koos, jy weet, dat hy leer. Ja. Dan moet jy weet, wacht, hier is moeilikheid, jy weet. Maar daar is altyd een positieve ding ook, want dan kan jy die Seiko's kan jy afsnee en gebruik jy om vir visvang, dan skier jy ook nie, maar hy staan die bestaan nie.
1: Ja, sy, nee, dit is so, nee, dit is so.
2: Hierdie sê, André en Koos, vat op 'n maandag aand weg jou boos. Hulle pluk uit dorings vir jou en mooi roos. Hulle trein vol stoom met klanke van gisterse droom, met lag die nuwe week ingang in krag. Oor die radio sê hulle vir amal hallo, vriende thuis in ons amal se huis. Kijk hoe mooi is het, Otean. Dank je, Otean, waardeer.
1: Ja, dit is prachtig.
2: En nou, Paul Schenk, hy is ook ingeskakel. Hy sê, naan, manne, ja, my dochter is hier. Ons het gaan seekos eet, maar ons luister. Kleinseen sal vrijdag hier wees. My vrou het my al by die German Club gelos. Nooit, ek sal het nooit geloof nie. My eers 1:00 die oggend kom optel, half verklim. O, Paul, dit is nou baie lekker en speciaal om te sien die foto. Van dochter, wat daar so keier, ach, dis te lekker. En nou moet ek ook vir jou sê, ja, kyk, as hulle wil ry, laat hulle ry. Jy weet, jy gaan een plan maak om by die huis te kom. Dis nou nie dat ek stuur nie, maar ek sê maar net.
1: Ja,
2: maar dis een baie goeie ene. Maar sê jy, daarom kom optel, het wees jou sy gee om. Verseker, o Pietie hierso van P.I. ook af, hy sê, goeie nacht allemaal wat luister, my vrou werk, en wat luister ek laai af by maak, my vrou werk by die tronk, ek was geboei een aan, toe ek nie wil huis toe gaan nie Pietie, siele op wiele nou moet ek vir jou sê, as jy nou nog geboei ook raak
1: dan
2: moet jy weet,
1: nou moet jy weet nee, dan het jy uitgehaak, ja André, maar weet jy, ons praat nou hier van wanneer jy nou keier en jy wou huis toe gaan en mawelie en die uitbevindinge maar weet jy, ek som hom nou so op ek het nou gekyk na Saterdag aan toe jy kry mense wat hulle party nee, is het nou hulle party, maar hulle sit eindelijk stil. Hulle geniet die muziek en die dit en die dat en hulle sal ietsie vat en so, maar hulle is so maltrap soos ek en jy bijvoorbeeld is en die vrou en die Marlijn is nog, ek skrees om 'n klapparty, hey, kom hier so, en alles aan hoe vastrapie is en dan moet maar net bybly, jy weet, is links en rechts en om die draaie en die type van dinge. So, toe dink ek ook, jy weet, vandagse dag kan jy nie meer daar is nie meer langarm danse soos by
2: soos Olivia. Plek,
1: soos Olivia.
2: Ja.
1: En Groenbosies Hotel en die een en die een en daar, daar is nie amper meer van dit. Hier en daar kan jy nog een. So, hoe anders te maak jy jou keier lekker? Behalwe om vir jouself dit lekker te maak. So, wat jy moet doen is, van, kyk nou na Sean. Hy maak spit lekker. Ek kyk na Paul Schenk. Hy kan kos maak. En dan kyk jy nou na André Albers. Hy kan maltrap wees, verstaan jy? En Kobus, hy ding is ook hier reg in sy koppie. Verstaan jy? En dan, ander mense so, nou kom jy en jy sê, 20 mense kom by mekaar. Maar somme op die selde dorp, so jy nie hoef rond te ry en daar hou jy partykie. So as ma nou wil ry, dan kan sy nou maak soos wat wat Tian gesê het. Jy weet, sorg maar dat daar een kombers is, allemaal slaap, ons maak so my Christmas
2: Christus bed
1: en daai tipe van dinge, jy weet. So dit is waartoe dit op pad is om te doen, om na toe te gaan, is jy moet as vriende moet jy by mekaar. Ek weet daar was Vrydag aande was byvoorbeeld het Daniel soos 'n Vrydag aand kuier gemaak. Dan die een aand is dit worsbroodjies, die ander aand is dit braaivleis en so. Daar is ook mense wat op 'n Vrydag aand hulle deel hulle huise. So vanaand is ons by julle. So ons kuier daar, ons eet daar ietsie en ons braai en ons maak 'n musiekie en ons sing 'n bietjie. Volgende keer is dit by jou. So dis nie dat jy ver ry nie, dis nie gevaarlikie en jy maak 'n kuier van die mense wat naby aan jou is, jou vriende. En sou hulle van P afkom of sou hulle dan nou van Kirkwood afkom of sou hulle van waar ook al kom, dan slaap hulle oor.
2: Dis hy. Nou ja, dit is nou een lekker kuier. As jy nou vat klomp mense by mekaar wat jy nou ken. Kyk, daar is niks wat so lekker is om in 'n kring te staan om 'n vuur. En jy doen jou ding en as jy nou hoor daar is 'n liedjie dan vat jy sommer van mama vir 'n spin, jy weet, in daai klas van dinge. Maar nou so voordat jy dan die musiek toe gaan, Kobus, wil ek jou nou gou sê, nou so praat nou so van mama wat jou nou wegsleep hier so, en dat mense so dink aan daai ou storie van ou Jan Spies. Wat hy gesê het, ja, hy loop haar so in Johannesburg en hy sien haar op die pink lappie. Hy so is lekker atletiek by Jimmiston. Hy sê en hy bekyk die storie so en hy sien daar maar sy vriend. Die het ons ook so atletiek leren aan. Hy is ook daar en hy sê en hy koop 'n kaartjie, hy sê die man skeer hom op. Hy sê hy mik hom so met die regter om te klap. Hy sê net dog so wag, hy het die tyd en die geld, hy koop nog een, hy stap verby. Jy weet, nou sê hy, nou kom sit hy daar op die honderste laasie. Hy sê, en hy sien haar loop sy pel en hulle is daar so in 'n ry. En hulle praat so onder mekaar. Hy sê, in die volgende moment, toe kom daar 'n man met 'n wit jas. En die het 'n roer in sy hand. Hy sê, maar hy manne sak op hulle knie. Nee, soos wat hulle bid. Hy sê, met die genade van bo loop, hy skoot die lig af. Hy sê, en hy manne besluit, wag, die hier staan ons. Hy sê, hulle trek haar weg. Hy sê, en ek bekyk die story, so hy sê, ja. Hy sê, ek sien mos, hier so, my pel is nou voor en die ander manne ja om. Hy sê, en ek is mos nou nie een ou wat 'n vriend in die steek laat nie. Hy sê, en ek is af daar. Hy sê, en hy kry die eerste ou daar op die 30 yards. Hy sê, maar hy klap om. Hy sê, skoon van die veld af. Hy sê, en hy hardloop hy ander ou van hier so, hier van die kant af, ach, hardloop hom nou in. Hy sê, die pootjie hy. Hy rol in die stof, die man se haar op sy knie. Hy vryf hamstrings in. Hy sê, en het so hier so na by die 100 yards. Hy sê, toe is daar nou 'n kerel wat hier by sy pel is. Hy sê, en hy druk sy borsie so uit. Het lyk of hy nou sy pel wil bykom. En hy druk sy borsie so uit daar na die toukie toe. Hy sê, maar ek time hom mooi, ek skoor hom. Hy sê, die man is boor, hy speakers. Hy sê, en daar lê met sy achter in die lig. Hy sê, dit lyk soos die indicator wat aan en af gaan. Hy sê, so waar is wraggies? Ha, vat hulle hom weg vir rusverstoring.

Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Jee, man, hy het lekker geloop, lekker. Willian Swart en Olly Viljoen, Pamela se ouma, woon in Boomstraat. En dan Corrie Norkee se lekker swaai vastrap en Lenny se kalfie vastrap.
1: Jee, hy vastrap is allemaal lekker.
0: Lekker, lekker. André, ek het hier so stemboodskap gekry, hy klink so.
2: Hallo, Kobus en Andreas. Julle muziek is fantastisch. Ik laat julle muziek, julle campagne grappen maak. Kan oom asjeblief kyk of oom vir my verlies na die dag kan speel. Asjeblief, dit kom daar van Kylie Kirkwood af.
0: Nou kyk nou, daar is dit te prachtig.
1: Dis te prachtig. Yes, like.
0: Ja.
1: Wat een voorrig, nee?
0: Yes, absoluut, absoluut. Kylie, nee. Nee, joh, dis lekker. En André, ek het hier so nog so eenetjie gekry, wat ek graag wil speel, en ek moet ook nou sê dat Piet, is het Pieter van Vieren?
1: Ja.
0: Hy het een vraagje wat hy ons wil vraag, en hy klink so.
3: Dit is net vinnig gevraag, dit is Pieter hier van Johannesburg. Hierdie saterdag begin die rugby is 11 uur, saterdag aand, nou hoe maak ons nou? Hoe gaan ons nou die aand pys? Geef ek jy raad, jylle twee slim is?
1: Nou, ek moet sê gewoon op hy nood nie, om jouself te pys nou.
0: Ja, ja.
1: Gaan ek sê, al wat jy doen is, moenie dink aan kook nie, moenie dink aan enig iets anders nie. Jannie verjaar koeldrang.
0: Ja.
1: Nee? Dan vat jy hom nou tot so 9 uur toe. Al braai jy nou. Jy drink, jy weet, jou raspberry en jou cream soda, dit drink jy nou. En dan, wanneer het nou so 9 uur se kant is, dan skakel jy nou oor as jy wil oorskakel. Dan het jy mos nou jouself gepuis daar, of jy moet maar een middag slaapie vang. Dis al wat ek kan dink.
0: Ja, of anders te, die liekie van Pieter Smit, hake bykie uit.
1: Ja.
0: Kan jy nie waarborg dat jy dalk weet wat die telling gewees op die einde van die dag.
1: Jy kan altyd maar moor, die volgende oggend kan jy maar YouTube kyk en kyk wat het aangegaan, jy weet.
0: André, hier is ene, en hy sê die volgende.
4: André, die plek waar jylle van praat, is Leisure by Leisure Island Hotel, by jou beste visvangplekke. Aan die kant huisnaas by Lake Pleasant Hotel en rij jy af. Dan kom jy by die groot sloop uit onder by die Kaappark en dan loop jy recht op, dan kom jy by Meriese Bank uit. En dan as jy verder opgaan, dan kom jy by Karriese Bank. En as jy verder oploop, by al so 3-4 kilo's, dan kom jy by Oesterbank uit. Dat is jou beste visvangplekke in hy kom geef.
0: Nou kyk nou daar, Ek dink ons moet daai kant toe gaan en dan moet Toby ons een bykie gaan wees, man. Ne?
1: Ek sê vir jou, dat, yeah. As ek so by Nuisna so omry, jy weet, ek het daarom die voorrecht gehad om so paar keer daar so te gaan bly op Nuisna, ja, by Romeo se male, en dan gaan wees, opa nou vir ons op baie plekke, en dan moet ek vir jou sê, dan kyk ek die plekke, en dan kyk ek, ek maar lekker vir vis vang. En ons het die een dag het gedoen, maar die water was, Kobus, helder, jy kan tot op die bodem sien.
0: Ja.
1: En daar was nou niks aangegaan nie, maar het was verskrikkelijk warm. En ek wil gaan swem, en ek dink so, ja, moet ek duik of moet ek die duikie? Toe sê ek, nee, hier hang jy nie tussen die twee engines, lekker en dryf ek toch so, wacht, laat waaie heen, papa. Maar toe ek duik, nee, toe sit soos drie asoms wat hier so na mekaar, toe ja. Sy water, ijskoed, maar kijk, het was al heel lekker geweest, so swem maar so my kant toe, jy weet, daar so toe gaan lekker in hy warm water, maar hy terugkom slag, boot toe, ja. Hy was toe nie ja. Lekker.
0: Ai man. André, ek het ook net so ou storiekie wat ek wil deel voordat ons nou groet en so, en ek sien Johan van Jakkels draf, hy draf nog hier in nie, so is heel veilig, jy weet, die oom, kijk, wanneer jy nou partijkie hou, dan baie van die boere so tussen die plase deur, hou hulle nou partijkies en die type van dinge van, weet, is nou maar min dat hy nou so kansie kry, jy weet. So het die oom Koos toe nou met die varke op die trokkie, die is toe nou voort en toe hy nou daar so by Piet kom, toe staan nou een partijkie aan en daar haak hy nou vast. Maar hy vat ook nou maar redelijk nou maar goed, jy weet. En van daar af is hy toe nou dorp se kant toe. Hy gaan nou die varke nou gaan aflaai by die slagpale. En toe hy nou daar so ry, toe sy in 'n ander maak het, hy het dit nie gemaak
1: nie. Gemaak nie.
0: Maar by hy een draai het hy het dit nou nie gemaak nie. En hy raak toe nou in die hospitaal, raak hy toe nou wakker op 'n drip en daai te bevindinge. En, maar hy het ook nou van die, wat hy toe nou te veel gevat het, jy weet, sy ook nou nie lekker nie, maar toe hy so oopmaak en hy sien en hy weet nie, en hy kyk, hy kom in nurse, hy sê, nurse, sê net vir my, jy kan een vark praat. Sê nurse, sê vir die ander nurse, hoor hierdie oom is nog, hy is nog een bykie gerook. Kom ons spuit om iets, jy weet. En hulle spuit vir hom, en hy is toe nou weer, slaap hy weer, jy weet. En het was so paar ure, toe kom hy nou weer by, en die selle story, hier sit die nursie ook nou, en nursie, sê my oom kan vark praat, is die nursie, weet jy, ek raak nou bietjie geifel nou vir die story, jy weet. En, gooi toe nou vir hom sommer daar so spuit daar in die drip in en die oom se oogies dop om, hy slaap weer verder. So slaap hy vir 2 dae, wat hulle nou gedink het, nee, kyk, hy is nou nie lekker. Die dokter kom toe nou daar. Die dokter sê, nursie, wat gaan hier aan? Sy sê, dokter, ons het hierdie oom nou maar verdoof, jong, want jy kan sien, hy praat goed wat hy nie weet van en goed. En nou vraag die dokter nou maar, wat praat hy? Sy sê, dokter, nee, die oom bly vra oor die varke en kan varke praat en hy type van die dokter sê, nee, wacht, kom ons druk gegooi ietsie hier so in die drip, laat ons hom wakker kry, weet, en hy druk toe nou so een van die pennetjies daar in en hy spuit vir hom daar in en kom die oompie by, hy sit amper so reg op en hy kyk so met soke groot oor na die dokter, hy sê, dokter! Hy sê vir my, jy nou kan een vark praat. Die dokter sê, oom, asjeblief, wat is fout met jou? Hoe bedoel jy, kan een vark praat? Een vark kan nie praat. Hy sê, dokter, ek is seker af van toe ek daar by die afdrand afkom en ek sien, ek gaan nie die draai maak, en toe skree die varkie van achteraf. Bliet!

0: Ja, sê Kobus, hoe moet ek vir jou sê, dit is tyd om te groet en hierso staan meneer Jakkels draf homself, Johan Kloete. Hy staan reg hierso om saam jou te kuier tot so skuins voor middernag met Jakkels draf, so die man gaan saam jou draf. Dit gaan heerlik wees om saam met hom te kuier, so bly ingeskakel. So vinnige enetjie wat ek net wil sê, naand julle twee grap jasse, mooi ry huis toe later, speel haar een mooi plaat vir ons en Pieter sê ook veilig ry huis toe. As hier is een wille, kuier ons volgende week saam. En die spook, hy sê, hy, André praat, jy so van sy kouse en hare, dink ek aan nou Tolla se story, toe hy swing gevat het daar in Citrusdal, by die huise kom en die kaktus wat vir hom af voor die voordeur staan en wag, dink ek sommer so in die selle asem aan die liekie koue vuur deur Koos Doep, maar Dousie se weergawe, tyd is aan niemand se kant nie. Ja nee, dit was 'n lekker ou grappie gewees daar van die swingvat. Ons die swingvat ons wil ja. Maar ek het so anonieme een gekry voordat ons groet hierso want ek sien Johan kyk my hierso. Die persoon wil nou nie, hy weet, uitgelap word hier so op die radio nie. Maar hy sê, hy besluit ook die een aan, nee, hy is nou keelvol, hy gaat in die pel gaan bykie baar toe.
1: Ja, hulle gaan vat nou.
0: Hulle gaan nou vat nou, en sommer ernstig vat. Hy sê, en so sluit hy als, maar hy vat al die sledels saam, al die karsledels vat hy saam. En daar gaat hy nou, hy in die pel.
1: Hy sluit nou vir mama toe in die huis.
0: Mama is toegesluit, sy kan nie uitkom nie. Hy sê, en daar sit hulle by die bar, hy sê, en het is om 'n varkdoppe wat gegooi word. Die word ernstig gevat. Hy sê, het was ook nie lang, toe slaat die helm met die langsom neer. Toe sit die eenste mama, toe sy dier die venster geklim, op die bike geklim. Hy sê, weet jy, hoe sy weet hoe om bike terin nie, maar sy het om kom soek papa.
1: Sy het hom nou uitgegryp.
0: Dit is net so. Nou wil ek ook sê, baie, baie dankie vir elke WhatsApp deurgekom. Dankie vir die saamkeier hier op 'n maandag aand. Dit is altyd heerlik om saam met jou te keier. Baie dankie vir die WhatsApps. Ons waardeer dit opreg. En dan wil ek sê, van my kant af, André Albert, sy geseënde nagrus, sy geseënde week wat vir jou voorlê. En wanneer die Here se wil is, dan keier ons weer volgende maandag saam. Op maandag lekkerte, bly ingeskakel. Johannes net hierna met ons met Jakkelsdraf. Van my kant af, tot ziens.
1: Nou ja, wat 'n lekker aand was dit nou nie gewees om net so lekker saam te kuier nie. Dit was heerlik gewees. Baie, baie dankie soos André sê vir almal wat saam gesels het, vir almal wat saam geluister het, al het jy nie ietsie ingestuur nie. Dit was heerlik om saam met jou te kuier. Ons sien al weer uit na volgende kuier na maandag aand en moenie weggaan nie. Kyk, as jy nou lekker getreed wil word op 'n maandag aan, bly net 'n bietjie ingeskakel. Johannes hierso, Jakkelsdraf, hy draf saam met jou so tot so 11:45 is se kant, dan kuier jy lekker saam met hom. En van my kant wil ek net sê baie, baie dankie. Mooi gaan, lekker week, tot die volgende keer. Love you lots. Tot ziens.

0: En is 'n hartlike goeie naand en baie welkom op die program Jakkelsdraf. Dit is 'n lieflike maandag aan. Dit is die 7de September 2026. Ek is Johan Kloete, ek kuier saam met jou. Tot so skuins voor 12 vanavond net hier op Luister FM 90.6, 89.6. Natuurlijk ook online by www.luisterfm.co.za. Jy kan ons ook gaan volg op TikTok by @luisterfmlive of gaan volg my gerus op Facebook, Johan Kloete op Luister FM. Baie dankie aan die Albers broers vir hulle Bobas program. Vang hulle elke maandag aan tussen 6 en 9 net hier op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
0: Oom Jerry Strydom is eerste in die huis vanavond. Hy sê, hallo Johan, welkom hier in die Republiek van Gamtoos. Sien uit na jou program, veilig wees. Groete, groet, dankie Oom Jerry. En baie welkom hier so by die program. Oom Bram Miller is soos ouder gewoonte ook ingeskakel.
2: Ja, nee, dan daar Johan. Dankie vir die opkomst in die radiostasie. Ons waardeer dit baie. Ja, nee. Hy twee kermonkels. Dit is weer vol dinge. Maar weer eens baie dankie vir die opkomst. Die weer begin nou lekker draai, Johan. Het lyk of die somer nou op pad is. Maar ek dink ons kan het droogte ook, he. Ja, hy het dan nie van my, wat Manuel geleer, sing en doen het. Sy is môre 90 jaar oud, prachtig waar. En sy dink nog soos een jong vrou. Sy kyk die kopie raas nog nie. Sy is nog rarig gezond, mooi aan daar. So, ga weer met jou gesels. Lekker aan, dankie vir die opkomst, bye.
0: Baie dankie vir jou boodskap daar, Bram, en baie geluk met jou tannie se verjaarsdag ook. Dit is altyd lekker om te hoor, as die mense ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Matjups, sê goeienaand, jy sê hartelijk welkom terug, baie dankie Matjups. Dit is my lekker hier so om hier so te wees. Alta Bekes daar van Jeffries, baie sê goeienaand Johan, dankbaar om jou te hoor, na so besige en ek geloof ek suksesvolle naweek op Van Stadens. Baie dankie vir alles wat jy tot ons gemeenskap bydra. Dit word raak gesien en opreg waardeer. Pragtige somersdag gehad en dit lig sommer die gemoed weer. Weet ek deel graag in jou program met lekker gesels en musiek. Seë groete vanuit Jeffries Baie. En altyd baie dankie vir jou boodskap. Ja, ons het 'n baie suksesvolle, baie lekker naweek gehad. Daar by die Van Stadens Rivier Boerevereniging natuurlik met die landbouskou wat die naweek plaasgevind het. Dit was regtig baie lekker. En as jy dit dalk gemis het, het regtig baie uitgemis. Daar is een Wellington is ook ingeskakel. Ek sien hy die vir my dingetjie gestuur. Ek sal nou gou 'n bietjie kyk wat is daar so. En die spook van die langkloof sê, goeienaand Johan, nou het ek klaar Crazy in the Night geluister, nou kan ek gaan slaap. nee, dit werk nie so nie. Jy moet wag net tot so voor 12, nee. Dan kan jy maar gaan slaap. Maar wat ek gaan doen, ek sal nog so 'n paar nommerkies speel om julle wakker te hou. Ons gaan nog lekker saam kuier, so bly gerus ingeskakel daarvoor. Dit is nou so 11 minute oor 9. Dit is maandag, dit is die 7de September 2026. Hier is ingeskakel saam met Johan Kloete, tot so met net so voor 12 vanavond.
1: Volg ons op Facebook, @LuisterFM.
0: Onthou my te gaan volg daar op Facebook, Johan Kloete op LuisterFM. Ek gaan vir al die goeikies wat ons... Wat ek aanvang, sit ek daar op. Ek gaan net nou die kamfie recept ook daar oplaai. Michelle Woest, baie welkom by die program. Baie dankie dat jy ons daar op Facebook gaan volg het. So maak gerus soos wat Michelle gemaak het. Gaan volg ons op Facebook, geef ons een ditsum daar so. En dan kuier ons lekker saam. Ons gaan maak eerst weer bykie muziek as ons terugkom. Dan vertel ek vir jou waarna jy kan uitsien in hierdie program vanavond.

0: Dis die klanke van Willem Botha op Luister FM met Ek Ryk Na Die Sterre. Franja Du Plessis met Lisensie en Appel het daai drie spel vir ons afgeskop daar met Alice. Dis 22 minute oor 9 maandag die 7de September. Die is ingeskakeld saam met Johan Toete en ons gaan lekker saamkeer vanavond. André Kemp is soos ouder gewoonte daar in sy trekker besig om te werk. Ons hoor wat sê hy.
1: Hai, goeiemorgen.

0: Johan. Ek hoop dit gaan goed daar in Suid-Afrika. Ek wil maar net laat weet, ek is hier in die trekker en ek het my ander foon, my Suid-Afrikaanse foon is hier langs my. Ek weet nie of jy kan hoor hoe lekker veel die muziek daar nie. So ja, nee, ek is ingeskakel, ek luister vir jou en ek gaan het geniet. En as jy dan nou later huis toe gaan, ry veilig en kyk en dink vir die ander manne. Dankie Johan, lekker aand verder. Excuse, amper sê ek lekker middag verder. Andre Kim, St. Francis, bye.
1: Baie dankie André vir jou boodskap daarso en 'n lekker middag vir jou maat. Ek hoop jy geniet die tyd saam met ons en ek hoop dit is so lekker soos 'n ou kan lekker wees as jy werk. Maar baie dankie dat jy ook ingeskakel is al die pad daar van Texas af. Louise Lambrecht sê naam sê, so bly jy op jou pos vanaand. Baie dankie Louise en baie welkom by die program. Karin Nel sê naam my vriend, sien uit na die program, 'n veilige thuiskoms vir later. Baie dankie Karin vir jou boodskap, ook daar so altyd lekker om van jou te hoor. Kom ons kyk waarna jy kan uitsien in hierdie program vanaand. In vanaand so op die kaart gee ek weer vir jou 'n paar leidrade en jy kyk of jy vir my daardie plek kan uitwys en dan gesels ons 'n bietjie oor Sandparke se Nasionale Parke Week. So teen 10:30 is dit natuurlik tyd vir die groot 5. En terwyl ons nou met die parke besig is, kyk ons sommer na 5 plekke om wild te sien, sonder om na die Kreer Wildtuin toe hoef te gaan. In kampvuur resepte vanaand maak ons 'n bietjie 'n curry vetkoek se netjie se kampneef. Minder moeite, minder skorrelgoed, geen deeg wat langs die kampvuur geknie moet word nie. En dan so net na 11 is dit natuurlik tyd vir julle boodskappe en versoeke. Vir al ons geliefdes wat nou 'n bietjie op reis is totdat ek jou moet groet so net voor 12 vanaand. Jy is welkom solank vir my 'n boodskap of versoekie deur te stuur 082-33-33-67. Gaan hulle hierso op my lysie laai en dan net na 11. Dan gaan ons bietjie kyk daarna. Ons gaan eers weer terug na die musiek toe as ons terugkom. Dan is dit tyd vir Op die Kaart.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Liefie, die wasmasjien loop.
4: Huh? Waarheen?
5: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
6: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
5: 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

0: de klanken van John Belcher op Leicester FM. Met 4 jaar braaivlees en vrienden, Nadine nader aan jou. En Scallywag en Tizzle met I Know You Scared. Dit is nou so 2014. Dit is maandag die 7e September 2026. Ek kan nie geloof dit is al September hierdie. Dit, soos Omran vroeger gesê, dit is daarom sterk op pad somer toe, wat baie lekker is. Maar hierdie jaar het so vinnig voorbij gegaan, dat is amper moeilik om te geloof dat ons al in September is. Ons kyk vir naand bykie na op die kaart. En hoe dit werk is, ek geef vir jou 'n paar leidrade en jy sê vir my, waar dink jy op die kaart is ons? Nou, vanaand se eerste leidraad klink so. Ek lê in 'n deel van die Ooskaap waar die berge eerder as die see die landskap oorheers. In die winter is sneeuw in my omgewing glad nie vreemd nie. Ek is 'n klein historiese dorpie naby die grens met Lesotho. Die ou spoorlyn was so styl dat treine op sekere dele vorentoe en agtertoe moes manoeuvre om hoogte te wen. Watse dorpie, dink jy, vanaand is ons by op die kaart?
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
0: Elmarie is ingeskakel, sy sê sy dink die dorpie op die kaart vanaand is Rhodes. Nou, die leidrade is, ek lê in 'n deel van die Ooskaap waar die berge eerder as die see die landskap oorheers. In die winter is sneeuw in die omgewing glad nie vreemd nie. Ek is 'n klein historiese dorpie naby die grens met Lesotho. Die ou spoorlyn was so styl dat treine op sekere dele vorentoe en agtertoe moes manoeuvre om hoogte te wen. Ek gaan vir julle nog 'n leidraad gee. Die Hubertspas. Hubertspas is een van die bekendste bergroetes wat met my omgewing verbind word. En dan die laaste leidraad wat ek vanaand vir julle gaan gee is, my naam klink soos die van 'n deftige Engelse dame. So ek lê in 'n deel van die Ooskaap waar die berge eerder as die see die landskap oorheers. In die winter is sneeuw in my omgewing glad nie vreemd nie. Ek is 'n klein historiese dorpie naby die Lesotho grens. Die ou spoorlyn was so styl dat treine op sekere dele vorentoe en agtertoe moes manoeuvre om hoogte te wen. Die Hubertspas is een van die bekendste bergroetes wat in my omgewing verbind word. My naam klink soos die van 'n deftige Engelse dame. Wat dink jy is die dorpie op die kaart vanaand?
1: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

Dis die klanke van ons eie koe daar en daar met Guardian Angel. Voor hom, Jay met Lee een bykie langer. En ja, dit was dan die tweespel gewees. Ons kyk bykie na, op die kaart vanavond en ek het heel wat antwoorde gekry so. Dan die koekoe sê, sy dink is Lady Smit. Om Nick sê, naan sê Johan, welkom hier in my kamer met die jakkelse en al. Het maar vroeg ingekryp met al my geite en gebreke. Gelukkig is my oor en kop nog alright om radio te luister. Ek dink dit kan ook Lady Kry wees, wat ook maar een kans ken nie daar die geweste nie. Bly maar ingeskakel om na jakkelsdraf en geselsies en muziek te luister tot klasvakie om my deurklop. Groete om Nick, baie dankie. Laat jy ingeskakel is en lekker saam met ons keier. Danita Gou sê, sy dink is Lady Kry of Barkley Oos. Louise Lambrecht, sy geniet die muziek vreselijk lekker saam met ons daar. Belinda sê, Johan, is het Lady Grey? Ek weet nie, Belinda, jylle moet vir my sê, waar denk jylle is die plek? Pieter is ingeskakel, hy sê, naand Johan, ek denk dis Lady Grey. Piet Kirsten, Piet, baie dankie vir jou boodskapie daar. Nou, Elmarie, het ek nou moet een lang pad uitgefigure, is eindelijk die spook, my is die van die lang kloof. Sy sê, die spook van die lang kloof moet op om vir my voor te sê, ek weet waar ek is, en sy sê, sy dink is Lady Grey. Maar Chip sê, dink ook is Lady Grey. Werner Knoetse sê, naand Johan, hoop het gaan goed. Is jy daar ook vanavond in Lady Grey? Groeter Werner en Mariska. Werner, baie dankie vir julle boodskap. Daar Kobus sê, goeienavond, ek dink dit sal Lady Grey wees. Hou van jou program, Kobus van Dispatch. Baie dankie. Kobus, ou Kruis is ook ingeskakel. Hy sê, dink is Lady Grey. Tani Alta Pretoria sê ook Lady Grey. En so ook Ronel. Sê Lady Grey. Meisie Klein het ook gesê Lady Grey. En dat is natuurlijk ook so Tannie Alta Bekes daar van Jeffrey's Boy. Tannie Joey Fourie sê, sy dink is Alice. En Jerry Strydom sê, hy dink dit is my kleer. Nou die antwoord vanavond is natuurlijk inderdaad Lady Grey. Die dorp is na rechte Lady Grey vernoemd. Dit was Lady Eliza Lucy Spencer. Die vrou van Sir George Grey, destijds die gouverneur. Van die Kaap. Nou, Lady Grey het op die plaas Waaihoek ontstaan toe die grond in die 1850s gekoop is om 'n nuwe kerkgemeente te vestig. Interessant genoeg is die vroeë huise was so gebou dat hulle na die kerk gekyk het. Die bekende Joubertspas bereik ongeveer 2236 meter bo seespieël. Die merkwaardigste deel is dat plaaslike boere die oorspronklike waalpad met handearbeid help bou het nadat die route deur die bergvloer as byna onbegaanbaar beskou is. Die omgewing is ryk aan fossielbeddings en sandrotskuns, wat beteken die gebiedse geskiedenis strek baie verder terug as die dorp self. Lady Grey het selfs 'n besondere passiespel, wat jaarliks oor paasnaweek aangebied word. Die gehoor beweeg saam deur die dorp, terwyl verskillende tonele op verskillende plekke opgevoer word. Dit is ons dorpie op die kaart vanavond, Lady Grey. Hier in die Ooskaap.

Hou binne, hou sê Nolien vir ons, ons eie Port Elizabeth meisie en Rydelin het vir ons gesê, daar is wat Jessica, dit is nou so 6 minuut oor 10, dis maandag die 7 September 2026 en jy luister, kyk saam met my, Johan Kloeten het hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Oom Paul Schenk is ingeskakel, hy sê, naand Johan, ons is ingeskakel. Ek het ook baie op Lady Grey gekeer, my vrou se oom was jare die stasiebevelvoerder in die polisie daar, ook skape gekoop van daar. Geniet jou aand en dankie vir jou program. En Paul, baie dankie dat julle ingeskakel is en lekker saam met ons keier. En ek hoop jy geniet die keier saam met jou dochter, terwyl sy hier so is. Dit is, ja, ons kyk bykie vanavond natuurlijk na op die kaart. Ek het vir jou paar leidrade gegee en ons dorpie vanavond daar so is Lady Grey. Volgende week het ons weer 'n splinter nuwe plekkie waarvoor ek vir jou gaan leidrade gee. So, bly gerus ingeskakel. Daarvoor, ons gaan nou bykie kyk na Nationale Parke Week en hierdie week is het jou kans om die Ooskaapse parke gratis te ontdek. Nou as jy een van die ouens is wat lankal sê, een dag moet ek weer een draai deur Addo gaan ry, of ek was nog nooit by die Vallei van Verlatenheid nie, dan is hierdie week dalk die week vir jou om ophou te sê een dag, want hierdie week is dit SA Nationale Parke Week. Vanaf maandag 7 September tot sondag 13 September kry Suid-Afrikaners gratis dagtoegang tot 'n groot aantal van ons nationale parke. En vir ons hier in die Ooskaap is daar ook 'n paar baie lekker opsies sommer relatief naby aan die huis. Dit is vanjaar reeds die 21ste Nationale Parke Week. Die idee agter die week is eintlik baie eenvoudig. Sanparke wil hê Suid-Afrikaners moet ons eie parke leer ken. En ek dink is nogal nodig, want ons sal maklik duisende rande spandeer om ver te ry om iets nuuts te gaan sien. Maar soms vergeet ons wat amper die onder ons neuse lê. Nou, kom ons kyk eers wat beteken gratis. Voordat almal nou hulle tente begin inpak, gratis beteken nie kan vir 'n week verniet en hulle gaan vakansie hou nie. Dit is gratis dagtoegang. Jy betaal dus nie die normale bewarings of toegangsgelde wanneer jy as 'n dagbesoeker by 'n deelnemende park ingaan nie, maar verblyf, begeleide wildritte, ander betaalde aktiwiteite bly teen die gewone tariewe. So jy moet jou geldige Suid-Afrikaanse ID-dokument saamvat. Besoekers van 18 en ouer moet 'n geldige SA ID toon, terwyl kinders onder 18 jaar moet net geldige identifikasie, geboortesertifikaat of so iets hê. En daar kan besoekersbeperkings by individuele parke wees. Ek weet dat dit laas jaar gebeur op die laaste naweek. So moenie noodwendig sonoggend 3:30 daar aankom en dink jy gaan nog die hele dag se wil kyk in kry nie. Maak 'n dag af van pak vroeg, pak die koffie, ietsie vanmiddagete en gaan ontdek 'n stukkie van jou land. Na die musiekbreek gesels ons oor watter parke jy in die Ooskaap kan besoek.

Dis die klanke van Elof op Luister FM met Vlerke. En Wenzel het gesê, meisie, wat kan vasdaan? 16 minute oor 10 maandag, die 7e September. En ons gesels bykie oor die Sanparke, San Nationale Parke Week, wat natuurlijk van 7 tot 13 September plaasvind. En in die week kry jy gratis dagtoegang tot sekere van Sanparkse parke. Nou kom ons kyk, in die Ooskaap is daar vooral 3 parke wat ek vandag bykie wil uitlig, eindelijk 4. Die eerste een natuurlijk is die Eide Olifant Nationale Park, dan het ons ook die Camp de Boe Nationale Park en Bergkwagga Nationale Park. En dan het ons ook in die in Sanpark is Frontierstreek, sluit dit ook die Karoo Nationale Park natuurlijk aan net buiten Beaufort West in. En al 4 hierdie parke bied gratis dagtoegang vanaf 7 tot 13 September. Nou kom ons kyk eers hierso na Eido. Eido is seker vir baie mense een van die maklikste keuse. Dis die een waar ons maklik sê, ag, Eido is mos hier naby, ons kan enige tyd gaan en dan is dit presies die rede hoekom ons nooit gaan nie. Maar dink 'n bietjie wat jy binne 'n dag kan doen. Jy ry vroeg in, jy vat jou tyd, doen 'n behoorlike selfry wildrit, moenie net jaag van een olifant waarneming na die volgende doen nie. Stop en kyk en luister, en dis juist die lekkerte van die nationale park, daar is nie een knoppie wat jy kan druk en sê, goed, bring nou asjeblief die leeuws nie. Die natuur werk op sy eie tyd. Per tyd daar sien jy binnen 20 minute iets ongeloofliks, en ander daar kyk jy vir 3 ure na vlakvarke in Koeloet. Per tyd daar sien jy binnen 20 minute iets ongeloofliks, en ander daar kyk jy vir 3 ure

Karoo is regtig iets besonders. Maar Camden Bay is nie te mooi uitsig nie. Daar is wild, daar is baie voorlewe, daar is staproutes, piknikplekke en dan natuurlik die Nueva Dam omgewing ook. So as jy nasionale parke week 'n bietjie iets anders wil aanpak, kan jy 'n hele dag rondom Graafrenet beplan. Ry vroeg deur, gaan kyk die wild, vat jou piknikmandjie saam en gaan staan later by die Vallei van Verlatenheid en kyk net vir 'n paar minute oor daar die Karoo. Dis een van die plekke wat jy nogal vinnig laat besef hoe klein ons eintlik is. En dan die Bergkwaggan Nasionale Park, dit is natuurlik die verlede week se op die kaart plekkie gewees. Dit is een van my gunsteling oorskaap opsies hierdie, die Mountain Zebra National Park, net buite Kraddock. En hier kry jy iets helemaal anders as Addo. Addo het die digte bosveld gevoel, die Bergkwagga het weer oopvlaktes, berge, groot uitsigte, die typiese Karoo landskap. Dis 'n fantastiese park vir 'n selfry wildrit, maar sandparke wys ook op voelkyk staproutes, 4x4 roetes natuurlik, is van die aktiwiteite wat daar beskikbaar is. Die park se piknik areas en swembaddens maak dit ook lekker om die hele dag daar deur te bring. Sommige aktiwiteite kan egter ekstra bietjie kos. Onthou, Nasionale Parkweek maak die toegang gratis en nie noodwendig die aktiwiteite wat daarmee saamgaan nie. Nou, as jy van fotografie hou, Bergkwagga is beslis die plek waar jy jou kamera moet saamvat, nie net vir die diere nie, maar die landskap kan soms die eindelike ster van die dag wees. Nou, ons sal natuurlik nou nog Satsikama ook, ons moet nie vergeet van die Garden Route National Park nie, Wilderness Nice na Satsikama afdelings, hulle is ook van 7 tot 13 September neem hulle aan Nasionale Parkeweek deel, so vir iemand uit ons deel van die Ooskaap, maak Satsikama ook een baie lekker dag uitstappie. Nou, hoekom bestaan Nasionale Parkeweek, mag jy dalk vra? Daar is eintlik 'n baie groter rede vir hierdie week. Ons Nasionale Parke behoort nie net plekke te wees waar buitelandse toeriste met kameras rondry nie. Dis deel van ons erfenis. Hier word ons diere beskerm, ons plante groei word bewaar, ons navorsing word hier gedoen. Ons historiese en kulturele erfenis word hier so beskerm. En sandparke probeer juist deur die Nasionale Parke Week meer Suid-Afrikaners die geleentheid gee om daardie plek jouself te ervaar en 'n groter waardering vir bewaring te ontwikkel. Die projek bestaan sedert 2006 en in 2025 alleen het meer as 105.000 mense van die gratis toegang gebruik gemaak. So my uitdaging aan jou hierdie week is eenvoudig. Kies een, jy hoef nie al die parke te besoek nie. Kies net een waar jy lanklaas was of dalk nog nooit was. Vat die kinders, vat jou piknikmandjie, vat die verkykers en jou kamera en baie belangrik, vat jou ID saam. Anders dan gaan jy dalk bietjie sukkel om in te kom, maar so na Suid-Afrika se Nasionale Parke Week van 7 tot 13 September. En hier in ons omgewing wag Addo, Camden Bay, Bergkwagga en Satsikama afdeling van die Garden Route National Park vir jou. En aangesien toegang hierdie week gratis is, het ons daarom een minder verskoning om te sê, ons sal eendag gaan. Miskien is daai eendag sommer hierdie week. Net na die musiekbreek is ons terug met vanaand se Groot 5. Bly gerus ingeskakel.

Dis die klanke van Christia Visser. En is 17 shots. Jou blyster FM 32 minute oor 10. Dis maandag die 7de September. Ons kyk na ons kant, ons groot 5 in die rij. Net so voor ons die kant die groot 5 in die rij gaan luister. En vanavond is ons met groot 5 plekke om wild te sien sonder om kreer wild in toe te gaan. En die eerste plek wat ons het in nummer 5 is die Bergkwagga Nationale Park. Ons begin sommer hier in die Ooskaap, naby Kraddock. Bergkwagga is een van daardie parke wat 'n mens maklik miskyk, maar dis juist deel van sy bekoring. Jy kry oop vlaktes, berge en daardie typiese Karoo landskap waar jy kilometers ver kan sien. Natuurlik is die Bergkwagga een van die groot trekpleisters, maar daar is heel wat ander wild om ook raak te loop. Dis ook 'n lekker bestemming vir iemand wat hou van rustigheid en 'n wildtuin waar dit nie voel of jy saam met 'n konvooi ander voertuie op soek is na dieselfde dier nie. Op nummer 4 het ons Mokala Nationale Park. Dis daar in die Noord-Kaap, net buite Kimberley. Dis dalk nie een van Suid-Afrika se bekende nationale parke nie, maar dis presies hoekom dit op hierdie lys hoort. Die park is bekend vir sy oop landskap, verskeidenheid wild en daar die lekker gevoel van 'n bestemming wat nog nie deur almal ontdek is nie. En as jy dis hou van wildkyk sonder groot skare, is Mokala beslis een om op jou lysie te sit. Nommer 3 is die Galagari Oorgrenspark. Nou verander die wêreld heeltemal. Rooi duine, droë rivierlope en die horison wat amper nooit ophou nie. Galagari is een van daardie plekke waar die landskap amper net so groot deel van die ervaring is soos die wild. Hier gaan dit nie oor hoeveel diere jy binne 'n uur kan afmerk nie. Jy ry stadig, jy kyk ver en jy wag. En wanneer iets wel gebeur, kan dit een van daardie wildservaring wees wat jy vir jare sal onthou. Dan op nummer 2 is die Slululu Umfolozi Park. Dit is daar in KwaZulu-Natal en dit is 'n naam wat die enigste ernstige wildkyker behoort te ken. Dit is 'n historiese belangrike bewaringsgebied en veral bekend vir renosterbewaring. Die landskap verskil ook lekker van die Karoo en die Kalahari, groener, digter en op plekke heeltemal 'n ander tipe wildkyk ervaring. Hier moet jy soms behoorlik tussen die bosse soek. En nommer 1, en jylle gaan my nou nie glo as ek vir julle sê, wat is op my lysie nommer 1, is die Edda Olifant Nationale Park. Dit is, ja, ek is dalk effens vooroordeel hierso, maar vir jakkels daar is 'n groot 5 moet Edda eenvoudig bo aan staan. En vir ons in die Ooskaap is dit die lekkerste deel van hierdie wêreldklas wildbestemming feitelik op ons voorstoep. Edda is natuurlik beroemd vir sy olifante, maar daar is baie meer as net olifante om te sien. Wat ek vooral van Edda geniet, is dat jy nie noodwendig 'n groot expeditie hoef te beplan. Vir baie van ons is dit sommer net 'n dag uitstapie. Pak ietsie om te eet van die verkyker, ry vroeg en maak 'n dag daarvan. So daar is Jakkalsdraf se groot 5 plekke om wild te sien sonder om kreer wildheid toe te gaan. Die Bergkwagga Nationale Park, Mokala Nationale Park, Galagari Oorgrenspark, Slululu Umfolozi Park en die Edda Olifant Nationale Park. Maar nou wil ek weet, as jy net een wildbestemming in Suid-Afrika kon kies, kreer uitgesluit natuurlik, waarheen sou jy gaan? Stuur vir my jou plek en dalk ontdek ons om sommer 'n paar bestemmings wat volgende keer op Jakkalsdraf bespreek kan word. Dis nou tyd vir ons country groot 5 in 'n rij, rug tot rug, ononderbroken, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Dis ons country groot 5 in 'n ry, rig tot rig, ononderbroke, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie, natuurlik 90.6, 89.6, ook online by www.luisterfm.co.za. Jy kan my ook gaan volg op Facebook, daar is op by Johan Kloete op Luister FM. En nog iemand wat ons gaan volg het op Facebook is natuurlik Jackie Botha. Jackie, baie welkom by die blad en baie dankie dat jy ingeskakel is. Lekker saam met ons kuier en deel raak van ons Luister FM familie. Dis nou tyd vir ons kampvuur resep. En vanaand het ek vir jou 'n lekker jakkalsdraf kampvuur resep wat minskorrel goed vra. Perfek werk langs die vuur. Jy gebruik wraps in plaas van 'n deeg en dan maak ons lekker curry maalvleis pastytjies. Wat jy met die wraps maak, is vinnig, dis bros en is lekker vullend. So wat jy nodig het, is so 500 gram maalvleis, 'n groot ei wat jy fyn gekap het, 'n eetlepel olie, 1 tot 2 eetlepels currypoeier, mis nou natuurlik na smaak, 'n teelepel borrie, 'n teelepel gemengde kruie, 2 eetlepels bladjan, 2 eetlepels tomatiesous, 'n halwe koppie bevrore ertjies of gemengde groente as jy wil, sout en peper na smaak, en dan so 6 tot 8 sulke groot wraps, jy koop hulle sommer so klaar gemaak in die winkel, 'n koppie gerasperde kaas en 'n bietjie botter of olie. So wat jy doen is, oormatige kole totdat dit sag is, jy voeg die maalvleis by en dan braai jy dit totdat mooi los en gaar is. Gooi die currypoeier, die borrie, die kruie, die sout en die peper by en voeg dan die bladjan, tomatiesous en groente by. Laat alles vir so wat 5 tot 10 minute saam prit. Die geheim is dat die vulsel nie te loperig moet wees nie, anders te gaan jou wraps pap word. Nou wat jy doen is, jy sit 'n wrap plat neer en dan skep jy die curry maalvleis op die een helfte, strooi 'n lekker handvol kaas bo oor en dan vou jy die ander helfte van die wrap oor, sodat jy 'n halfmaan vorm. Dan druk jy die kante effens toe, dan smeer jy die buitekant liggies met botter of olie en sit dit in 'n toeknyp rooster. Braai oormatige kole vir so 2 of 3 minute op 'n kant, totdat die wrap goudbruin en bros is en die kaas binne lekker gesmelt is. Vir ietsie ekstra lekker, voeg 'n klein bietjie appelkoeskonfyt by die maalvleis saam met die bladjan. Daai soet en curry kombinasie werk uitstekend oor die kole. En dan natuurlik, jy moet nie jou vuur te warm hê nie. Die wrap brand baie vinnig. So, rustige kole is jou vriend. Bedien dit sommer uit die hand met bladjan of 'n skeppie siroom. Ja, so dit is dan jou jakkalsdraf kampvuur resep vanaand. Lekker curry maalvleis pastytjies wat jy met wraps maak. Ons gaan luister eers weer 'n bietjie musiek. As dit terugkom, is dit tyd vir jou boodskappe en versoeke. En jy is welkom solank vir jou boodskappe versoekie te stuur 082-33-33-67.
1: Hallo, ek is Jackie Lou en jy luister na Luister FM.
0: Johan Kloete op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: Beastepark.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: 1, 2, 2.

0: Dis die klanke van Elvis Blue op Luister FM met Kalahari Reën. Dis nou so 3 minute oor 11 is maandag, die 7de September 2026. Jy is ingeskakel saam met Johan Kloete en is nou tyd vir jou boodskappe en versoeke. Ek het 'n boodskapie gekry vroeër vanaand al daarvan Shorty af. En Shorty het daar gevra vir 'n liedjie. Shorty, ek het hom al gespeel, hy het al gespeel in die country groot 5 in 'n ry. Maar baie dankie dat julle ingeskakel is en so lekker saam met ons kuier. Tannie Alta Beke is daar van Jeffrey's Baai, sê Johan, mag ek asseblief 'n boodskapie aan my vriendin Cindy Ellers, Louis en Alicia Snyder van South Dakota, as ook Hen Snyders op Memphis in Amerika. Ook aan my swaar Louis en sis Adele Snyders, mag julle ook holte vir julle voete vind. Johan stuur ook seënwens aan Andre Kemp, wat so gereeld ingeskakel is op ons radiostasie. Weet julle is in my hart en my gebede altyd, pas julle self mooi op. Bly asseblief veilig en gesond met baie liefde en verlange van aan Jeffrey's Baai. En dit kom met liefde daar van Alta af. Mag ek asseblief vra vir teen se koue vuur? Baie dankie, waardeer opreg. Baie dankie dan die Alta vir jou pragtige boodskap. Ek hoop dat die mense vir wie jy die boodskapie gestuur het, kan sommer die liefde voel soos dit hier deur die radio kom. Ek speel graag vir jou teens Jordaanse koue vuur.
1: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM. Soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stukstuk op, vreet my stukstuk.

0: Ek voel die vuur vreet my stok op.
1: Luister FM.

Dis die klanke van Ken J. Larkin met Turn Around Teens Jordan met Koue Vier. Daai twee spel vir ons afgeskop 10 minute oor 11. Oh, en dit is die laaste uur van maandag die 7de September en jy is ingeskakel saam met Johan Kloete. Ons kyk bykie na jou boodskappe en versoeke hierso. Dat die Alta Pretoria het gesê, Johan, twee naweke terug die mooiste lied deur 'n man met 'n diep stem en 'n vrou kom by jou in Afrikaans gesing. Speel dit weer asseblief as jy kan. Jy het mooie musiek gespeel vanaand. Baie dankie. Tannie Alta, ek kry ongelukkig kan ek nie daai liedjie op spoor op die speelhuis nie, maar ek gaan definitief môre vir Chantel vra. Sy moet vir my kyk wat se liedjie dit was en dan sal ek hom 'n nota maak en hom volgende week weer op my program vir julle kan speel. Ek wil haar nou nie nou plan nie, want ek is seker af van sy slaap al, maar ek gaan definitief werk maak daarvan en kyk wat daai liedjie se naam is. Eben is ook ingeskakel. Hallo Eben, my maat. Dis lekker om weer van jou te hoor. Hy sê, hallo Johan, Eben hier, dankie vir die lekker program en muziek. Kan jy asseblief iemand in die Niemand speel van Darren Lamb of Demi se Mis Eet Slaap herhaal? Baie dankie Eben. Eben, ek het vir jou altyd die liedjies gelaai. Demi se liedjie sal so 'n bietjie later in die program speel, maar ek bring graag vir jou iemand in die Niemand.

0: ingeskakel saam met Johan Kloetos Kersam. Tot en met so net voor 12 vanavond. Oom Nick sê, die final countdown van Europe of Sterrelose Hemel van Rudy Klaas asseblief Johan en dankie vir nog 'n baie interessante jakkelsdraf. Groete en mooi week vir jou en die geliefdes ook. Oom Nick, baie dankie vir jou boodskap daarso. Sterrelose Hemel van Rudy Klaas is ongelukkig reeds gespeel. Hy is nie op die oomblik beskikbaar op die systeem nie, maar ek het wel vir jou the final countdown van Europe gelaai daarso. Baie dankie vir jou pragtige boodskap en mag jy ook 'n wonderlike week beleef. Oom Nick, ek hoop dat die Here se guns en goedheid jou oral sal volg.
1: WhatsApp ons op 082 33 33 67. Luister.

Ja, Johan. Dankie vir die aand. En maar veilig huis toe ren. O, maat. Het was baie lekker om so te len, luister. Baie interessante praatjes hoe jy gepraat het.

0: Dis die klanke van die legendariese Flames met If You Need Me Europe met The Final Countdown. Net voor daai ene. So het die tyd vir my geword om te groet. Ek het baie lekker saam met jou gekuier. Baie dankie vanavond vir alles. Ek sien Tannie Alta Beke sê baie dankie Johan vir prachtige muziek en alles. Waardeer opreg veilige thuiskoms, geseënde nagrus en week aan jou en gesin. Seëgroete. Altyd Tannie Alta, baie dankie dat jy so lekker saam met ons gekuier het. Baie dankie vir al die liefde en al die mooie wense wat jy elke week vir ons stuur. Ons waardeer dit opreg. Eileen Voeler is ook ingeskakeld. Sy sê, naand Johan, dankie vir jou tyd en mooie muziek. Kan jy vir my Satin Sheets to Lie On en Satin Pillows to Cry On van Dolly Parton speel? Asseblief veilig ry huis toe van Eileen Voeler. Eileen, baie dankie vir jou boodskap. Dankie dat jy ingeskakel is en ook lekker saam met ons kuier. Baie dankie vir ieder en elkse boodskap. Dankie dat jy vanavond saam met ons gekuier het. En al het jy net saam geluister en nie jou boodskap gestuur nie, baie dankie daarvoor ook. Dit is vir my baie lekker om saam met jou te kuier. Ons maak weer volgende maandag aan so tussen 9 en 12. Net hier op Luister FM. Goeienag.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

en grabou. Sy was 'n bietjie mank, maar ek het geweet met haar gaan ek trou. Dit was een somernag en 'n bietjie sweet. Toe staan ons voor die magistraat en sweer.

Dit was in jaar 28 toe ou dokter diagnoseer. En 4 maande later moes die kospotte my leer. Beboet is 'n knevel as jy sy kuns nie ken. En sonder my vroukie sou ek sy resep nooit

laaste keer 'n kransie gaan lê. En ek was gedwing om die volgende te sê.